6 beats. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Vi har i den grad taget gode råd til os om at drikke godt med vand og køle sig ned her i weekendens varme. I sådan en grad, at flere vandværker faktisk var nødt til at bede borgerne om at spare lidt på vandet, så der var nok til alle. Det gælder blandt andet Vipperød vandværker ved Holbæk og Fjeldvis vandværk i Vejle. Men hele landet har brugt meget vand, det fortæller Dorte Skræm, som er fagleder for drikkevand i vandværkernes brancheorganisation DANVA.
2: Der har været et vandforbrug, der er mellem 25% og 50% større end normalt i nogle områder. Især i de områder, hvor vi kan måle på parcelhusområder, er det blevet meget, meget større.
1: DANVA advarer også om, at der er risiko for, at vandværkerne ikke kan følge med forbruget i de her lange perioder med meget varme og tørke. I hovedstadsområdet så forsyningsselskabet HFOR i sidste uge det højeste vandforbrug nogensinde. HFOR bad kunderne om at skrue ned for forbruget torsdag for ikke at komme i problemer under hedebølgen, det fortæller her områdeschef Anne Scherfi.
3: Så vil vi stå et sted, hvor der vil komme lavere tryk i vandhanerne, eller nogle af dem, der bor på 3. og 4. sal, måske ikke vil have ret meget vand i vandhanen, når de åbnede for den. Og det var derfor, vi desværre måtte opfordre vores kunder til at spare på vandet.
1: Lave elevoptag på høreuddannelsen på SDU skaber lige nu dybe panderynker hos blandt andet Høreforeningen. Ifølge foreningen har 800.000 danskere i højere eller lavere grad problemer med ørerne. Og det problem bliver ikke mindre på sigt. Derfor skal der være flere, der tager audiolog eller audiologteknikeruddannelsen, så ventetiderne ikke bliver længere, end de er i dag. Det siger Lotte Gråstøl, der er direktør i Høreforeningen.
4: Det er sådan i dag, der har vi lange ventetider på høreapparatsbehandling i hele landet. Nogle steder mere end andre. Men de kan jo ikke nedbringes, hvis vi ikke har det nødvendige personale. Og nogle steder er det faktisk sådan, så man venter i op til halvandet år på at komme i behandling. Og det synes vi er helt urimeligt.
1: Og allerede nu begynder Høreforeningen at mærke, at der er for få hænder, fortæller her Lotte Gråstøl.
4: Vi ved, at der i nogle dele af landet allerede nu er svært at rekruttere både audiologer og audiologiteknikere. Og når behovet bare stiger i fremtiden, så går det jo den forkerte vej.
1: Og Lotte Gråsbøl fortæller, at vi ser ind i et stigende antal ældre i fremtiden, som betyder, at vi får flere med et aldersbetinget høretab. Canada er som det første land klar til 8-delsfinalen ved VM i fodbold. På et mål i kampens overtid vandt de med 1-0 over Sydafrika, der dermed er færdig ved turneringen. Canada skal i 8-delsfinalen møde vinderen af et opgør mellem Marokko og Holland. Det bliver tørt og mest klart vejr i Jylland, dog lidt mere skyet i løbet af natten. Temperaturerne kommer til at ligge et sted mellem 15 og 22 graders varme.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Antallet af danskere med halskræft er syvdoblet i de seneste 40 år. Og det er alvorligt, lyder det fra Christian von Burgwald, professor overlæge på Rigshospitalet.
2: Den er farlig. Der er tale om kræft i halsen, og hvis man ikke behandler den, så dør man af den.
1: Mange af tilfældene kan sættes i forbindelse med den seksuelt overførte virus HPV, viser et nyt studie fra Rigshospitalet som det første af sin art. Det kan også være med til at forklare, hvorfor halskræft er en af de kræftformer, der er i størst stigning herhjemme, siger Christian von Burgwald.
2: Sygdommen kendte man ikke til før i 80'erne, og når man ser tilbage, så ser man en stigning siden 80'erne og frem til nu. Sygdommen smitter med intim kontakt, det vil sige seksuel overførsel, og den har altså spredt sig siden 80'erne, og nu viser sig med en kraftig stigning i netop mandlen og tungroden.
1: Cirka 70% af tilfældene af halskræft skyldes HPV, og dermed er der også en vaccine, der kan beskytte mod den form for kræft, som især rammer mænd. Men det er nyt for de fleste, også for Svend Dyrdal, der selv tidligere har haft halskræft.
3: Det er jo en vigtig information, synes jeg, at komme ud med, at også selvom man har haft sin seksuelle debut, selvom man er kommet op i alderen, at den rent faktisk har en effekt. For det troede jeg faktisk ikke, den havde. Jeg troede faktisk, at det var noget, man gav unge piger for at beskytte mod livmoderhalskræft, og drengene for ikke at bære smitte videre.
1: Pakistans militær har søndag dræbt 29 militante i Afghanistan. Angrebene var rettet mod de militante skjulesteder langs grænsen til Pakistan og blev udført som modsvar på et tidligere angreb i Pakistan. Det skrev Pakistans informationsminister Ataullah Tarada søndag aften i et opslag på det sociale medie X. Myndighederne mener, at den militante gruppe TTP og dens allierede står bag, og Pakistan har oplevet en stigning af antallet af angreb mod politi og sikkerhedsstyrker i landet. I aften spiller Tysklands 16-delsfinale mod Paraguay ved VM i fodbold. Og nogle af dem, der følger tæt med i Tysklands viderefærd i turneringen, ja, det er det tyske mindretal. Det fortæller Thor Naujek, der er leder hos Deutscher Jugendverband für Nordschleswig.
4: Jamen, jeg holder med Tyskland. Nu er jeg jo født ind i tysk mindretal, så det er naturligt for mig at holde med Tyskland.
1: Tilhørsforholdet til både Danmark og Tyskland kan ellers normalt gøre det svært for Thor Naujek at svare på, hvem han holder med, når Danmark og Tyskland deltager i store sportsbegivenheder.
4: Lige den kamp, den er lidt at vælge for et skilsmissebarn mellem far og mor. Hvem skal jeg tage? Så den kamp, der er måske med dumme.
1: For nu slipper han dog for at vælge side. Tyskland og Paraguay spiller kl. 22.30 i aften. Og du kan se kampen på DRTV og følge med løbende på DRDK. I nat mest tørt og klart vejr i Jylland, dog mere skyde i løbet af natten. Temperaturen er mellem 15 og 22 grader varme. Radioavisen her var med Dennis Kragelund.
0: Velkommen til P6. Mærk

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det har været nogle varme og tørre dage, hvor mange af os har drukket ekstra meget vand for hanen eller lige taget et koldt bad inden sengetid. Og det kan ses på vores vandforbrug. Flere vandværker har faktisk været nødt til at bede borgerne om at spare hen over weekenden. Og ifølge vandværkernes brancheorganisation DANVA har forbruget været så højt, at vandværkerne har svært ved at følge med, det fortæller fagleder Dorte Skræm.
2: Vandforbruget er mere end dobbelt så stort som normalt, og det kan systemet simpelthen ikke følge med til, det er det ikke dimensioneret til.
1: Og det er især én ting, der dræner vores fælles vandkonto, siger hun.
2: Det skyldes jo primært de der meget fine badebassiner, der er i cirkulation rundt omkring. Og ja, man har brug for at køle sig, men vi kan virkelig se, at det tager overhånd nogle steder i forhold til sådan et normalt forbrug.
1: Og da vi spurgte gæsterne på Bellevue Strand nord for København i aftes, ja, så var det tydeligt, at weekendens varme har krævet lidt ekstra nedkøling også derhjemme.
3: Vi bruger et badebassin, og så er vi lige på stranden i dag.
4: Vi har et badekar, hvor vi måske ja, fylder mere end det normalt værre, ikke?
5: Jeg vil drikke mere, men efter jeg ved ikke, om I bruger mere. Jo, måske en ekstra skylder om natten, eller om aftenen, men ellers så.
1: Fortalte Kamal Masui, og inden der var det Gülay Kiran og Filine Hansen. I aften skal Tyskland og Paraguay spille om, hvem der skal videre ved VM i fodbold. Og selvom de fleste danskere måske ærger sig over, at Danmark ikke er med, ja, så følger det tyske mindretal i Sønderjylland stadig godt med. Selvom de normalt har svært ved at vælge, hvem de skal holde med. Det fortæller Sebastian Schaub, der er elev på den tyske efterskole i Tinglev.
6: Jeg er nødt til at sige Tyskland. Jeg er selv halvt tysker, og før i tiden, der har jeg altid holdt lidt med Danmark og lidt med Tyskland. Og det har altid været sådan 50-50. Men nu hvor Tyskland er med i VM, så er jeg nødt til at holde med min anden halvdel.
1: Der er stor optimisme hos Tore Nautschek, der er leder hos Deutscher Jugendverband for Nordschleswig. Han ved godt, hvordan det skal fejres, hvis Tyskland går hen og vinder VM.
7: Hvis man alle vinder nav, og man har en forbindelse med, at så skal det også fejres. Så skal jeg nok lige til invitere til en større fest.
1: Og kampen i aftes kan følges på DRTV og løbende på DR.dk. Og så vender vi lige tilbage til varmen, for Danmark slog lørdag varmerekord med 37 grader. Og hedebølgen har ifølge Verdens Sundhedsorganisation WHO kostet op mod 1300 mennesker livet på tværs af Europa. Chefen for WHO, Tedros Ghebreyesus, skriver i et opslag på X. På grund af klimaforandringer og global opvarmning oplever vi nu næsten årligt hedebølger, som tidligere blev betragtet som noget, der kun skete én gang på en generation, lyder det fra WHO. Og dagens vejr starter skyde mod vest, men der skulle være gode chancer for sol senere. Temperaturen bliver mere almindelig som en dansk sommer.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6 Beat.
1: Jeg drømmer om en sang, ligesom barndommens sommer, uden regnvejr og torden, hvor himmel

skjorten. Jeg drømmer om en sang helt uden dig. Jeg drømmer om en sang, der lige på og hårdt gennem røgen fra tobakken, der er tydelig

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Der er sket en voldsom stigning i antallet af danskere med halskræft. De seneste forår, der er antallet syvdoblet. Og det er alvorligt, lyder det fra Christian von Burgwald, der er professor og overlæge på Rigshospitalet.
2: Den er farlig. Der er tale om kræft i halsen, og hvis man ikke behandler den, så dør man af den.
1: Mange af tilfældene kan sættes i forbindelse med den seksuelt overførte virus HPV. Det viser et nyt studie fra Rigshospitalet, som er den første af sin art. Det kan også være med til at forklare, hvorfor halskræft er en af de kræftformer, der er i størst stigning herhjemme, siger Christian von Burgwald.
2: Sygdommen kendte man ikke til før i 80'erne, og når man ser tilbage, så ser man en stigning siden 80'erne og frem til nu. Sygdommen smitter med intim kontakt, det vil sige seksuel overførsel. Og den har altså spredt sig siden 80'erne, og nu viser sig med en kraftig stigning i netop manden og tungroden.
1: Cirka 70% af tilfældene af halskræft skyldes HPV, og dermed er der også være en vaccine, der kan beskytte mod den her form for kræft, som især rammer mænd. Men det er nyt for de fleste, også faktisk for Svend Dyrdal, der selv tidligere har haft halskræft.
3: Det er jo en vigtig information, synes jeg, at komme ud med, at også selvom man har haft sin seksuelle debut, selvom man er kommet op i alderen, at den rent faktisk har en effekt. For det troede jeg faktisk ikke, den havde. Jeg troede faktisk, at det var noget, man gav unge piger for at beskytte mod livmoderhalskræft, og drengene for ikke at bære smitte videre.
1: Der er blevet fyldt godt med vand i badebassiner, vandet haver og drukket vand i den seneste dages historisk varme vejr. Faktisk i så stor stil, at flere vandværker har været nødt til at bede borgerne om at spare på vandet, så der var nok til alle. Det gælder blandt andet Vipperød Vandværk ved Holbæk og Fjelsvig Vandværk i Vejle. Og vi kan lige høre her, hvor stort forbruget har været rundt omkring i landet fra Dorte Skræm, der er fagleder for drikkevand i vandværkernes brancheorganisation DANVA.
4: Der har været et vandforbrug, der er mellem 25% og 50% større end normalt i nogle områder. Især i de områder, hvor vi kan måle på parcelhusområder, er det blevet meget, meget større.
1: DANVA advarer også om, at der er en risiko for, at vandværkerne ikke kan følge med forbruget i de her lange perioder med meget varme og tørke. Og det var det billede, der tegnede sig i hovedstadsområdet, hvor forsyningsselskabet Hofor i sidste uge så det højeste vandforbrug nogensinde. Derfor bad de kunderne om at skrue ned for forbruget torsdags, så der var vand nok under hedebølgen. Det fortæller Anna Scherfi, der er områdeschef i Hofor.
5: Så vil vi stå et sted, hvor der vil komme lavere tryk i vandhanerne, eller nogle af dem, der bor på 3. og 4. sal, måske ikke vil have ret meget vand i vandhanen, når de åbnede for den. Og det var derfor, vi desværre måtte opfordre vores kunder til at spare på vandet.
1: Ja, vi bliver lidt ved varmen. For hedebølgen kan den seneste uges tid have kostet flere end 1.300 personer livet rundt om i Europa. Det skriver generalsekretæren for Verdenssundhedsorganisationen WHO i et opslag på det sociale medie X. Der er registreret en overdødelighed på mere end 1.300 forbundet med høje temperaturer i Europa siden den 21. juni, skriver Tedros Ghebreyesus. I flere europæiske lande, der bliver der, ligesom herhjemme, sat varmerekorder i løbet af weekenden. I aften der spiller Tyskland 16-delsfinale mod Paraguay ved VM i fodbold. Og nogle af dem, der følger tæt med i Tysklands videre affære i den turnering, det er det tyske mindretal. Det fortæller Thor Naujak, der er leder af Deutscher Jugendverband für Nordschleswig.
6: Jamen, jeg holder med Tyskland. Nu er jeg jo født ind i tysk mindretal, så det er naturligt for mig at holde med Tyskland.
1: Tilhørsforholdet til både Danmark og Tyskland kan ellers normalt gøre det svært for Thor Naujak at svare på, hvem man holder med, når både Danmark og Tyskland deltager i store sportsbegivenheder.
6: Lige den kamp, den er lidt at vælge for et skilsmissebarn mellem far og mor. Hvem skal jeg tage? Så den kamp, der er måske med at dumme.
1: Nej, han er ikke den eneste, der er i tvivl om, hvad der skal vælges mellem de to landshold. Sebastian Schaub, der er elev på den tyske efterskole i Tinglev, måtte også lige tænke sig om en ekstra gang.
7: Altså, farmand, han har nok holdt med Tyskland, og mor, hun har nok holdt med Danmark. Men jeg tror, jeg er nødt til at gå efter Tyskland der. Fordi i fodbold, der slår Tyskland Danmark for det meste. Og i håndbold, der slår Danmark Tyskland for det meste. Og sådan er det.
1: Nej, med det her VM i fodbold, der slipper de så for at vælge side, for Danmark er jo som bekendt ikke mere. Tyskland og Paraguay spiller i aften kl. 22.30, hvor du kan se kampen på DRTV. Her til morgen er det mest skyet i den vestlige del af landet, men ellers så får vi en dag med en del sol langt de fleste steder. Der er dog skruet lidt ned for varmen. Termometeret kommer til at ligge mellem 20 og 25 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Langt flere bliver ramt af kræft i halsen. I løbet af de seneste 40 år, der er antallet af danskere med halskræft syvdoblet. Det viser et nyt studie fra Rigshospitalet. Det er Christian von Burgwald, der er professor i øre-næse-halskirurgi, der står bag det her studie. Og han fortæller, at det er særligt af mænd over 60 år, der bliver ramt af den her type kræft.
2: Mænd rammes 3 gange så hyppigt som kvinder. Sygdommen viser sig helt ned til 30-årsalderen, men gennemsnitsalderen for sygdommen, den er cirka 60 år, så man mener, at det tager lang tid, fra man bliver smittet, til den udvikler sig.
1: Og så god morgen til dig, Peter Qvortrup Geisling, vores sundhedskorrespondent. Altså, hvorfor rammer den her halskræft især mændene?
3: Forklaringen er nok, at kvinder eksponeres for HPV-virus tidligere, måske for de selvforandringer på livmoderhalsen, på grund af det her HPV-virus, måske livmoderhalskræft, ofte så rydder immunforsvaret nu op i infektionen. I hvert fald så har hun mødt det her virus, og så mindskes risikoen for kræft i halsen senere i livet på grund af det samme virus.
1: Og så er den altså syvdoblet de seneste 40 år. Altså, hvorfor ser vi den her kæmpe stigning?
3: Ja, den her type HPV-virus, den ser vi første gang for 40-50 år siden. Og kombinationen af det her nye virus og så 68-generationens noget friere sexliv, det er forklaringen på stigningen. Sygdommen, den opstår i forbindelse med oral sex, og på den måde så kan både mænd og kvinder smitte hinanden. Men hvorfor falder antallet så ikke, kan man sige? For vi begyndte jo at vaccinere i 2019, fordi, også som Hans Christian von Buchwald sagde, det tager 30-40 år for den her sygdom at udvikle sig. Så effekten af vaccinen, den ser vi først i 2040.
1: Og hvor alvorligt er den her type af halskræft så fra HPV-virusen?
3: Der er 220 forskellige kræftsygdomme. Den her er ikke i den alvorlige ende. Cirka hver femte dør af den, og der er gode muligheder for helbredelse. Men du skal altså reagere, hvis du mærker en knude på halsen, har synkebesvær eller smerter, når du synker, eller har en fornemmelse af en klump i halsen eller en uforklarlig hæshed.
1: Lød det fra Peter Qvortrup Geisling, vores sundhedskorrespondent. Det har været nogle varme og tørre dage, hvor mange af os har drukket ekstra meget vand fra hanen, fyldt badebassinet eller måske taget et koldt bad inden sengetid. Og det er noget, der i den grad kan ses på vores vandforbrug. Flere vandværker har faktisk været nødt til at bede os om at spare på vandet hen over weekenden. Og ifølge vandværkernes brancheorganisation DANVA, så har forbruget været så højt, at vandværkerne har svært ved at følge med, fortæller Dorte Skrem, der er fagleder.
4: Vandforbruget er mere end dobbelt så stort som normalt, og det kan systemet simpelthen ikke følge med til, det er det ikke dimensioneret til.
1: Ja, det er især én ting, der dræner vores fælles vandkonto, siger hun.
4: Det skyldes jo primært de der meget fine badebassiner, der er i cirkulation rundt omkring, og ja, man har brug for at køle sig, men vi kan virkelig se, at det tager overhånd nogle steder i forhold til sådan et normalt forbrug.
1: Og da vi spurgte gæsterne på Bellevue Strand nord for København i aftes, så var det tydeligt, at weekendens varme har krævet lidt ekstra nedkøling, også derhjemme.
5: Vi bruger badebassin, og så er vi lige på stranden i dag.
6: Vi har et badekar, hvor vi måske ja, fylder mere end det normalt bærer.
7: Ja, vi drikker mere, men efter jeg ved ikke, om vi bruger mere. Jo, måske en ekstra skyld om natten, men, eller om aftenen, men ellers så.
1: Fortalte her Kamal Marsoui, og inden ham, der var det Gulay Kiran og allerførst Feline Hansen. Mange børn bliver sendt på fodboldskole eller spejderlejr her i sommerferien. Men flere steder, der kan man også komme på farmercamp på en landbrugsskole. Blandt andet ved Bramming, hvor lidt over 80 børn i alderen 10-15 år i dag møder op til 3 dage med landbrugsaktiviteter. Og det er rekordmange deltagere i år, fortæller forstander for Kjærgaard Landbrugsskole, Lasse Iversen Hansen.
8: Det er faktisk en blandet gruppe, både på køn, altså drenge og piger. Der er en stort set lige mange af hver. Nogle af dem, det er nogen, som ved, at de skal gå på landbrugsskole senere. Nogle af dem, de gør det, fordi de har været i brobygning og synes, det var et sjovt sted lige at komme forbi. Og så kunne de godt tænke sig at følge op. Og andre, de er egentlig bare nysgerrige.
1: Ja, på farmercampen, der skal børnene prøve en lang række aktiviteter med dyr og maskiner, som er en del af livet på landet. Og så bliver der også plads til blandt andet have, traktor, træk og glidebane på landbrugsplastik. Det er 6. gang, at campen bliver afholdt på Kjærgaard Landbrugsskole, og Lasse Iversen Hansen håber på, at det vil inspirere nogle af børnene.
8: Hvis der skulle komme nogen, som siger helt ærligt, uddannelsen til landmand, det er bare lige mig, og det var jeg ikke klar over, inden jeg kom til farmercamp, så har vi også på den måde gjort noget, som vi kan være super stolte af.
1: Ja, sådan en uge på en landbrugsskole bliver ganske udmærket vejrmæssigt, i hvert fald i dag, fordi måske er det lidt mere køligt og skyet, end det har været i weekenden, men det bliver altså ganske fint sommervejr. Der er skruet lidt ned for temperaturerne. Termometeret det kommer til at ligge mellem 20 og 25 grader, men altså ellers sol langt de fleste steder i løbet af dagen. Vinden er lidt til frisk.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

burn your bridges down. We make a little history, baby.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Mange flere danskere får halskræft i dag end for 40 år siden. Faktisk er antallet syvdoblet, og dermed er halskræft den type kræft, der er i størst stigning. Langt de fleste tilfælde skyldes viruset HPV, og det kommer bag på de fleste. Også på Svend Dyrdal, der selv har haft kræft i halsen.
2: Jeg anede ikke, at det kunne være noget, som kunne ramme mig. Altså, at det, jeg fik jo også at vide, da jeg fik konstateret kræft i halsen, at sagde, jamen, det er jo sådan noget, som dranker og drukbolde og hvad ved jeg, du blev ramt af før i tiden. Men så fik jeg jo så at vide, at der havde været en kæmpe stigning i tilfælde af HPV-induceret kræft hos mænd op i alderen.
1: Det tager flere årtier for HPV at udvikle sig til halskræft. Et nyt studie fra Rigshospitalet, som blandt andre professor og overlæge Christian von Buchwald står bag, viser, at smitten fik fart i fra midten af 1980'erne, og det især skyldes ændrede seksualvaner.
3: Sygdommen er jo seksuelt overført, eller ved intim kontakt, og der mener man altså, at 68. generationen og det lidt mere frie liv, også seksuelt liv, har bidraget til den kraftige stigning.
1: Men der er også gode nyheder, for selvom studiet fra Rigshospitalet altså viser, at kun en tredjedel ved, at der er en sammenhæng mellem HPV og så kræft i halsen, ja, så er der hjælp at hente. HPV-vaccinen forebygger nemlig halskræft, men heller ikke det vidste Svend Dyrdal.
2: For det troede jeg faktisk ikke, den havde. Jeg troede faktisk, at det var noget, man gav unge piger for at beskytte mod livmoderhalskræft, og drengene for ikke at bære smitte videre. Men at det virker med gavn, man kan få den, også som voksen, det synes jeg er en meget, meget vigtig information.
1: Ja, og har man fået HPV-vaccinen, så er man også 96% beskyttet mod halskræft. Når det er så varmt, som det var i weekenden, så kan det være fristende at stille sig ind under en tændt haveslange eller måske fylde badebassinet. Men det er vigtigt, at vi sparer på vandet i varmen, så vi ikke løber tør. Det siger vandværkernes brancheorganisation DANVA, der advarer om lokal vandmangel rundt omkring. Vi bruger nemlig løs af vandet, når temperaturen stiger, fortæller Dorte Skræm, som er fagleder i DANVA.
4: Der har været et vandforbrug, der er mellem 25% og 50% større end normalt i nogle områder. Især i de områder, hvor vi kan måle på parcelhusområder, er det blevet meget, meget større.
1: Ja, flere af dem, vi mødte på Bellevue Strand i København, kan godt til, at de brugte ekstra meget i hedebølgen.
5: Vi bruger et badebassin, og så er vi lige på stranden i dag.
6: Vi har et badekar, hvor vi måske ja, fylder mere end det normalt værre.
7: Ja, vi drikker mere. Men efter, jeg ved ikke, om I bruger mere. Jo, måske en ekstra skylder om natten, eller om aftenen, men ellers. Ja.
1: Fortalte her Kamal Majsui, og inden ham, der var det Gylai Giran og allerførste Feline Hansen. I hovedstadsområdet, der oplevede forsyningsselskabet HOFOR et historisk højt vandforbrug i den her weekend. Her har områdeschef Anne Scherfi nogle gode råd til at spare på vandet.
8: Det vil sige vande dine blomsterkrukker og dine altankasser med en vandkande i stedet for vandslangen. Tag et lille smule kortere brusebad. Sluk hanen, når du børster tænder. De gode klassiske råd, så vi alle sammen sænker vandforbruget bare en lille smule, så kommer vi godt igennem de varme dage.
1: Siger Anne Scherfi, som der også minder om, at vi endelig skal blive ved med at drikke masser af vand, når det er varmt. Fremover så risikerer folk, der har problemer med hørelsen, at vente i endnu længere tid på at få et høreapparat. Så det lyder i hvert fald bekymringen fra Høreforeningen. Årsagen er, at der bliver optaget færre elever på høreuddannelsen på for eksempel SDU. Men ifølge foreningen så har 800.000 danskere i højere eller lavere grad problemer med ørerne, og det problem bliver bare ikke mindre fremover. Så derfor skal der altså være flere, der tager audiolog eller audiologteknikeruddannelsen, siger Lotte Gråsbøl, der er direktør i Høreforeningen.
9: Det er sådan i dag, der har vi lange ventetider på høreapparatsbehandling i hele landet. Nogle steder mere end andre. Men de kan jo ikke nedbringes, hvis vi ikke har det nødvendige personale. Og nogle steder er det faktisk sådan, så man venter i op til 1,5 år på at komme i behandling. Og det synes vi er helt urimeligt.
1: Ja, og allerede nu, der mærker Høreforeningen, der er for få hænder.
9: Vi ved, at der i nogle dele af landet allerede nu er svært at rekruttere både audiologer og audiologiteknikere. Og når behovet bare stiger i fremtiden, så går det jo den forkerte vej.
1: Hedebølgen er stort set forbi, i den her omgang i hvert fald, og den nye uge den begynder med mere klassisk dansk sommervejr. Her til morgen mest skyde i den vestlige del af landet, og der er også skruet ned for varmen. Termometer det kommer til at ligge på mellem 20 og 25 grader. Med an mod øst der bliver det dog måske både mere solrigt og så også lidt varmere. Vinden den er lidt til frisk og kommer fra sydvest. Peter Farhold Løfald sammen sætter morgens radioviser.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. B6. Her er Camilla Jane Lee.
1: Godmorgen og velkommen til morgenbeatet. Velkommen til en lidt kortere udgave af morgenbeatet, som du har lagt mærke til. Og jeg har fået lov til at sove en time længere her i den her uge. Velkommen til allerførst, det er Balstyrko, du skal høre med Nordvest Altaner.

Pavement og Range Life. Du lytter til Morgenbeatet her fra klokken 8 til klokken 10. Klokken 10 er der Sommerhuset med Jonas Hansen. Glæd dig til det. Lige nu er det fortsat mig, der står for musikken, og jeg har fundet Franske Phoenix frem. If I Ever Feel Better. They say an end can be a start. Feels like

Jungles Carry On her på den her mandag den 29. juni, hvor du måske allerede er gået på sommerferie. Jeg står for musikken frem til klokken 10. Det her er Slow Dive, du skal høre med No Longer Making Time.

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin...
1: Den er nådesløs.
0: ...så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

hvad man får. Man savner i går, man kunne gøre det hele igen. Men der er altid et men. Måske var han verdens værste mand for dig. Måske har du giftet dig med en idiot.

Peter Sommer og Selina Jen på Din Idiot. Jeg skulle have været din idiot. Du lytter til Morgenbeatet. Der er selvfølgelig en radioavis på vej til dig, men du kan altid holde dig opdateret på DRK eller DRTV. Lige nu skal vi til albumaktuelle EG, der udsendte pladen Illuminati her i maj måned. Et fuldstændig forrygende album. Vi havde også besøg af EG her i studiet til at spille live, som var en kæmpe, kæmpe oplevelse. Du skal høre EG her med American Dream.

Der er meget mere morgenbeatet på den anden side af en radioavis, og senere er Jonas Hansen klar med sommerhuset her kl. 10 på P6. Inden radioavisen her skal du høre Phoebe Bridges' You Missed My Heart.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Langt flere af os bliver ramt af halskræft. I løbet af de seneste 40 år, der er antallet af kræfttilfældene syvdoblet. Det viser et nyt studie fra Rigshospitalet. Samtidig så viser studiet, at det kun er en tredjedel af os, der faktisk ved, at halskræft ofte skyldes den smitsomme HPV-virus. Svend Dyrdal vidste for eksempel ikke, da han fik halskræft for 2 år siden.
2: Altså HPV, det var der noget, min datter blev vaccineret mod, og vi overvejede, om vores sønner skulle vaccineres. Det var så dengang, det kostede penge for dem at blive vaccineret med HPV. Men jeg anede ikke, at det kunne være noget, som kunne ramme mig.
1: I 2024 der fik knap 500 herhjemme halskræft. Og mens man før i tiden mest tænkte, at det hang sammen med et stort alkoholforbrug, så ved vi nu, at 70% af halskræfttilfældene faktisk skyldes HPV-viruset. Vores sundhedskorrespondent Peter Kvortrup Geisling fortæller, at sygdommen er seksuelt overført.
3: Sygdommen den opstår i forbindelse med oral sex, og på den måde så kan både mænd og kvinder smitte hinanden. Men hvorfor falder antallet så ikke, kan man sige? For vi begyndte jo at vaccinere i 2019, fordi det tager 30-40 år for den her sygdom at udvikle sig, så effekten af vaccinen, den ser vi først i 2040.
1: Det er især mænd, der bliver ramt af halskræft. Faktisk er det 3 gange så ofte mænd, der får kræften, og typisk får de sygdommen, når de er omkring 60 år. Den hedebølge, der fik os alle sammen til at svede i weekenden, er en advarsel om, at vores vandforsyning kan blive alvorligt presset i fremtiden. Så det lød det fra vandværkernes brancheorganisation, efter at flere vandværker har måttet bede kunderne om at skrue forbruget ned de seneste dage. Det måtte de blandt andet gøre i hovedstadens forsyningsselskab HOFOR i torsdags for at sikre vand nok til weekendens varme. Og det kan blive et endnu større problem i fremtiden, hvor eksperter forudser flere hedebølger og perioder med meget tørke og varme. Det siger Anne Scherfi, der er områdeschef i HOFOR.
4: Vi har ikke vand nok. Altså vi producerer på fuld tryk, og det vi jo så gør, det er, at vi prøver at finde noget mere vand, så vi forhåbentlig ikke skal komme i den situation i fremtiden, men det er noget, der tager mange år at implementere.
1: Vi har egentlig rigeligt med grundvand her i Danmark, men der er grænser for, hvor meget vand der må og kan bruges. Det handler blandt andet om at tage hensyn til miljøet og hvor meget vandværkerne kan pumpe ud. Så selvom der bliver bygget flere vandværker for at kunne dække fremtidens behov, ja, så er det vigtigt, at vi også lærer at spare på vandet, når vi har varme perioder. Det fortæller Dorte Skrem, der er fagleder i vandværkernes interesseorganisation DANVA.
5: For eksempel blomster, vand det med en vandkande, i stedet for at bruge vandslang, bruger alt for meget vand. Tandbørstning, det er bade, det er havebassiner, og så sådan noget som græsplæne, det er ikke nødvendigt, den skal nok klare det.
1: Når vi bliver ved varmen, for hedebølgen kan den seneste uge have kostet flere end 1.300 personer livet rundt om i Europa. Det skriver generalsekretæren for verdensorganisationen WHO i et opslag på de sociale medier X. Der er registreret en overdødelighed på mere end 1.300 forbundet med højere temperatur i Europa siden 21. juni, skriver Tedros Ghebreyesus. I flere europæiske lande, der blev der, ligesom herhjemme, sat flere varmerekorder i løbet af weekenden. I aften der spiller Tyskland 16-delsfinale mod Paraguay ved VM i fodbold. Og nogle af dem, der følger rigtig tæt med i Tysklands viderefærd i turneringen, det er det tyske mindretal. Det fortæller Thor Naujek, der er leder af Deutscher Jugendverband für Nordschleswig.
6: Jamen, jeg holder med Tyskland. Nu er jeg jo født ind i tysk mindretal, så det er naturligt for mig at holde med Tyskland.
1: Tilhørsforholdet til både Danmark og Tyskland kan ellers normalt gøre det svært for Thor Naujek at svare på, hvem han holder med, når både Danmark og Tyskland deltager i store sportsbegivenheder.
6: Lige den kamp, den er lidt at vælge for et skilsmissebarn mellem far og mor. Hvem skal jeg tage? Så den kamp, der er måske med at dumme.
1: Ja, han er ikke alene om at være i tvivl, hvis der skal vælges mellem de to landshold. Sebastian Schaub, der er elev på den tyske efterskole i Tingle, måtte også lige tænke sig om en ekstra gang.
7: Altså, farmand havde nok holdt med Tyskland, og mor, hun har nok holdt med Danmark. Men jeg tror, jeg er nødt til at gå efter Tyskland der. Fordi i fodbold, der slår Tyskland Danmark for det meste. Og i håndbold, der slår Danmark Tyskland for det meste, og sådan er det.
1: Ja, men ved VM, der slipper de altså for at skulle vælge side, fordi Danmark jo som bekendt ikke er med. Tyskland og Paraguay, de spiller i aften 22.30, og du kan se kampen på DRTV og følge med på DR.dk. Hedebølgen er forbi i den her omgang i hvert fald, og den nye uge den begynder med mere klassisk dansk sommervejr. Det er mest skyet i den vestlige del af landet, og her er der skruet ned for varmen til mellem 20 og sådan ca. 25 grader. Mod øst dog både lidt varmere og lidt mere solrigt. Der blæser en let til frisk vind fra sydvest og vest.
0: Velkommen til morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. B6. Her er Camilla Jane.
1: Godmorgen og velkommen til den sidste time af morgenbeatet her. Den er mandag den 29. juni, inden min kære kollega Jonas Hansen overtager studiet, og det gør han med sommerhuset fra kl. 10 til kl. 12. Velkommen til allerførst til Lola Young, ny single, produceret af James Blake. Du skal høre From Down Here.

0: Det skal handle om stjerner i dag.
1: Monami kompleks.
0: Det er sjovt det her med, at man ligesom så tit rækker mod himlen i musik. Der er et eller andet med musik og himlen.
2: Det med ligesom at få inspiration er også noget, man på en eller anden måde sidder og venter på ovenfra. Men måske er det også bare generelt som mennesker, at vi går ud, og så kigger vi op, og så er vi sådan, åh,
0: man kigger altid lidt op.
1: Monami Kompleks, søndag på B6, live i DR Lyd.

The Black Keys og Low High, her hvor klokken er rundet 9:30, og der er altså ikke så længe til, at Jonas Hansen starter sommerhuset her på B6, et program, vi kører hver formiddag her over sommeren. Lige nu fortsætter jeg med musikken, det er Kashmir, du skal høre med Splittede Teatomer.

0: Danmark.
1: Ny single fra Bisse, det her var Dansker. Klokken nærmer sig 20 minutter i 10 den her mandag formiddag, og jeg har endnu en ny single til dig lige nu. Det er Noah Kahan, du skal høre, den amerikanske kunstner, som du skal høre med sangen Doors.

PJ Harvey's Let England Shake. Jeg er ved at være færdig for i dag og tilbage igen i morgen, når klokken bliver 8. Bliv hængende, fordi der er en radioavis. Og så er Jonas Hansen klar med sommerhuset her på B6. Tusind tak for i dag. Jeg slutter af med The War on Drugs. Det her er An Ocean in Between the Waves.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det skal være sværere for narkosmuglere at aflevere deres forbudte stoffer i Danmark. Justitsminister Nicolai Wammen vil nu have indført, at en række havne forpligtes til at tjekke straffeattesten for grove lovovertrædelser inden jobskifte, eller hvis der sker ændringer i en ansats arbejdsopgaver, der involverer håndteringen af containergods. Forslaget her kommer efter, at det er kommet frem, at der i Aarhus Havn har været ansatte med tilknytning til kriminelle grupper. Det skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse, hvor de også citerer administrerende direktør i Danske Rederier, Anne H. Steffensen, for at sige, at de i skibsfarten er stærkt interesserede i at bidrage til bekæmpelsen af organiseret kriminalitet. Mange flere danskere får halskræft i dag end for 40 år siden. Faktisk så er antallet syvdoblet, og dermed er halskræft den type kræft, der er i størst stigning. Langt de fleste tilfælde skyldes viruset HPV. Et nyt studie fra Rigshospitalet, som blandt andre professor og overlæge Christian von Buchwald står bag, viser, at smitten får fart fra midt 80'erne, og at det især skyldes ændrede seksualvaner.
2: Sygdommen er jo seksuelt overført, eller ved intim kontakt, og der mener man altså, at 68-generationen og det lidt mere frie liv, også seksuelt liv, har bidraget til den kraftige stigning.
1: Og selvom studiet fra Rigshospitalet også viser, at kun en tredjedel ved, at der er en sammenhæng mellem HPV og kræft i halsen, så er der hjælp at hente. HPV-vaccinen forebygger nemlig halskræft, og det er nyt for Svend Dyrdal, der selv har haft kræft i halsen.
3: For det troede jeg faktisk ikke, den havde. Jeg troede faktisk, at det var noget, man gav unge piger for at beskytte mod livmoderhalskræft, og drengene for ikke at bære smitte videre. Men at det virker med gavn, man kan få den, også som voksen, det synes jeg er en meget, meget vigtig information.
1: I dag er det sidste dag, at man kan høre denne her lyd på togstationer og i busser. Er for de seneste måneder har man været i gang med en gradvis lukning for brugen af det fysiske blåhvide rejsekort. I morgen er det så den sidste etape af nedlukningen, der bliver gennemført. Og det betyder, at dagen i dag er sidste dag, hvor kortet kan bruges på Sjælland og på Go Collective 2 i Jylland og på Fyn. Fremover der skal man bruge rejsekortet på app eller anskaffe sig en anden type fysisk kort, som hedder et basiskort. Med det kort, ja, der tjekker man ikke længere ind på de blå check-in-punkter, som man er vant til. I stedet så skal man registrere sin rejse på en noget mindre gul kort læser på perroner og i busser. Det er skyet mange steder i landet, og skyerne bevæger sig østpå. Især i de syd- og østlige egne kan der også komme lidt regn af og til, men i løbet af dagen klarer det dog igen op fra vest med nogen eller en del sol. Og så temperatur, der kommer til at svinge helt mellem 17 og 28 graders varme. Varmest bliver det østpå. Det var Radioavisen med Daniel Indhus.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er Sommerhuset på B6 med Jonas Hansen.
1: Og jeg er simpelthen så glad for at være kommet ud af byen. Prøv at se, altså at starte en ny uge, en 27, uge 27, som ligger for vores fødder. Og så bare tage væk. Tag lidt i eksil. Det er nemlig det, vi gør her om formiddagen på B6 i hverdagene hen over hele sommeren. Tager i sommerhus. Og jeg har altså fået fornøjelsen af at være den første. Jeg skal lige finde ud af, jeg var her også sidste år, sidste sommer. Det er sådan et hus, som vi alle sammen har en lille andel af, som ligger tæt på skov og strand og lidt for sig selv. Så det betyder altså, at det er bare dig og mig og alle beaters, og så masser af musik, og så ikke mindst masser af natur, masser af kvalitetstid med hinanden. Nøglen ligger under låsen, eller under modden, hvor den lå siden sidst. Prøv lige at sætte den ind her. Og med lidt møgbesvær, så får jeg altså åbnet op i den her bjælkehytte. Ui, det er næsten for varmt. Og så har det også den her lidt hengemte lugt herinde. Jeg ved ikke, om du kender det. Umami-lugten af sommerhus, sådan møllet og indlukket, og puh, jeg skal i hvert fald lige have luftet ud, kan jeg godt mærke. Jeg tror, jeg bliver ude i haven, fordi det er også bare vildt lummert og tæt luftfugtighed. Så jeg tror ikke, jeg har brug for at være for meget inde i huset, men jeg skal lige ind og åbne alle vinduerne, og så glæder jeg mig til at byde dig endnu mere velkommen til sommerhuset her på P6. Og her lidt musik mandag formiddag. Det er Barbros Rewind. Hey.

Barbros Rewind fra det fantastiske album Crossfade, der landede i begyndelsen af året. Og som du hørte lige før, så har jeg altså nu indlogeret mig i P6's helt eget sommerhus. Det er sådan et, vi har til deling her på kanalen. Fint skal det være. Du husker måske også, at vi tidligere har beboet det her sommerhus, og det er jo altså bare sommerhuset, som er en kærkommen lejlighed og mulighed for at tage lidt væk, få skuldrene til at sænke sig fuldstændig. Og det vil jeg så gerne prøve den her uge om formiddagen. Og jeg håber også, det kan smitte lidt af på dig derude. Det er egentlig uanset, om du er gået på ferie selv, eller du fortsat er på pligten, der kalder, så kan du i hvert fald måske få lidt mere sind og ro i kroppen og sindet ved at tage med mig i sommerhuset. Jeg skal gøre mit bedste i hvert fald. Lige før der ankom jeg, og det betyder altså, at nu er jeg i gang med at lufte ud her i hytten. Et skønt, svensk-agtigt bjælkehus. Solidt, selvom det trænger til både lidt maling og lidt olie. Jeg tror ikke, det fik sidste år, så det skal nok have i hvert fald næste år. Og ja, det duftede altså virkelig indelukket, da jeg ankom, fordi der ikke været nogen i en rumtid. Så nu er der altså bare frisk luft galore, og det skal nok stå på i mange timer, fordi med den meget, meget varme luft, vi har, så er det godt nok svært at få følelsen af frisk luft inden døre. Så jeg bliver herude i forhaven, hvor jeg går ud igen lige om lidt. Apropos det der med, at jeg sagde, at vi jagter nuet og roen og send sammen. Så lad os lige stemme ind på en plade, der hedder The Slow Rush. Man skal skynde sig langsomt. Jeg får den følelse, at ugerne smelter, som på et godt Salvador Dalí-billede. Tiden findes ikke for en stund. Det er sådan, jeg godt kunne tænke mig, at du også får det, når du har været med mig i sommerhus. Afsenderen af The Slow Rush var Tame Impala, og derfra er det her Borderline i sommerhuset på P6.

Tame Impala her på Borderline fra pladen The Slow Rush. Og kan du høre det? Det her det er altså også at skynde sig meget langsomt, fordi jeg skal ikke nå noget som helst. Det er mit mantra, mit valgsprog, min mission. Jeg skal nå så lidt som muligt, fordi jeg er delvis på arbejde. Jeg laver radio, sender radio, men det er altså fra min sommerresidens, sommerhuset på B6. Og derfor så er det både forretning og fornøjelse, business og pleasure, at være her i nuet med fuglefløjt under åben himmel og meget, meget, meget, meget, meget, meget varme allerede. Det er skønt at kunne sende radio, mens man også delvis er på staycation, sådan en helt analog ferie i det danske. Jeg ved ikke, om du er gået på ferie endnu, og om du har planer om at rejse ud, eller du bare er på job en uge, eller to, eller tre, eller fire endnu. Hvem ved, måske er du bare enormt god til behovsudskydelse og har lagt din ferie meget, meget sent. Uanset hvad, så er jeg glad for, at du er taget med mig i sommerhus. Og jeg kunne også rigtig godt tænke mig at høre lidt om din situation, og hvor du nu er. Altså et lille postkort, hvor lytter du med fra? Og eventuelt, måske er det en ferieresidens i det danske et eller andet sted. Fortæl mig lidt om det. Send et sms-postkort ind til mig, P6 Mellemrum. Og så lidt om, hvor lytter du med fra, og hvordan ser det ud hos dig sådan en mandag formiddag. Giv mig et postkort, mal gerne lidt billeder på det. Ind til 1212, altså P6 Mellemrum 1212. Jeg glæder mig til at høre fra dig, og hvor du er i teksten sådan en mandag formiddag, hvor det bare er sol og sommer for alle pengene. Og her lidt musik fra Claus Hemplers nye plade, den der hedder Ordensduks i Ingenmandsland. Det her det er Sour Cream and Onion.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkeligt, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

Bebardobi her med The Marias på All I Did Was Dream of You. Du er meget velkommen til at fortsætte at fortælle lidt om, hvor du residerer, måske endda på ferie i det ganske danske land. Send mig et lille postkort på en sms, P6 Mellemrum, og lidt om, hvor lytter du med fra. Hvordan er det hos dig? Har ferieruen sænket sig, hvis du har ferie allerede? Jeg glæder mig til at få sådan et lille pip og et lille postkort fra dig derude. Som sagt, P6 Mellemrum, din besked, dit postkort ind til mig på 12. Og nu skal vi altså også lige virkelig leve os helt ind i det mantra med, at man skal tage den med ro og sænke skuldrene her i sommerhuset. Fordi hvis der er noget, man kan dyrke hen over sommeren, ud over bøger, lydbøger, podcasts og de ting, man ikke lige får nyt i hverdagen nok, så er det altså også at høre plader. Om man ikke fra A2, så i hvert fald nogle nedslag i nogle plader. Have noget kvalitetstid med nogle albums. Det vil jeg også gøre her om formiddagen i sommerhuset. Fordi det her sommerhus har altså også en ret velassorteret vinylsamling inde i stuen, hvor jeg har trukket mig ind nu. Og det er jo en kærkommen mulighed for at have lidt kvalitetstid med de her albums, om man må jo bruge udelukkelsesmetoden. Der er ingen streamingtjenester her. Det er de plader, der findes i det her sommerhus, som jeg har tænkt mig at dykke lidt ned i de kommende dage. Så er det heldigt, at det er slidstærke, langtidsholdbare klassikere, som der findes her. Men der findes også lidt nyklassikere, og sådan måske nogle underdogs. Jeg ved ikke, i hvilken kategori, at den her plade, jeg har fundet frem fra reolen nu er, men det er et 8 år gammelt album. Det landede i juni 18. Det er, om end ikke et break-up-album, så er det i hvert fald en pause i et forhold. Det er nemlig Father John Misty's fjerde album, God's Favorite Customer. Josh Tillmans singer-songwriter alias Father John Misty, den her første elsker, den her vækkelsesprædikant, den her figur, som har besunget kærligheden og livet og hænger os alle sammen og sig selv til tørre med sylespids sarkasme i teksterne. Helt fantastiske musikere og sangskriver, synes jeg. På det her album, God's Favorite Customer, der var det lidt sløjt med kærligheden. I hvert fald, så var Father John Misty nødt til at tjekke ind på The Bowery Hotel i New York, fordi han havde en pause fra sin kone, Emma Elizabeth Tillman, og så var der jo en af dem, der var nødt til at tage noget tid væk, og det gjorde Josh så 6 uger på hotel, hvor han skabte det her album. Og det er altså også et album, som, hvad kan man sige, i teksterne både kredser om kærlighedens kvababelser, om savnet, om livet. Det skal vi også dykke lidt mere ned i, men skal vi ikke starte der, hvor det hele starter? Det er nemlig ret symbolisk, at Father John Misty, han på en af singlerne, tjekker ind på hotellet, ankommer, og vi er jo også lige ankommet til sommerhuset, og også smutter sig alene, dig og mig, os alle sammen. Og det var Josh Tillman altså også der på hotellet. Så her stempler vi ind med Father John Misty på Mester Tillman.

En fløjteglad fejrede Jan Mesti her på Mester Tillman, som altså skriver sig selv ind i receptionen og indlogerer sig på The Bowery Hotel in New York for at skabe det, der så blev til den her plade God's Favorite Customer, som er den plade, som jeg har et kvalitetstid med her mandag formiddag. Og i virkeligheden så kan man også godt sige, at han er jo altså en mester, ham Josh Tillman, til selviscenesættelse, i og med, at han har det alter ego, en figur fra Jan Misty, at skrive sangen til. Men han er også god til at vende perspektivet om i sangene, så det skifter. Det skal vi høre et eksempel på nu fra en anden sang fra pladen, den der hedder Please Don't Die, hvor perspektivet altså skifter til Josh's kone, Emma Elizabeth Tillman. Det er nemlig en sang, som hvis man skal tage teksten alvorligt og bogstaveligt, at det antyder, at Emma troede, at Josh måske havde tænkt sig at leve ret hårdt og måske også give sig selv meget lidt selvomsorg i det her eksil på hotellet. Og den her bekymring, der ligger i, at husk nu at holde dig selv i live. Og det virker også som om, at det var en noget vild omgang på det her hotel, fordi flere af de her sange på pladen tekstmæssigt kredser altså om alkoholmisbrug og stofindtag. For eksempel så er der en sang, der på den, der hedder The Palace, fortæller om A Bag of Speed, og på titelnummeret God's Favorite Customer, der synges der, The Bar Closes at 5, but the big man is just opening shop. Og på den her Mr. Tillman, vi lige har hørt, så er der jo altså også noget om, at man måske ikke skulle sidde og drikke på sit hotelværelse alene. Så der er altså masser af grund til bekymring fra Elizabeth til Josh, som er altså boede 6 uger på det her hotelværelse. Heldigvis så klarede han skærne at vende tilbage med et album under armen, og det er jo altså heller ikke så ringe endda. Men lad os da lige høre her, hvor perspektivet er skiftet fra Josh Tillman til Emma Elizabeth Tillman, der sidder derhjemme bekymret for sin ægtefælle på Please Don't Die.

Ja, det var altså en bekymret Emma Elizabeth Tillman, der sad derhjemme, mens Josh Tillman, Father Jim Misty, var på The Bowery Hotel. Det kom til udtryk her i Please Don't Die fra God's Favorite Customer-pladen, som er den, vi har ekstra meget kvalitetstid med her mandag formiddag i sommerhuset på P6. Og der blev også sunget den her sang, All These Pointless Benders. Så det har altså ikke gået stille for sig. Der har sikkert været liv og glade dage, og måske også lidt for meget fest og lidt for mange våde varer deroppe på hotelværelset. Men det endte jo altså også med, at der blev født en ny Father John Misty-plade, den fjerde i diskografien, og det var det, der kom ud af det her hotelophold. Og sådan er det jo ofte, at en kunstner skal lige i eksil og have noget at skrive om. Kvababbelse med kærligheden, og så kommer der lige pludselig ny musik til verden. Det er helt fantastisk. På et tidspunkt, der var Father John Misty så klar til at stemple ud igen, tjekke ud efter 6 uger. Og det beskriver han også på en sang fra pladen, den der hedder The Palace, som refererer til det her hotelophold og selve hotellet. Han skriver nemlig i den her sang, Last night I texted your iPhone and said, I think I'm ready to come home. Øj, der er ikke et øje tørt. Det var altså som sagt efter 1,5 måned i isolation. Og han kom sikkert hjem med en stor buket blomster og sin guitar i etui. Og så altså en notesblok med sangene til det, der blev God's Favorite Customer. Som en af de sange, en af de plader, der er i regionen i stuen i sommerhuset. Nu skal du høre den her smukke sang derfra, The Palace.

Det er da noget af en smuk afskedssalut med det hotel, man har beboet i 6 uger her. Fadian Mestis The Palace fra pladen God's Favorite Customer. Det er altid godt at komme hjem igen efter en tid ude. Det var altså den første plade, som jeg havde valgt, at vi skulle have kvalitetstid med her i sommerhuset på P6. Så der kommer altså flere slags de kommende formiddage. Her er spritny dansk musik af Good Year her på Back of a Car.

Star Paulos, I er med her i sommerhuset. Og nu bliver det måske sådan lidt meta, fordi den her sang, altså I er med, den er jo en stor blade, der bliver rystet ud af ærmet. Og hvis du smutter forbi et andet nyt album ud over Sao Paulos, ikke Europa, men over for den anden side af Atlanten, nemlig Slaggernes Konge, Kurt Wilds, Philadelphia's Been Good To Me, så er der altså sådan en single derpå, som handler om at sidde, skrive sange med lidt røg på læben, og bare ryste en sang om at skrive en sang ud af ærmet. Det er vanligt tilbagelænet og virkelig, virkelig sådan stenet, sumpet på den mest dovne og charmerende måde fra Kurt Wilde her fra den nye plade. Nu skal du høre, hvordan han skriver en sang om at ryste en sang ud af ærmet, mens han ryster en sang ud af ærmet på Zoom 97.

sidde med lidt røg på læben og skrive en sang, som bliver til den her sang i sommerhuset. Og jeg elsker at residere her for den her mandag formiddag og resten af den her uge. Nu til en sang, som altid bringer mig tilbage til slutscenen af Lost in Translation. Måske fordi det her, det er lydsiden Jesus and Mary Chains, Just Like Honey.

Jesus and Mary Jane's Just Like Honey. Om lidt en radioavis, et nyhedsoverblik, når klokken bliver 11. Og på den anden side, så skal du og jeg fortsat hænge ud sammen her i sommerhuset. Og jeg glæder mig helt vildt. Det kan du også roligt gøre. Og op til radioavisen om lidt klokken helt. Workforce på Riot.

0: Workforce og Ride It. Nu Radioavis klokken 11.
1: Nu skal det være sværere at bruge danske havne til at smugle narko ind i landet. Justitsminister Nicolai Wammen vil indføre nye regler, så landets største havne fremover skal have bedre kontrol.

0: med nogle af de ansatte. Det skal forhindre, at kriminelle bliver hyret til at arbejde i danske containerhavne, lyder det. Baggrunden er, at Danmark ifølge justitsministeren i stigende grad er blevet et transitland for en del af den narkotika, der indsmugles til og distribueres i de øvrige nordiske lande og nordvest i Europa. Regeringens forslag kommer efter flere eksempler på, at personer med tilknytning til kriminelle grupper har været ansat på havnen i Aarhus. Langt flere af os bliver ramt af halskræft. I løbet af de seneste 40 år er antallet af kræfttilfælde syvdoblet, det viser et nyt studie fra Rigshospitalet. Samtidig så viser studiet, at det kun er en tredjedel af os, der faktisk ved, at halskræft ofte skyldes den smitsomme HPV-virus. Svend Dyrdal vidste det for eksempel ikke, da han fik halskræft for 2 år siden.
1: Altså, HPV, det var der noget, min datter blev vaccineret mod, og vi overvejede, om vores sønner skulle vaccineres. Det var så dengang, det kostede penge for dem at blive vaccineret mod HPV, men jeg anede ikke, at det kunne være noget, som kunne ramme mig.
0: Vores sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling fortæller, at sygdommen er seksuelt overført, og at stigningen hænger sammen med det mere frie sexliv, som 68'er-generationen banede vejen for.
2: Sygdommen den opstår i forbindelse med oral sex, og på den måde så kan både mænd og kvinder smitte hinanden. Men hvorfor falder antallet så ikke, kan man sige? For vi begyndte jo at vaccinere i 2019, fordi det tager 30-40 år for den her sygdom at udvikle sig, så effekten af vaccinen, den ser vi først i 2040.
0: Det er især mænd, der bliver ramt af halskræft. Faktisk er det 3 gange så ofte mænd, der får kræften, typisk får de sygdomme, når de er omkring de 60 år. Det har været nogle varme og tørre dage, hvor mange af os har drukket ekstra meget vand fra hanen, fyldt badebassinet eller taget en koldt bad inden sengetid. Og det er i den grad noget, der kan ses på vores vandforbrug, fortæller Dorte Skram, der er fagleder i brancheforeningen Danva.
3: Vandforbruget er mere end dobbelt så stort som normalt, og det kan systemet simpelthen ikke følge med til, det er det ikke dimensioneret til.
0: Og derfor så har flere vandværker været nødt til at bede os om at spare på vandet hen over weekenden. Og et oplagt sted at spare, ja, det er for eksempel på at fylde badebassinet, fortæller hun.
3: Det skyldes jo primært de der meget fine badebassiner, der er i cirkulation rundt omkring. Og ja, man har brug for at køle sig, men vi kan virkelig se, at det tager overhånd nogle steder i forhold til sådan et normalt forbrug.
0: Ja, i dag bliver der måske ikke så stor brug for at få fyldt badebassinet eller få taget det kolde bad inden sengetid. I dag der står den på skyer mange steder i landet, som bevæger sig mod øst. Især i de syd- og østlige egne kan der komme lidt regn af og til. I løbet af dagen klarer det dog igen op fra vest med nogen eller en del sol, og så temperatur, der kommer til at svinge mellem 17 og 28 graders varme. Varmest bliver det i den østlige del af landet. Og det var Radioavisen kl. 11 med Daniel Enhus i studiet.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er Sommerhuset på B6 med Jonas Hansen.
1: Og jeg er så glad for at være her i sommerhuset Bjælkehytten. Det her skønne helle, det her er måske også lidt hemmeligt sted, en grøn plet på jorden, hvor P6 altså har sit helt eget sommerhus, som jeg har fået lov til at bebo hele den her uge om formiddagen. Og så skifter hytten altså beboer løbende. Og jeg glæder mig til, at du har den her første uge 27, og det er egentlig uanset, om du selv allerede er stemplet ud og gået på ferie, eller du er fuld gang og sving fortsat med dine pligter og dit arbejde og dine gøremål, så håber jeg uanset, at der kan komme lidt mere ro hos dig ved at være med mig på den grønne plet her med fuglefløjt og ja, højt til himlen og alle de der ting, som man måske jagter lidt og glæder sig til ved ferie, at komme lidt væk. Det er lige præcis det, du gør med mig her i sommerhuset. En pause fra dagligdagens trumrum og ikke mindst masser af frisk luft. Det fortsætter altså sådan resten af mandag formiddag. Og her fortsætter musikken i sommerhuset med Ray Lotus på Car.

Livet af landevejen her på Royal Otis' Mektikachi Car her i sommerhuset på P6, hvor vi jo altså residerer hele den her uge om formiddagen. Jeg har i hvert fald en stor fornøjelse at residere her under åben himmel. Det kan du sikkert også høre. Jamen altså her på fuglene. Det er måske også en af de ting, der kan få en blodtrykket lidt ned og i virkeligheden bare sende allermest frem. Det der med, at fuglene, der synger for oven. Og det er jo bare gået i forhaven her i sommerhuset. Jeg ved ikke, om du selv har adgang og rådret over et sommerhus. Uanset, så er der altså mulighed for at komme med P6 i sommerhus. Jeg er jo låst op for en times tid siden. Nøglen lå under modden, og jeg vil sige, det kommer nok til at tage en dag eller to, før vi får den her lidt rammelugt væk af noget, må jeg sige jordslået, må jeg sige møllette, må jeg sige indlukket, må jeg sige klassisk sommerhus. Den der lugt, der også sidder i tøjet, når man tager hjem fra sommerhus i rigtig lang tid, medmindre man vasker sit tøj 2 gange på kogevask. Det er måske bare charmen ved det, at det dufter lidt af sommerhus. Så kan man jo dufte sit tøj og tænke tilbage på dengang, man var i sommerhus. Jeg prøver at gøre mit for at lufte ud. Det er svært, når det er sådan, at det er så tæt og varmt og lummert. Men skønt er det i hvert fald at være i den her hytte. En anden, der tog i en hytte, det var Justin Vernon. Det gjorde han i midten af 00'erne. Han havde et knust hjerte. Han havde et band, han havde forladt. Han var blevet forladt, eller havde forladt en kæreste. Han havde gæld, og så havde han altså også skrantende helbred. Alle de dårligdomme tog han med sig i isolation, og skabte altså et længselsfuldt album fuld af sårbarhed. Det, der hedder For Emma Forever Ago. Og derfra, den hytte, strømmer musikken stadigvæk ud fra. Her er det For Emma.

En ny klassiker, Bon Ivers debutalbum fra Emma Forever Ago, som jo altså bare er en lyden af knust hjerte og isolation, ensomhed, længsel, afsavn, alle de der ting, som man skaber en indie blockbuster-perle ud fra. Jeg har, som du sikkert kan høre, valgt at blive i forhaven her på den grønne plet, sommerhuset. Fuglene, de synger altså af hjerternes kraft. Og så er der også en ting, jeg noterer mig. Det er det der med, at jeg rent faktisk kan være ude i forhaven nu, uden at chue mig selv ihjel. Sådan har det været de sidste uger, hele juni og slutningen af maj. Fordi jeg er græspollenallergiker, har altså været dopet op på diverse antihistaminpræparater. En meget solid næsespray og masser af pust i hvert næsebor, som så går ind og blokerer lidt i tårkanalerne, så det også virker på i øjnene. Og så en pille. En stor en at sluge hver dag. Fordi på den måde, så har jeg altså kunne holde den her græspollenallergi lidt nede. Men man har også kunne skærme sig lidt og være måske lidt mindre udenfor i det gode vejr, end man måske havde lyst til. Så i virkeligheden, så har jeg også gjort mit for at isolere mig. Men nu virker det som om, at det er ved at toppe. Jeg tror måske, det er fordi, at græsset er helt brændt af, fordi det har været så varmt. Så måske er det bare værd, virkeligheden derfor, at det allerede er toppet og måske på vej den anden vej. Hvis du selv har græsallergi, så håber jeg selvfølgelig også, at du kan mærke en klar forbedring. For mit vedkommende, så plejer det at toppe her nu og faktisk også være for nedadgående, så lad os håbe på det. Og som du måske har hørt i radioavisen og i vejrudsigten, så kan det godt være, at der kommer nogle skyer og måske også lidt dryp på et tidspunkt. Det kunne jeg godt bruge, fordi græsset her i forhaven i sommerhuset er fuldstændig svedet af og ligner mere sådan beige plamage og tæppe, end det ligner grønt græs. Og så renser regnen, altså også luften fra pollen. Så det er to fluer med et smæk. Man har jo lov at håbe. Vi kunne jo passe en dansende regndans her i sommerhuset. Det kan vi gøre med Cure's Mighty Disintegration-plade. Og derfra Prayers for Rain i sommerhuset.

over i det gotiske, dunkle, mørke, sen 80'er hjørne med Cure's Prayers for Rain fra Disintegration. Man ikke også, de tager sangen med derfra på sættet på onsdag, når de altså står på, ja, udsolgt Roskilde Festival, største scene og orange scene kl. 22. Og de fire store officielle musikdage starter jo for alvor også der på onsdag. Og uanset om du skal på Roskilde Festival eller ej, så kan du komme med P6 på Roskilde, fordi P6 er selvfølgelig også på pletten i de fire store musikdage. Der er masser af indhold, både i radioen og selvfølgelig også på de sociale medier, så det er bare med at holde øje. Så kan du altså komme den værste Roskilde Festival FOMO til livs ved at tage med P6 på Roskilde Festival. Her i sommerhuset mandag morgen, hvor jeg elsker at være i dit selskab, og Ice Ace her på Den om en mand.

Skolafax's helt nye single Dreams. Og hvis der er én ting, Rasmus Littauer han er, så er det bare leveringens stykke til i de her små popperler. Short and Sweet kommer vældig godt ud af højtalerne. Den her, den er altså også i rotation her på P6 og netop kommet det. Og som du kan høre, så residerer jeg altså fortsat her i sommerhuset med formiddagen. Og det gør jeg altså under Guds åbne himmel, hvor den store lommelygte jo altså har været tændt over en uge nu hen over hele landet. Kæmpe meget sol, og det gør bare, at hele den her forhave, hvor jeg befinder mig nu, er bare tør og nærmest fuldstændig brændt af. Det ligner, at der har været en flammekaster over de her blomsterbede. Så jeg skal have vandet og tage tillid til måske også lige at give den her forhave lidt kærlighed, så må baghaven vente til i morgen. Det håber jeg altså, den kan. Fordi man kan ikke nå det hele. Det er også ligesom mantraet her i sommerhuset. Man ved til at have måske et, maks to projekter, sådan en formiddag eller dag i det hele taget, og så må man lade resten vente til dagen efter. Man skal ikke gabe over for meget, fordi det er både forretning og fornøjelse. Der strømmer radio ud fra sommerhuset, men jeg skal altså også have lov til at lade roen indfinde mig. Det er det, der er hele humlen ved sommerhuset. Og det skulle meget gerne have lidt afsmittende effekt på dig derude, så du også kommer lidt mere i ro og zen. Skal vi ikke lade de her fine fuglestemmer bare fade ind over den her Nikolaj Nørlunds sådan meget rolige og lykkelige ved hverdagen-agtige hverdag i paradis?

Ej, prøv at høre de her fugle her. Det er simpelthen fugle, der stammer fra den her skæring, Nicolaj Nørlunds hverdag i paradis. Jeg var der under junisolen. Jeg var med Nicolaj Nørlund i haven. Selvom jeg også selv sidder i en have, så var jeg lige pludselig i Nicolajs have. Helt enestående perfekt. Jeg håber, at den her, den praktisk send med sig til der, hvor du nu er derude. Og vi tjekker lige ind på den nye Ice Age-plade, som får pulsen lidt mere op. Den her For Love of Grace and the Hereafter indeholder nemlig mange fede sange. Ikke mindst lead-singlen. En rigtig forelsket sag af en sang. Det her, det er Ice Age og Star.

Ice Age her på Star i sommerhuset på P6. Og husk, du er meget velkommen til at løbende her hen over formiddagen at komme med dit postkort, et lille pip fra, hvor du nu residerer i sommerlandet, uanset om du er på job, eller du er stemplet ud og er på ferie. Kom med et postkort fra din virkelighed, der hvor du er. Hvor lytter du med fra? P6 Mellemrum. Dit postkort, din besked ind til mig på 1212. Jeg vil glæde mig til at høre fra dig. Og jeg tændte altså også en gnist i Rolfi, fordi lidt tidligere, der skulle jeg altså luft ud i den her bjælkehytte, og have noget frisk luft ind i sommerhuset, efter det havde stået aflåst i månedsvis. Der var vist nogen i både vinterferien og efterårsferien, men så havde det altså bare stået hen over påsken, hvor ingen havde tid til at bebo det. Og til nu, så derfor så duftede det her sommerhus jo altså, da jeg sparkede døren ind kl. 10, lidt af død gnu. Det var indlukket. Det var møllet, det var hengemt, det var den der helt ganske særlige, distinkte, umami-agtige duft af sommerhus, som sætter sig i håret og i tøjet, lidt ligesom et godt bål gør det. Jeg tror, jeg kaldte det for jordslået, og det fik jeg altså Rolfi, fellow beater, til at foreslå Yomi Massage. Og jordslået kærlighed, det synes jeg altså i sig selv er ret sjovt, at det tillægsord jordslået kunne få dig derhen, Rolfi. Husk, gør ligesom Rolfi, kom med et pip fra der, hvor du er, gerne et postkort fra din virkelighed på 6 mellemrum, din besked til mig på 12. Og her skal vi så høre Yomi Massage, som også er apropos duften af mit sommereksil. Jordslået kærlighed.

Nirvana's Bowie cover, The Man Who Sold the World, fra den her Unplugged Session i New York i 93. Helt fantastisk svanesang fra bandet, som jo altså noget af det sidste, de indspillede, og det blev også udgivet efter Kurt Cobains død i foråret 94. Så landede den her i slutningen af 94, så vandt også en Grammy for bedste alternative plade, altså MTV Unplugged Live i New York med Nirvana. Det er meget forståeligt, en vaskeægte klassiker. Her i sommerhuset mandag formiddag, hvor jeg håber, du har det skønt og rart derude. Vi skal lige stemme ind på Apakas plade fra i år, den der hedder Vild Ungdom. Og det er jo bare totalt korrekt varebetegnelse. Hvis der er nogen, der har en vild ungdom, så er det de fire medlemmer i Apaka. Fordi de er blevet allemands eje. De fik jo det helt store folkelige gennembrud. Måske lidt løbende, men måske især sidste sommer. Så var det ligesom at banke på bunden af en ketchupflaske, lige pludselig så fossede det bare ud. Uanset om bandet var på Hirtshalshavn, eller på en eller anden mindre festival i en mindre by, eller på Roskilde Festivalens arena scene, så kom der så mange mennesker på tværs generationer i alle aldre, at ikke alle kunne stå lige foran scenen. Mange stod altså i omegnen af scenen, fordi alle ville have en bid af Apaka. Det kulminerede sidste sommer, og det er stadigvæk en gigating, og den krone på værket sætter de jo altså også i år, både på de danske festivaler og senere i år, måske kronen på værket ind til nu, med den her kæmpestore anlagte koncert på Danmarks Nationalstadion Parken i København i oktober, som jo ikke blev udsolgt på, var det en enkelt dag eller to tilbage sidste efterår. Så man må sige, at Vild Ungdom er bare helt korrekt varebetegnelse. Og det er også den plade, vi stempler ind på nu. Og hør den nyeste single i rotation her på P6 fra Big Beat Blockbuster Apaka, er det her Flue i et spind.

Apakas flue i et spænd. Og nu er vi altså nået dertil, hvor vi skal kigge lidt på, hvad der er på programmet resten af den her mandag, den 29. juni. På P6, der sker en masse skønne sager i sommerferiens tegn. Efter radioavisen og et nyhedsoverblik, et udvidet et af slagsen kl. 12, så er der non-stop musik i P6-beatet. Et par timer frem til kl. 14, og så er der altså premiere på det helt nye sommer-eftermiddagsprogram Skyfrit på P6. Den her uge med Emilie Lindhardsen og Robert Havsted. Glæd dig til det. Det gør de mellem 14 og 16. Og på den anden side, så er der vanen tro for kl. 16. Musik dedikeret til den danske musikscene. Toner beværtet bestyret af Carsten Holm. Og fra kl. 18, non-stop musik i P6. Beatet. Jeg håber, du får skudt din uge 27 rigtig godt i gang derude. Jeg har nyt at bruge den her mandag formiddag med dig i sommerhuset. Jeg glæder mig til at bruge resten af dagen i det her sommerhus og lige indtage det ordentligt, så jeg er helt på plads. Så gør vi det hele igen i morgen. Hænger ud sammen i sommerhuset. Her fortsætter musikken lidt endnu. Mandag formiddag i sommerhuset med Lowly's Seasons.

Og med den her nedtælling af en art, så er sommerhuset næsten slut for i dag med næstsidste sang her, Lonely Seasons. Men jeg glæder mig til, at du og jeg, vi indtager sommerhuset igen i morgen sammen, tirsdag formiddag fra klokken 10. Lige om lidt en radioavis, et udvidet nyhedsoverblik og rådhusklokker og det hele. Og på den anden side mere musik i P6-beatet. Og op til her, Blur Country House. God mandag.

0: sygdommen halskræft er syvdoblet herhjemme over de seneste 40 år. 2 ud af 3 ved ikke, at sygdommen kan forebygges med en HPV-vaccine.
1: Altså HPV, det var da noget, min datter blev vaccineret mod, og jeg anede ikke, at det kunne være noget, som kunne ramme mig.
0: Men det gjorde det, og vi dykker ned i forebyggelsen lige om lidt. Nu er der kommet en liste over, hvem der skal forrest i køen til at komme på elnettet, og hvem der skal bagerst. Det er nemlig nødvendigt for, at det kan klare presset, siger ministeren.
2: Vi har et elnet, som er i krise. Mange steder i landet, så er der simpelthen ved

0: være opbrugt for plads.
1: Den hedebølge, der fik os til at svede i weekenden, viser, at vi skal blive bedre til at spare på vandet. Eller så risikerer vi, at der ikke er nok, advarer vandselskaberne.
2: Man har brug for at køle sig, men vi kan virkelig se, at det tager overhånd nogle steder i forhold til sådan et normalt forbrug.
1: Og dermed velkommen til et kvarter med dagens vigtigste nyheder her i studiet. Morten Snell-Lauritsen. Mens mange efterhånden godt ved, at en HPV-vaccine kan forebygge livmoderhalskræft, så er det kun hver tredje, der ved, at vaccinen også virker i den anden ende af kroppen. En HPV-vaccine forebygger nemlig også halskræft, eller hovedhalskræft, som det mere nøjagtigt hedder. For 2 år siden der var der 500 danskere, der er blevet ramt af sygdommen. En sygdobling på 40 år. Og i 70% af de tilfælde, der opstod halskræften på grund af smitte med HPV, viser et nyt studie fra Rigshospitalet. Og nu skal du møde Svend Dyrdal. Han vidste ikke, at man kunne forebygge med en HPV-vaccine, og han vidste heller ikke, at han havde halskræft.
3: Jamen, jeg opdagede det ved, at jeg mærkede, at jeg havde en lille knude på halsen.
4: Det var i 2024, og det var ikke lige frem, fordi han ledte efter den.
3: Man forbedrer sig, og man mærker efter, hvordan man har det her. Og så kunne jeg mærke, at den her...
4: Ja, det han havde, det var halskræft.
3: Det er jo sådan noget, som dranker og drukbolde og hvad ved jeg, du blev ramt af før i tiden. Men så fik jeg jo så at vide, at der havde været en kæmpe stigning i tilfælde af HPV-induceret kræft hos mænd.
4: Ja, for selvom et stort alkoholforbrug også kan øge risikoen for halskræft, så hænger 70% af tilfældene faktisk sammen med HPV. Det forklarer Christian von Buchwald, der er professor på Rigshospitalet.
5: Man mener, man bliver smittet ved seksuelt overført, og det vil sige forvirring med oral sex eller anden form for intim kontakt.
4: Og den her syvdobling, vi har set i halskræft-tilfældene de seneste 40 år, den hænger sammen med, at vi er blevet mere frie rent seksuelt.
5: 68 generationen og det lidt mere frie liv, også et seksuelt liv, har bidraget til den kraftige stigning.
4: Halskræften tager mange år om at udvikle sig. Og typisk er det mænd omkring de 60 år, der bliver ramt.
5: Mænd rammes 3 gange så hyppigt som kvinder.
4: Der er gode behandlingsprognoser, hvis man opdager halskræft i tide. Og mens vi nu ved, at det endte relativt godt for Svend Dyrdal, ja, så begyndte det hele i en uvidenhed, som 2 ud af 3 danskere altså deler.
3: Altså HPV, det var der noget, min datter blev vaccineret mod, og vi overvejede, om vores sønner skulle vaccineres. Det var så dengang, det kostede penge for dem at blive vaccineret mod HPV, men jeg anede ikke, at det kunne være noget, som kunne ramme mig.
1: Det var Tobias Søderdal, der havde lavet indslaget her. Og den her HPV-vaccine, den har flere gange været i vælten, siden den blev introduceret. I 2015, der bragte TV2 en dokumentar, hvor en række kvinder og piger fortalte om bivirkninger, der blev sat i sammenhæng med netop HPV-vaccinen. Og det fik færre til at tage imod den. 5 år efter, i 2020, der kom Statens Serum Institut, som er et stort studie, der så fast, at der ikke var nogen sammenhæng mellem vaccinen og flere af de her uforklarlige symptomer. Og herefter, ja, der steg tilslutningen til vaccinen igen. Og så velkommen til dig, Peter Kvortrup Geisling, vores sundhedskorrespondent. Hvor mange bliver egentlig vaccineret mod HPV i dag?
6: De nye tal, de viser, at 82% af pigerne og 79% af drengene er færdigvaccineret. Det lyder måske af mange, Morten, men tilslutningen til HPV-vaccinen, den halter bagefter de andre vacciner i børnevaccinationsprogrammet. WHO og de danske sundhedsmyndigheder, de vil gerne op på 90%, så der er altså stadigvæk et stykke vej.
1: Ja, som du siger, så er den her HPV-vaccine altså nu blevet en del af den her børnevaccinationsprogram for pigerne i 2009 og for drengene i 2019. Men hvem kan sådan ellers have gavn af at få en vaccine?
6: Ja, der mangler faktisk viden om effekten, hvis man allerede har HPV-virus i kroppen. Det er også grunden til, at Sundhedsstyrelsen ikke bare opfordrer alle op i årene til at lade sig vaccinere, men noget tyder på, at den kan være relevant, hvis du ikke er vaccineret tidligere og er mellem 18 og 45 år, eller hvis du har skiftet partner. Så beskytter den måske mod typer af HPV-virus, du ikke allerede er blevet smittet af, og i nogle tilfælde, så kan det også være relevant for mennesker med et svækket immunforsvar.
1: Så vaccinen forebygger altså udviklingen af livmoderhalskræft og halskræft, hvis man får den inden sin seksuelle debut. Men hvis man så allerede har haft sin debut, og derfor måske har HPV i kroppen, kan den så også godt forebygge, at det udvikler sig til kræft?
6: Ja, et lidt usikkert ja, måske. Men den er ikke nogen særlig god beskyttelse, hvis man allerede har HPV-virus i kroppen. Og derfor skal man også være opmærksom på advarselstegn, altså en knude i halsen, synkebesvær eller en fornemmelse af en klump i halsen. Og mulighederne for at blive helbredt, de er rigtig gode. HPV-virus kan jo også give kønsvorter, halskræft, kræft i endetarmen og livmoderhalskræft. Og vaccinen, den virker altså bedst, hvis man bliver vaccineret som 12-årig, inden man har haft sex første gang.
1: Lød det fra vores sundhedskorrespondent Peter Kvortrup Geisling. Det er så svært at få strøm nok ud til borgere og virksomheder her i Danmark, at regeringen og en række partier i dag har præsenteret en akut plan, der nedprioriterer datacentre og andre store strømslugere, som ønsker at blive tilsluttet elnettet. Helt konkret så har regeringen lavet en prioriteret liste over, hvem der står forrest i køen til at få strøm, og hvem der bliver skubbet bagerst. Det sagde klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa på et pressemøde, eller da planen den blev fremlagt her til formiddag.
0: Vi vil prioritere almindelige forbrugere. Vi vil prioritere samfundskritiske funktioner som forsvar og sundhedsvæsen. Vi vil prioritere ladestandere og danske virksomheder.
1: Og der er så meget pres på elnettet her i Danmark, at alle nye ansøgninger om at blive koblet på blev sat på pause i marts. Siden da har flere hundrede virksomheder fået afslag på at blive tilkoblet. Til oktober der bliver ansøgningerne så behandlet igen efter kriterierne i den her nye akutplan. Og det kommer til at betyde en nedprioritering af datacentre, siger Samira Nawa.
0: Hvis vi lod det ene datacenter efter det andet, ejet af udenlandske tech-giganter, få forrang, så vil det jo for eksempel kunne fortrænge den almindelige borgers omstilling til en elbil eller omstilling til varmepumpe. Så det er jo helt konkret den grønne omstilling, som vil være i fare.
1: Og en af dem, der har ventet i spænding på regeringens plan, det er Høng Varmeværk på Vestjylland. Og der er du, Signe Wolters.
7: Vi står lige uden foran den biomassekæde, der lige nu forsyner borgerne her i Høng med deres varme. Men det er altså den, de her på varmeværket gerne vil have skiftet om til en varmepumpe, og det kræver altså at komme på et elnet. Henrik Rode, du er driftschef her på varmeværket. Hvor lettet ånder du op i dag? I ser ud til at være nummer to på den her prioriterede liste.
8: Jamen, det er vi jo rigtig glade for. Det kan komme til at betyde ret meget for, hvornår vi kan få tilsluttet vores nye anlæg, som vi skal i gang med at bygge. Det er en god dag for Høng Varmeværk og for fjernvarmeselskaber, som skal bygge elbaserede produktionsanlæg i dag.
7: Og man kan sige, at det I er sat i verden for, det er jo forsyningssikkerhed. Det er varme til borgerne. Omkring 2.000 husstande forsyner I med varme her fra varmeværket. Er du sikker på, at den forsyningssikkerhed så nu er garanteret?
8: Der er aldrig rigtig noget her i verden, der er garanteret, men det ser i hvert fald langt lysere ud, end det gjorde for nogle et par måneder siden, hvor nettilslutningerne var sat på pause. Nu kan vores ansøgninger blive behandlet, og det ser ud til, at den her nye prioriteringsliste, som vi er rigtig glade for, at den kan gøre, at vi måske bliver bedre stillet i rækkefølgen.
7: Tak skal du have.
1: Ja, Philip Knak Kirkegaard, vores klimaanalytiker. Altså en god dag, siger de ved Høng Varmeværk, men hvor vigtig er den her akutplan for farten på sådan hele den grønne omstilling?
9: Jamen, elektrificeringen, den er ligesom ryggraden i den grønne omstilling, så det er klart, hvis man ikke kan få grøn strøm til især vores virksomheder, ja, så får vi et problem. Myndighederne har hele tiden sagt, bare rolig, hvis du køber en elbil, eller hvis du køber en varmepumpe som almindelig dansker, så skal du nok kunne få den strøm, du har brug for. Det er mere de store forbrugere, men de er altså også vigtige, siger politikerne nu, og nu vil de have en klar prioritering.
1: Og nu ligger den der så, den her prioriteringsliste, så man kan gå ind og se, hvem der skal være forrest og hvem der skal være bedst. Men det løser vel ikke kapacitetsproblemerne ved selve elnettet? Altså, hvad skal der til der for at få det udbygget?
9: Jamen, for det første, så skal det selvfølgelig bygges. Der skal bygges mere elnet. Men det kan tage tid, og også fordi, at det er jo ikke bare i Danmark, at man er i gang med at elektrificere. Det er i hele verden. Så dem, der leverer komponenterne, de er lige nu presset i forhold til at levere så hurtigt, som Energinet for eksempel har brug for. Men noget af det, som mange politikere og grønne organisationer, også eksperter, siger, det er, det elnet, vi har, skal vi også blive bedre til at udnytte. Så kan vi faktisk mindske køen, hvis vi for eksempel undgår, at alle skal bruge strøm, lige når danskerne også skal lave mad.
1: Lød det fra Philip Knak Kirkegaard. Hos interesseorganisationen Dansk Industri, der får den her akutplan ikke Morten Højer, der er politisk direktør, til at hoppe op i luften af begejstring. Det er ikke nok til at fordele knapheden. Akutplanen skal følges op af en egentlig elektrificeringsplan med en tydelig målsætning for, hvor hurtigt elnettet skal udbygges, og hvordan vi når derhen, siger han i en pressemeddelelse. Den hedebølge, der fik os til at svede godt og grundigt i weekenden, fik os også til at tænde for vandslangerne, vandplanterne lidt mere og fylde badebassinerne. Men vi bliver altså nødt til at lære at spare på vandet, hvis der altid skal være nok. Så lyder advarslen fra Vandværkernes interesseorganisation, DANVA.
2: Man har brug for at køle sig, men vi kan virkelig se, at det tager overhånd nogle steder i forhold til sådan et normalt forbrug.
1: siger her Dorte Skræm, der er fagleder for drikkevand i Danva. Flere steder der er vandforbruget steget 25-30%, og nogle steder helt op til 50%. Og det er særligt én ting, der kræver meget vand, siger hun.
2: Så er det parcelhusområderne, der virkelig bruger vand. Og det skyldes jo primært de der meget fine badebassiner, der er i cirkulation rundt omkring.
1: Ja, en af dem, der har kunne køle ned i et stort bassin, det er Jan Gustavsen, der har en pool på 22.000 liter i sin have i Vandelsbæk.
10: I weekenden havde vi stor fødselsdag her. Vores datter blev 40 år, så der var både familie, venner, kollegaer og børn og så videre i bassinet. Så det var godt, især i den her varme.
1: Ja, han er helt med på, at der skal spares på vandet og fylder heller ikke så meget i bassinet fra bunden hvert år. I stedet så topper han det op hvert forår, men det går der så også en hel del vand til. Så han forsøger at spare andre steder, blandt andet ved at lade være med at vande græsplænen.
10: Vi har den luksus, at vi bruger bassinet, men ellers tænker vi os om med hensyn til, hvad vi bruger vand. Det gør vi. Vi slukker også, når vi sæber os ind, og når vi børster tænder og så videre, ja.
1: Ja, flere vandværker har den seneste uge været ude og bedt deres kunder om at skrue ned for vandforbruget. For eksempel Hofor, der forsyner omkring 1 million kunder i hovedstadsområdet, og som aldrig før har oplevet så stort et vandforbrug som i sidste uge. Og så velkommen til dig, Anne Scherfi, områdeschef i Hofor. Hvad er de bedste råd til at så spare på vandet?
11: Jamen, vores tre bedste råd, det er at vande med vandkande ude i haven. Det er at tage nogle kortere brusebade, bare 1 minut kortere, og så sluk for vandet, når vi børster tænder.
1: Og det kunne måske lyde som nogle råd, I er kommet med tidligere også. Altså, er det så noget, jeres kunder lytter til og agerer efter?
11: Jamen ja, heldigvis så har vi set, at kunderne har sparet på vandet hen over weekenden, så det er vi jo super, super glade for. Så det har hjulpet.
1: Men fremover, siger eksperterne i hvert fald, så kommer der flere hedebølger, som den vi lige har haft. Er det kun os, der skal spare på vandet, eller gør I selv noget for at være forberedt på det, og altså have vand nok?
11: Først og fremmest så arbejder vi jo for, at vi i fremtiden kan producere mere vand, så vi kan møde kundernes behov. Og lige nu søger vi for eksempel efter, om vi kan finde nye steder at hente grundvand op til vores drikkevand. Men det tager rigtig lang tid at øge produktionen, så derfor kommer vi nok også i de kommende år til at bede vores kunder om hjælp under en hedebølge.
1: Tak skal du have, Anne Scherfi, altså områdeschef i Hofor. Og inden en vejrudsigt, så serverer vi lige her en servicemeddelelse til pendlerne primært. For i dag er det absolut sidste dag, at vi kan høre den her lyd på togstationer og i busser. De seneste måneder, der har man været i gang mange steder med en gradvis lukning af brugen af det fysiske blå-hvide rejsekort. I morgen, ja, der er det så den sidste etape af nedlukningen, der bliver gennemført. Og det betyder så, at dagen i dag er sidste dag, hvor kortet kan bruges på Sjælland og på Go Collectives tog i Jylland og på Fyn. Fremover, der skal man bruge rejsekortet på app eller anskaffe sig en anden type fysisk kort, som hedder et basiskort. Med det kort, ja, der tjekker man ikke længere ind på den blå check-in, de blå check-in-punkter, der er rundt omkring, som man er vant til. I stedet så skal man registrere sin rejse på noget mindre og gul kortlæser på perroner og i busser. Og med det kunne vi da lige tjekke ind til en vejrudsigt. Ida Sofie Sellerup, sommerferien er jo i gang, men hvordan går det med hedebølgen?
12: Jamen, hedebølgen er på retur. Det er der måske nogen, der er glade for, men vi er midt i et vejrskifte lige nu, hvor der er noget koldere luft, som altså strømmer ind over os. Og det giver altså lidt sol, lidt byer, men altså også lidt skyer, men altså ganske fredeligt. Temperaturen den har taget et dyk, en 20-25 grader i dag, varmest mod øst. Vinden let til frisk, men er man i Nordvestjylland, så kan det altså blive op til en frisk vind. Og til sidst, så kan du altså glæde dig til en behagelig nat, for temperaturen ligger mellem 12 og 17 grader.
1: Tak for det. Det var Peter Farhav Løfald, der tegnede mig til retlag i denne udgave af Radioisen.
13: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Elnettet er så presset, at ikke alle virksomheder kan få den strøm, som de skal bruge. Derfor så har regeringen og en række partier i dag præsenteret en akutplan, der nedprioriterer datacentre og andre store strømsluger, som ønsker at blive tilsluttet elnettet. Helt konkret så har regeringen lavet en prioriteret liste over, hvem der står forrest i køen for at få strøm, og hvem der bliver skubbet ned bagerst. Det fortalte klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa, da planen blev fremlagt tidligere i dag.
2: Vi vil prioritere almindelige forbrugere. Vi vil prioritere samfundskritiske funktioner som forsvar og sundhedsvæsen. Vi vil prioritere ladestandere og danske virksomheder.
1: En af dem, der nu bliver rykket frem i køen, det er Høng Varmeværk på Vestsjælland med 2.000 varmekunder. Værket har en gammel biomassekedel, som de gerne vil skifte til en varmepumpe på el, fortæller driftschef Henrik Rode.
3: Det kan komme til at betyde ret meget for, hvornår vi kan få tilsluttet vores nye anlæg, som vi skal i gang med at bygge. Det er en god dag for Høng Varmeværk og for fjernvarmeselskaber, som skal bygge elbaserede produktionsanlæg i dag.
1: Der er kommet 7 gange så mange tilfælde af halskræft herhjemme de seneste 40 år, og det er kun 1 ud af 3 af os, der ved, at halskræft faktisk kan forebygges med en HPV-vaccine, viser en ny undersøgelse fra Rigshospitalet. HPV er en seksuelt overført virus, og 70% af de halskræfttilfælde, vi har herhjemme, kan faktisk ledes tilbage.

0: tilbage til en HPV-smitte. HPV er blevet en del af børnevaccinationsprogrammet for piger i 2009 og for drenge i 2019. Og ifølge vores sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling, så er forebyggende vaccination vejen frem til halskræften.
1: De nye tal de viser, at 82% af pigerne og 79% af drengene er færdigvaccineret. Det lyder måske mange, men tilslutningen til HPV-vaccinen den halter bagefter de andre vacciner i børnevaccinationsprogrammet. WHO og de danske sundhedsmyndigheder de vil gerne op på 90%, så der er altså stadigvæk et stykke vej.
0: Jeg siger Peter Qvortrup Geisling om, at det forebyggende vaccination er vejen væk fra halskræften. Vaccination skal helst gives, inden man har sin seksuelle debut. Man kan også blive vaccineret senere, men der er effekten langt mere ukendt, siger han.
1: Det er også grunden til, at Sundhedsstyrelsen ikke bare opfordrer alle op i årene til at lade sig vaccinere, men noget tyder på, at den kan være relevant, hvis du ikke er vaccineret tidligere og er mellem 18 og 45 år, eller hvis du har skiftet partner.
0: I løbet af weekenden er der blevet fundet 33 overlevende i murbrokkerne efter to kraftige jordskælv, der ramte Venezuela i sidste uge. Blandt de overlevende er to 11-årige drenge, som blev reddet ud af to forskellige kollapsede bygninger. Det oplyser myndighederne i Venezuela. I går der lød det officielle dødstal på 1.450, og tallet ventes at stige, da der stadig er over 46.000 savnede personer. Skyde flere steder i dag, især over de syd- og østlige egne, kan der også komme en enkelt by, men så er der også opklaring og sol i vente ud på eftermiddagen. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det Titanic.
1: For at gå tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Der er så meget pres på elnettet i Danmark, at alle nye ansøgninger om at blive koblet på blev sat på pause i marts. Siden da har flere hundrede virksomheder fået afslag på at blive tilkoblet. Derfor har regeringen og en række partier i dag præsenteret en akutplan, der nedprioriterer datacentre og andre store strømsluger, som ønsker at blive tilsluttet elnettet. Og det kommer til at betyde en nedprioritering af datacentre, så lyder det fra klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa.
2: Hvis vi lod det ene datacenter efter det andet, ejet af udenlandske tech-giganter, få forrang, så vil det jo for eksempel kunne fortrænge den almindelige borgers omstilling til en elbil eller omstilling til varmepumpe. Så det er jo helt konkret den grønne omstilling, som vil være i fare.
1: Men akutplanen hjælper ikke på det egentlige problem med, at elnettet ikke har kapacitet til behovet. Og det tager tid at udbygge elnettet, derfor så skal man også se på andre muligheder for at smøre strømforbruget ud på flere af døgnets timer, siger vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: Noget af det, som mange politikere og grønne organisationer, også eksperter, siger, det er, det elnet, vi har, skal vi også blive bedre til at udnytte. Så kan vi faktisk mindske køen, hvis vi for eksempel undgår, at alle skal bruge strøm, lige når danskerne også skal lave mad.
1: Den hedebølge, der fik os til at svede i weekenden, viser, at vi skal være bedre til at spare på vandet. Sådan lyder det fra vandværkernes brancheorganisation Danva, som advarer om, at der er blevet brugt rigtig meget vand den seneste uge. Det fortæller Dorte Skram, som er fagleder for drikkevand i Danva.
4: Der har været et vandforbrug, der er mellem 25% og 50% større end normalt i nogle områder. Især i de områder, hvor vi kan måle på parcelhusområder, er det blevet meget, meget større.
1: Ifølge Danva kan man både spare på vandet ved at slukke for vandet, når man børster tænder eller sæber sig ind, og så har der også en del vand at spare ved at vande med vandkande frem for at tænde vandslangen. Lad være med at bevæge dig ud på togskinner eller motorvejen omkring Roskilde Festival. Det er livsfarligt.

0: lyder advarslen fra Midt- og Vestsjællands politi. Opfordringen kommer efter, at en 21-årig mand døde natten til søndag, efter at være blevet ramt af et tog. Igen i nat har politiet fået flere anmeldelser om unge mennesker ved motorvejen og jernbanesporene omkring festivalspladsen, fremgår det af politiets døgnrapport. Blandt andet så rykkede politiet ud til to anmeldelser om en 17-årig kvinde og en 24-årig mand, der på forskellige tidspunkter opholdt sig ved skinnerne. På et tidspunkt blev togdriften også derfor helt indstillet. Derudover så har tre unge mænd bevæget sig i nødsporet på motorvejen ved festivalen og blev efterfølgende stoppet af politiet. Den står på skydevejr flere steder, og især over den syd- og østlige del af landet kan der komme lidt regn af og til, men i løbet af dagen så klarer det dog op fra vest med en del eller nogen sol. Varmest det bliver det i de østlige egne. Temperaturen lige når op mellem 17 og ca. 25 grader varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
1: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til Skyfrit på B6. Dine værter er Robert Havsted og Emilie Lindhardsen.
1: Og så er der altså for alvor gået sommerferie i den her på B6. Det betyder vanen tro, at vi har skiftet sådan lidt ud i den normale besætning, og så giver vi dig altså nogle helt særlige sager. Blandt andet det her, som altså er skyfrit. Et program, hvor vi har placeret os direkte i solens stråler. Vi makser ud på UV, og jeg ved ikke med dig, Emilie, jeg har ikke noget solcreme på.
2: Jeg har altid solcreme på. Det har jeg lært af min mor. Det skal jeg have.
1: Altid?
2: Altid faktor 50 i ansigtet.
1: Og
2: det er
1: ansigtet.
2: Det eneste anti-age, har jeg ladt mig fortælle.
1: Vi skal i det her program, der skal vi finde de bedste sange til den sommer, der udfolder sig for os lige nu. Vi skal på roadtrip i forhåbentlig hele Danmark. Og så er der også en mulighed for, at du kan vinde noget. Men Emilie, prøv, jeg har lige været en lille smule på ferie.
2: Mm.
1: Så jeg er sådan lidt ude at synke. Jeg er ude at synke med dig, med P6,
2: ja,
1: med,
2: ja,
1: med lytterne.
2: Mm-hmm.
1: Kan du lige give mig en sommerstatus, så vi lige ved, hvor vi har hinanden henne? Du
2: ja.
1: Må ikke... Okay, er du klar?
2: Okay.
1: Du må ikke tale om vejret.
2: Jeg må ikke tale om vejret, okay. Den bliver svær at komme udenom, men jeg skal gøre et ærligt forsøg. Først kan du få en lille status på mig. Har du lyst til det?
1: Ja, meget gerne.
2: Jeg har det godt.
1: Yes.
2: Jeg kan mærke, at min krop, den lige så stille som alle sådan omkring mig kommer ned i gear, så smitter det også lidt af på mig. Og det tror jeg lidt, jeg har trængt til, kan jeg mærke. Så jeg håber lidt, at de næste 4 uger her, selvom jeg skal være herinde og hygge mig rigtig, rigtig meget, så er jeg trods alt på arbejde, men jeg håber, at det kan føles lidt mindre som arbejde, fordi jeg ligesom er kommet lidt mere ned i sommerkroppen.
1: Det er jo også det, vi skal prøve at ramme her i programmet. En følelse af sommer, både for dem, der er gået fuldstændig på sommerferie, mm-hmm, men også det arbejdende folk, sommer selv, og, og alle jer, der holder hjulene kørende derude.
2: Det er
1: der skyfrit små 2 timer endnu den her eftermiddag, der sender vi solstråler til dig ind til klokken. Den bliver 16, og her er noget, jeg ser frem til i ugen, der kommer. Gorillaz.
2: Ja.
1: De kommer på Roskilde om et par dage. Jeg kan ikke huske, hvilken af dagene, men det er en af dem, jeg har billet til.
2: Ej.
1: En af dem, du ikke har billet til, Emilie.
2: Jamen, jeg er så misundelig.
1: Det er On Melancholy Hill.

0: On Melancholy Hill fik vi her fra Gorillaz, et af de fantastiske navne, man kan opleve, hvis man er så heldig at skulle på Roskilde Festival i år. Jeg har desværre kun en lørdagsbillet, og jeg er meget, meget, meget ærgerlig over det, kan jeg mærke. Ikke mindst fordi, at det jo simpelthen lader til, at det ikke bliver helt så vanvittigt i vejret, som det har været de sidste par dage.
1: Lad os nu se.
0: Det kan gå op og ned.
1: Nu at blive noget lort alligevel. Det kan være, vi vender tilbage til Roskilde senere, men jeg synes lige, nu var vi lige ved sådan at komme i syng med hinanden. Vi skal finde hinanden i det her program.
0: Ja.
1: Det er første gang, vi sidder i et radiostudie sammen, og vi skal få noget godt ud af det her de næste par uger. Så jeg tænkte, skulle vi aldrig tale lidt mere om vejret?
0: Den bedste bonder mellem to fremmede mennesker. Helt fremmede er vi jo ikke, heldigvis.
1: Det har godt nok været varmt, hva'?
0: Det har været meget, meget varmt. Hvordan føles det for dig at stå i meget varmt vejr, Robert?
1: Jamen, jeg er jo simpelthen ikke lavet til det. Jeg er jo bleg og rødhåret. Og så kan man jo selv sådan lidt deducere, hvad det er for en oplevelse, jeg er igennem. Men jeg tænkte egentlig på at lave en lille udfordring til os.
0: Ja.
1: Som kunne være at finde den bedste sang til, om, med eller måske imod hedebølge. Altså den der sang, der indkapsler de sidste par dage her, hvor folk tydeligvis har været presset. Hvad er lyden egentlig af hedebølge? Fordi det kan jeg ikke helt sådan beslutte mig for, hvad for en stemning jeg egentlig går ind i. Og derfor meget nemt, så slynger jeg den over til dig til at starte med og siger, kunne du ikke lige komme med den bedst mulige hedebølgesang?
0: Jo. Robert, det skal ikke være nogen hemmelighed. Du viskede jo til mig i øret, at du havde tænkt mig at spørge om det her lidt tidligere. Så jeg gik selvfølgelig i tænkeboks og var faktisk lidt i tvivl om, hvilken vej skal jeg gå med det her spørgsmål, fordi det fremkalder rigtig, rigtig mange følelser at blive udsat for ekstrem vejr. Men jeg synes faktisk, jeg lykkedes med at finde et nummer, som for mig lidt er følelsen af, hvad der sker med min krop i det varme vejr, nemlig at den både fysisk og mentalt bevæger sig meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget langsomt. Jeg føler lidt, at det her nummer lyder af noget, der sådan slæber sig hen af jorden, sådan som jeg selv gør, når det er meget varmt.
1: En zombie march.
0: Lige præcis, lige præcis. Men samtidig, så synes jeg også, det lidt lyder som den der følelse, man får, når man dypper sig ned i noget koldt vand efter en lang dag, hvor man måske har bevæget sig meget mere, end man egentlig trænger til. Og specifikt også lyden af, når man ligesom kommer ned under vandet med hovedet. Som er noget, jeg gør ret sjældent, fordi jeg har pandehår.
1: Full body cold plunge, hvis
0: lige præcis. Lige præcis. Og det er nummer fra...
1: Kort spørgsmål,
0: ja,
1: inden du afslører det. Er det en større ud... Altså, vi har ikke fået taget programbilledet til det her program, kan jeg lige sige, hvis man ser for eksempel ind i det her lyd. Det skal vi nok sørge for til i morgen. Hvis man ikke ved, hvordan jeg ser ud, så kan man sige, at jeg har ikke meget hår på mit hoved. Jeg cutter det til 1,5 millimeter. Det er klippet af i dag, kan jeg så sige til de interesserede. Er det et større problem at få hovedet under vand, når man har pandehår, end alle mulige andre frisyrer?
0: Et ekstremt meget større problem. Det her pandehår, det passer ikke sig selv.
1: Det klasker ned, eller hvad?
0: Det kommer til at klaske, og jeg ved ikke, om du kan bemærke nu, at jeg har sådan en fin lille buk i mit pandehår. Og det kan jeg altså godt afsløre, at det kommer ikke af sig selv. Det kræver hårdt arbejde, og bare en enkelt regndråbe smadrer det fuldkommen.
1: Så er det fladt.
0: Så er det fladt, og så ligger det på alle mulige måder, jeg ikke kan styre.
1: Jamen, således ved jeg, og sikkert også mange andre, mere om pandehårets bevægelser ud i hedebølger og cold plunges. Hvad skal vi høre?
0: Vi skal høre et nummer, der hedder No One Noticed fra The Marias.
1: Aha.
0: Er du bekendt med The Marias?
1: Ganske begrænset ud fra det samarbejde, de havde med Bieber Dubi. Vi var faktisk lige forbi dem lige før.
0: Jo, faktisk rigtigt, ja. Det her nummer, som vi skal høre nu, det var deres sådan breakthrough-nummer. Det gik viralt, som vi siger på godt dansk på TikTok. Og sikrede dem altså et gennembrud. De laver meget musik, der lyder sådan, ja, sådan lidt slow-mo-agtigt, sådan lidt... Dazed, og det er altså derfor, at det her nummer er mit perfekte hedebølgenummer.

0: The Marias.
1: The Marias fik vi her. Min perfekte hedebølgesang. Kan du ikke godt følge mig i, at den går sådan lidt, den føles lidt sådan, som når man helt langsomt bevæger sig igennem noget lækkert vand?
0: Det er den der følelse, jeg forestiller mig, man har, hvis man går i sådan en sådan rigtig lækker sommerkjole.
1: Ja.
0: Sådan en luftig sommerkjole, ikke?
1: Ja,
0: og så bare bevæge sig langsomt ned ad en, lille promenade eller lignende.
1: Det er det.
0: Jeg vil sige, jeg er faktisk gået lidt, ikke nødvendigvis lydmæssigt, men alligevel sådan lidt i stemning det samme sted hen.
1: Mm.
0: Jeg er gået med den der følelse af, at man i den her hedebølge går rundt i sådan en dykkerklokke af varme, som maser ens hoved fra alle sider. Oh. Personligt vil jeg jo sige, at jeg synes jo, at alle her i landet er nogle whiny asses. fordi jeg one-uppede jo den danske hedebølge med fire rekordvarme dage i streg i byernes by, Paris. Så mest af alt mindede om Frodo og Sams gåtur igennem Mordor.
1: Føj for satan.
0: Og bliver ramt igen den der varme, hvor man bare ikke kan noget. Og jeg ender med lidt at blive i tvivl om jeg overhovedet eksisterer. Men jeg har et nummer, som jeg synes på en eller anden måde indkapsler den her følelse. Igen lidt over i det samme. Den her, hvor man ikke kan foretage sig noget. Du er steppet forbi, at du prøver.
1: Mm.
0: Du ved godt, okay, jeg bliver nødt til at læne mig ind i det her. På en eller anden måde lyden af at være luddoven, men at være det med fuld overlæg og god samvittighed. Altså give sig selv lov til at have den her fridag, som føles som da man var barn. Fordi som voksen, og der sidder helt sikkert en masse mennesker, der modsat mig har børn, og siger, du ved ikke, hvad du snakker om. Men man har jo ikke rigtig fridag nogensinde, for der er jo altid et eller andet. Så kunne jeg rydde op på loftet, så kunne man få gjort ordentligt ren, og så kunne jeg rydde op i mit skab. Alle de der ting. Men har den der dag, hvor man siger, jeg kan ikke gøre andet end at tage mit letteste tøj på, måske gøre som klumpen plejer at sige, gå ud af døren med sine solbriller på, en helt ny t-shirt, og ja, ikke noget, man skal nå.
1: Ja, tak.
0: Samle måske vennerne, finde et vandhul, og så ellers bare læne sig ind i ikke at foretage sig en fløjtende fis. Og det her nummer, det er lyden af både at være ung og have fri. Og jeg vil gerne have følelsen af begge dele. Det er et nummer, Barcelona kom med for efterhånden 8 år siden, må det være et nummer, der hedder Fridag.

0: Hver uge guider Sort Søndag dig igennem metallens mørke. Både det helt nye. Og de evige mesterværker.
1: Det er fandme musik, som vores mormødre plejede at spille det. Det er jo alt det, jeg godt kan lide. Hårdt trivialiseret guitar, der ikke er overproduceret, og en bas, der bliver, som om man trækker ud i toilettet.
0: Hør Sort Søndag.
1: Horn, hegn og kærlighed, det er bare et virkelig smukt og stærkt fællesskab.
0: I DR Lyd.
2: So right.

0: Her fik vi Chance to Bleed fra Kurt Vile, og der er altså ret så skyfrit herinde i P6-studiet i dag og de næste par uger her på kanalen. Jeg hedder Emilie, og Robert, det er dig, som jeg har fornøjelsen af at være sammen med.
1: Yes, sir. Der er faktisk decideret koldt herinde. For første gang nogensinde er der koldt i P6-studiet. Det er fuldstændig fantastisk. Men vi kan da se en form for skyfri himmel ud af de der 20 cm vindues udkig, vi har herfra. Jeg var lige inde på før, Emilie, at jeg har snydt lidt hjemmefra med det her med ferie.
0: Ja.
1: Af flere forskellige årsager, blandt andet det, at jeg holder enormt meget af at sende sommerferieradio på den her lille DAB-kanal. Det synes jeg er noget af det hyggeligste at være til stede sammen med jer lyttere i den her skønne tid. Også af alle mulige praktiske årsager. Men det betyder, at jeg også har været sådan meget off the grid her de sidste par uger. Jeg har rigtig mange røde ikoner på min telefon, af ting og sager, folk synes, jeg skal tage stilling til.
0: Ja.
1: Og jeg havde en nærmest utømmelig inbox i min e-mail, der jeg mødte ind på arbejde i dag. Men noget af det, jeg dog lagde mærke til, noget af det, der røg igennem mit feriefilter, det var, at der kom noget nyt fra Phoebe Bridgers.
0: Oh.
1: Lige så sidder jeg der på min telefon, så ligger der ved poolen nede på Mallorca, ikke? Og har lige fået sådan en lækker iced tea.
0: Ej, hvor godt til dig.
1: Så sidder og gemmer mig, efter jeg lige har smurt mit 16. lag solcreme på.
0: Ja.
1: Og så kan jeg bare se, lige meget hvilken stories jeg åbner fra mine bekendte på Instagram, så er det nogen, der gerne lige vil sige, jeg hører den her nye single
0: bare lige, med Phoebe Bridgers.
1: Det vil sige, det var... der lever jeg jo meget efter den her med, at jeg er jo sådan en nyhedsjunkie. Jeg ser... at det burde jeg virkelig ikke sige på den her kanal i det her medie. Jeg ser jo gerne 4-6 timers TV2 News hver dag.
0: Wow! Imponerende.
1: Ja, tak skal du have.
0: Ja, det tænker jeg om at overlappe noget arbejdstid, men så siger vi ikke mere om det.
1: Det gør det faktisk ikke engang.
0: Nå, okay. Wow.
1: Men der har jeg jo meget det, når jeg så går på ferie. Så jeg, hvis der er noget, der er vigtigt, så skal det nok finde mig.
0: Mm.
1: Og det må jeg sige, det var virkelig tilfældet med den her Phoebe Bridgers single. Måske også det faktum, at da vi mødtes i formiddags for at forberede det her program, så kom vores chef hen til os og sagde, har I set den? Ja. Det var Phoebe Bridgers!
0: Ja, ja, altså, den er ikke blevet bestilt, men den er blevet bestilt. Og vi har ikke noget imod, det kan vi begge to understrege.
1: Men det der er, at jeg har ikke noget at høre den endnu.
0: Det har jeg nemlig heller ikke. Det er jo egentlig ret utroligt, men jeg, to, som os.
1: Men jeg kan ligesom konstatere, folk er oppe at køre. Jeg kan konstatere, at det er lavet blandt andet i samarbejde med Alex G. og Bo Burnham, så det er jo ret godt udgangspunkt for den her første single frem imod et kommende Phoebe Bridgers-album. Skal vi så ikke bare lytte til den sammen?
0: Jo, lad os gøre det.
1: Den hedder Lost Boys.

0: Lost Boys her fra Phoebe Bridgers spritny single, som Robert og jeg lige har oplevet for aller første gang her i studiet. Robert, hvad synes du om den her sag?
1: Jeg synes, det den gør, det er det, som Phoebe Bridgers gør bedst for mig, det er at give følelsen af at cykle.
0: Ja.
1: På nogle af hendes mest opløftende sange, for hun har jo også noget, hvor man bare sidder utrolig stille. På hendes mere opløftende sange, så har hun den her fornemmelse af, at man cykler meget tilbagelænet på en cykel med et enormt bredt styr.
0: Og gerne, smil.
1: Ja, og smil på, og du ved, sådan en cykelkurv med blomsterkæde på.
0: Det er den
1: fornemmelse, jeg får her. Ja. Det synes jeg egentlig passer meget godt i at smide den ud på det tidspunkt, hun gør her lige inden sommerferien.
0: Ja, det er en sommertune, den her. Jeg synes, den var sådan lidt, læner sig ind i noget lidt mere, og med far for at fornærme nogle lidt mere karikerede sådan country-stemning, end hun måske har bevæget sig i før. Men jeg kan lide det.
1: Der er en lille tur i laden.
0: Ja, en lille måske. Sådan wow.
1: Og det, det er nok, der ligger noget, der ligger noget stål inde bagved et eller andet sted.
0: Ja, det er det.
1: Til noget helt andet fra Phoebe Bridgers, men måske alligevel derhen imod cyklen i hvert fald. Vi har et kæmpestort Danmarkskort.
0: Bang, bang. Vi banker
1: på det. Som jeg lige slår til her, ikke? Vi har fået printet, det vurderer jeg er. Hvad er det der? Det er sådan noget 2 gange 2,5 meter.
0: Det tror jeg er et rigtig godt bud.
1: Er det ikke udmærket bud?
0: Jo.
1: Og det skal vi bruge til en lille ting her i programmet. Fordi her i Skyfæld, der vil vi gerne besøge så mange steder som overhovedet muligt i Danmark. Men for at vi kan besøge de her steder, så skal vi finde en musikalsk anledning, som kan tage os videre i det danske sommerland. Hvad det kan være, det skal vi finde ud af løbende, og finde ud af, hvornår er en anledning for tynd. Lidt ligesom med ferie at sige, altså, er der grund nok til at tage det her sted hen? Er der nok forskellige punkter på TripAdvisor? Det skal vi ligesom finde ud af løbende. Men ved at finde den musikalske snor mellem 2 punkter, så kan vi bevæge os rundt. Der er dog lige det arbejde, at vi har en shitty elbil, så vi har kun 100 km om dagen at gøre godt med. Samtidig med, at vi altså forsøger ikke at komme så langt omkring som muligt, men så mange forskellige steder hen som muligt. Vi vil gerne sætte nåle i det her kort alle steder på Danmarks kortet.
0: Og hver dag, propfyldt med nåle,
1: jamen det, når vi er færdige. Altså, jeg forestiller mig, ikke? Altså, at den ligner sådan en af de der sypuder med nåle i.
0: Yes.
1: Og så kunne jeg godt tænke mig at begynde at sætte snor op, ligesom hvis man er blevet sådan en gal detektiv.
0: Ja, tak. Wow, ja.
1: Og hver dag så vil vi skifte til at være rejseleder, som planlægger den her rute. Og til at starte med, så er vi altså blevet dumpet direkte ned i Danmarks nordligste punkt, op i Skagen, og herfra så skal vi bevæge os rundt i Danmark ud fra musikken.
0: Ja.
1: Og så er det altså mig, der skal prøve i dag.
0: Emil, det er dig.
1: Dig i morgen. Du får lov til at være sådan en, skal vi kalde det, en musikalsk, rejsemæssig Yelp-reviewer.
0: Ja, eller vurderer, en benhård dommer, kunne jeg også kalde mig. Det er den rolle, jeg har tænkt mig at indtage, så det skal du lige mentalt forberede dig på.
1: Jamen, det glæder mig meget til, fordi jeg vil ikke sige, hvor mange steder vi skal hen, men et af de steder, vi skal hen, er den surefire. Der er ikke noget pisse overhovedet. Den anden, det er sådan en, hvor der skal man lige varme op inden, fordi det er et stretch, jeg er ude i der. Men vi skal altså rundt i det nordjyske, i hvert fald til at starte med, lige om lidt i den her rundtur i Danmark, vores lille musikalske roadtrip. Det begynder vi på den anden side af Jigsaw Falling Into Place. Det her, det er Radiohead. Hej, Skyfrit.

0: Jigsaw Falling Into Place, Radiohead. Og med det skal vi altså nu til noget, som jeg har glædet mig afsindigt meget til. Her i Skyfrit på P6 over de næste par uger, der har Robert og jeg nemlig sat os for noget ganske særligt. Vi skal på en musikalsk roadtrip igennem Danmark. Er det ikke rigtigt, Robert?
1: Vi skal prøve på at besøge så mange steder, vi overhovedet kan i det ganske danske land. Vi har hver dag på skift 100 km at gøre godt med. Så skal vi have sat nål i, og det gør man altså ved at finde musikalsk anledning til at komme fra et sted til et andet. Og jeg er blevet dumpet ned her første dagen direkte i Skagen. Det var ikke tilsigtet. Men det er altså her, jeg står. Og jeg synes faktisk, det er meget simpelt. Jeg står her, vi kunne sige, at jeg var på Grenen i Skagen. Der, hvor Danmark ender. Eller startet. Hvor man læser det fra. Der, hvor Kattegat og Skagerrak de mødes, og det vil sige, der er jo en ganske stor skibstrafik i det her område. Og for at sørge for, at den slags går smooth, Emilie, så har vi jo det gode gamle redskab, fyrtårne.
0: Ja.
1: Det kunne jo for eksempel være Skagen Grå Fyr, som ikke er en gammel lækker mand fra Nordjylland, men et fyrtårn. Men apropos lækre mænd fra Nordjylland, så kan jeg bruge fyrtårnet til at komme lige præcis 55 km videre sydpå i den her rejse, fordi at den her sang, ja, den hedder jo naturligvis To The Lighthouse.
0: Ej.
1: Den er Marco Bris. Og de har deres rødder i Sæby.
0: Okay, okay,
1: I see. Så det, jeg gør med det her nummer, det er, at jeg kører sydpå langs østkysten gennem Frederikshavn. Lige naturligvis kigger vi ud i horisonten og ser Hirsholm Fyr, og så kan vi altså ellers sætte en nål direkte i Sæby.
0: Okay, flot første stop. Den er godkendt herfra.
1: Er den godkendt?
0: Det synes jeg, det var flot. Og du har så brugt hvor mange kilometer?
1: Jeg har brugt 55. Okay. Det vil sige, jeg har 45 tilbage. Mm-hmm. Og jeg har ikke tænkt mig at stoppe her. Fordi det kunne jo godt være, at jeg bare ville kaste håndklædet i ringen og sige, at jeg kommer ikke længere. Men det har jeg ikke tænkt mig, fordi jeg har stadig de her 45 km tilbage på batteriet. Og jeg har tænkt mig at gå fuld sådan stjernestøv på drengen nu. Okay. Fordi jeg skal en tur til Hjørring. Og det skal jeg af flere forskellige grunde. Blandt andet det er hjemsted for Havsted-dynastiet, som jeg selv er en del af. Men så er det også et sted, der har huset legender. Eller i hvert fald noget, der lugter af legender. Det kommer helt specifikt til at lugte en lille smule af dem her. Du kigger meget forvirret.
0: Jeg bliver lidt skeptisk nu.
1: Nej, men jeg sagde jo, det er et stretch. Men
0: Vi hører noget Led Zeppelin nu, ikke?
1: Ja.
0: Hvordan fanden hænger det sammen med Jørgen Robert?
1: Ja, jeg bliver nok også nødt til at sige det, at det på den måde, jeg bruger det, kommer til at lugte meget, meget lidt af Led Zeppelin. Men altså, Led Zeppelin, de voksede ud af bandet The Yardbirds. Det gjorde de, da Jimmy Page han tog bandet videre til The New Yardbirds. Det er da en helt anden historie om, hvordan de spillede deres første koncert i Danmark, og alt muligt, det kan være, vi kan bruge det igen, når vi kommer til Sjælland. Men The New Yardbirds, de blev senere til Led Zeppelin. Men det var ikke enden på The Yardbirds. De har haft en karriere siden med noget pause i hister her. Ja, ja, bevares. Men i 1996, der tog The Yardbirds, den konstellation, de så var i på det tidspunkt, til Jørgen, hvor de spillede på Syssel-tinget. Igen, jeg skal understrege, der var ikke nogen medlemmer fra Led Zeppelin på det her tidspunkt. Men stadig, tænk nu, hvad det kunne være blevet til,
0: okay,
1: hvis det ikke var blevet New Yardbirds, og stadig havde været Led Zeppelin. Og så kan jeg altså stå her, 95 km brugt, det synes jeg er meget fornuftigt.
0: Ja.
1: Send stafetten videre til dig i Vendsyssels hovedstad. Der er spændende muligheder her. Vi er kommet lidt nordpå igen fra Sæby. Du kan tage den ned mod Aalborg, du kan tage mod Thy.
0: Helt klart.
1: Men
0: okay,
1: jeg kan også se, at du lige skal godkende den her.
0: Jeg skal lige sluge den her, men jeg synes, jeg må sige points for effort, fordi du har virkelig været research mode her, og det anerkender jeg.
1: 1. februar 1996.
0: Yes, det er meget, meget, meget flot. Så jeg køber den. Jeg synes, det var en flot første tur på vores lille musikalske roadtrip her. Jeg er så klar på at tage kampen op i morgen, og forhåbentlig få lidt flere nåle i landkortet, end du har fået i dag.
1: Jeg ville gerne have fået mere end to, men altså,
0: hey,
1: vi sidder her i tre uger. Vi skal nok nå det, men
0: kom omkring.
1: Men allerede er vi der lidt omkring i det nordjyske. Vi tager på roadtrip igen i morgen. Det er godt at få det af vejen.
0: Det synes jeg også.
1: Jeg synes, det var en god rejse. Jeg var lidt nervøs for den der.
0: Jamen, jeg synes, du kan godt være stolt af dig selv, Robert. Jamen, det var flot klaret.

0: Lola Young her på From Down Here. Den første single, som hun har smidt efter, at hun faktisk har trukket sig en lille smule fra rampelyset et års tid. Fordi hun, jeg tror, den officielle historie var, at hun var kørt lidt træt. Jeg tror, den mindre officielle historie er, at hun havde simpelthen et misbrug.
1: Altså, det er jo i hvert fald noget, hun selv har skrevet sange om, så det er jo nemt at lave den kobling i hvert fald.
0: Det er det.
1: Så trak hun sig lidt tilbage. Ja. Tog hun til Grammy Awards, mødte alle sine kollegaer og fandt meget underligt ud af, at der ikke rigtig var nogen af dem, der kunne relatere til, at hun havde haft brug for at trække stikket. Og morgenen efter, så stod hun op og skrev sin første sang i flere måneder, der blev til det nummer, som vi hørte af. Så det er en dejlig historie, men også et fantastisk nummer, der så, hun så kommer tilbage til. Hun har stadig evnen til bare at skrive noget, der går rent ind.
0: Det må man bare sige. Og så synger hun jo fuldkommen fænomenalt.
1: Kæmpe stemme.
0: Ja.
1: Der er en radiovis på vej lige om et øjeblik, og på den anden side den, så er der meget mere skyfrit. Blandt andet en mulighed for, at du kan vinde noget i en led fed quiz. Men inden vi når til radiovisen, så snupper vi et stykke med Lucky Luke.

0: Fem er blevet dræbt i et skyderi i den nordtyske by Starte vest for Hamborg, det siger en talsperson fra tysk politi ifølge Reuters. To personer er blevet anholdt. Den ene mistænkes for at have stået bag skyderiet, mens den anden anholdtes rolle i sagen er uklar. Ifølge politiet så er der ikke andre mistænkte på fri fod. Motivet er i øjeblikket uklart, lyder det også. Ifølge talspersonen så er antallet af sårede også uklart. Elnettet herhjemme er så presset, at ikke alle virksomheder kan få den strøm, som de skal bruge. Derfor så har regeringen og en række partier i dag præsenteret en akutplan, der nedprioriterer datacentre og andre store strømsluger, som ønsker at blive tilsluttet elnettet. Helt konkret så har regeringen lavet en prioriteret liste over, hvem der står forrest i køen for at få strøm, og hvem der bliver skubbet ned bagerst. Det sagde klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa, da planen den blev fremlagt tidligere i dag.
1: Vi vil prioritere almindelige forbrugere. Vi vil prioritere samfundskritiske funktioner som forsvar og sundhedsvæsen. Vi vil prioritere ladestandere og danske virksomheder.
0: En af dem, der nu bliver rykket frem i køen, er Høng Varmeværk på Vestsjælland med 2.000 varmekunder. Værket har en gammel biomassekedel, som de gerne vil have skiftet til en varmepumpe på el, siger driftschef Henrik Rode.
2: Det kan komme til at betyde ret meget for, hvornår vi kan få tilsluttet vores nye anlæg, som vi skal i gang med at bygge. Det er en god dag for Høng Varmeværk og for fjernvarmeselskaber, som skal bygge elbaserede produktionsanlæg i dag.
0: Vandhanerne har været brugt flittigt under hedebølgen her i weekenden, faktisk så meget, at vandværkerne har haft svært ved at følge med. Vandværkernes brancheorganisation Danva har blandt andet opfordret til, at man holder igen med at fylde badebassinerne for eksempel. Jan Gustavsen, han bor i Vallensbæk, og han har kunnet køle sig ned i en pool på 22.000 liter vand.
3: I weekenden havde vi stor fødselsdag her. Vores datter blev 40 år, så der var både familie, venner, kollegaer og børn og så videre i bassinet, så det var godt, især i den her varme.
0: Ja, men han er helt med på, at der skal spares på vandet, og fylder heller ikke bassinet fra bunden hvert år. I stedet så topper han det op hvert forår, men det går. Der er så også en hel del vand med. Så til gengæld så forsøger han at spare andre steder, blandt andet ved at lade være med at vande græsplænen.
3: Vi har den luksus, at vi bruger bassinet, men ellers tænker vi os om med hensyn til, hvad vi bruger vand. Det gør vi. Vi slukker også, når vi sæber os ind, og når vi børster tænder og så videre, ja.
0: Og ifølge Danva, så giver det faktisk mening at slukke for vandet, mens man sæber sig ind eller børster tænder. Derudover så lyder rådene fra Danva blandt andet, at man kan vande med en vandkande fra

0: for at tænde for vandslangen. Det bliver ikke helt så varmt i dag, som det gjorde i weekenden. Den står der jo fortsat på nogen eller en del sol, men over den østlige del af landet mest skyde, og der kan lokalt også komme lidt regn af og til. Temperaturer mellem 18 og 25 grader varme. Det var Radioavisen med Daniel Inhus.
1: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er Skyfrit på B6. Med Robert Havsted og Emilie Lindhardt.
1: Ja, sommertempoet, det har så småt sænket sig over P6's lige nu lidt øde redaktionslokaler. Men mens alle vores kollegaer, de er ude og hygge sig og nyde sommer Danmark, så sidder der altså to, hvis jeg selv skal sige det, ret flittige hoveder tilbage her i studiet. For de næste tre uger er der nemlig fuldkommen og aldeles skyfrit her på P6. Og derfor har Robert Havsted, der sidder over for mig, yes, og jeg, Emilie Lindhardsen, fundet den helt klistrede Faktor 50 frem, så vi sammen kan nyde sommerens, eller sammen med, hedder det, Danmarks bedste lyttere, P6-lytterne. Og det har vi gjort en times tid allerede. Vi har ikke spildt tiden. Vi har været på en lille roadtrip gennem noget af Musik Danmark. Vi har været nordpå med dig, Robert.
2: Ikke nok vil nogen sige.
1: Vi fortsætter heldigvis med at gøre lige præcis det over de næste par uger. Men lige nu, der skal det handle om en grim ting, nemlig misundelse, kunne man sige.
2: Okay.
1: For vi kommer altså ikke udenom, at sommer her i Danmark for rigtig mange er lige med, hvad jeg vil kalde de tre F'er. Fede, fadel og festival.
2: Ja, tak.
1: Og det er ikke, fordi jeg ikke nyder at sidde her med dig, Robert. Tro mig, jeg nyder det.
2: Ja.
1: Men der er et andet sted, jeg også ville nyde at være lige nu. Nemlig
2: Gran Canaria.
1: Også det. Men der er også et tredje sted, jeg godt kunne tænke mig at være, nemlig Roskilde Festival.
2: Aha.
1: Jeg ved ikke, om du kan fornemme på mig, at jeg har en lille bitte smule FOMO lige nu, Robert. Er du typen, der let bliver ramt af FOMO?
2: Nej,
1: det vil du være, det tænkte jeg faktisk nok.
2: Jeg vil sige, jeg er nærmest på det punkt, hvor jeg vil sige, jeg er FOMO-resistent.
1: Mm-hmm. Du kører din egen ting.
2: Ja, jeg tror, at der prøver jeg at være meget absolut.
1: Mm-hmm.
2: Jeg har jo en post-it.
1: Ja.
2: Over på min kontorplads, hvor der står lidt mindre Anakin Skywalker, tak.
1: Okay.
2: Som jo selvfølgelig, naturligvis, alle kan regne ud lige nu, refererer til den ikoniske Obi-Wan Kenobi-linje, Only a Sith deals in absolutes.
1: Og jeg bruger for, du oversætter alt, du siger lige nu.
2: Okay, spoiler alert. I Star Wars episode 3, så vender Anakin Skywalker sig til den mørke side af kraften og bliver med det en Sith Lord. Og det som ligesom er den linje, der bliver krydset for hans lærermester, Obi-Wan Kenobi, det er, at han sætter tingene op fuldstændig kasset og absolut. Okay. Og han siger, så må du være en Sith, hvis du arbejder så absolut. Og det kan jeg godt finde på at gøre. Og der er meget sådan, hvis jeg så har sagt for eksempel, jeg tager ikke på Roskilde Festival, så er jeg sådan, fuck jer. Yeah. Undskyld mit sprog. Men så, I can't be bothered. Det gider ikke det pis. Men når det så er sagt, så har jeg billetter og armbånd, og tænkt mig at tage derud.
1: Ja, så er det også nemt ikke at formå, vil jeg sige.
2: Alle musikdagene, når vi er færdige med at sende det her program.
1: Ja, for jeg har jo kun en lørdagsbillet, så det er i særdeleshed mig den næste time her på kanalen er til for, måske, fordi vi skal altså dykke lidt ned i noget, som kan få alle os, der ikke er på Roskilde, til at føle, at vi er der en lille bitte smule alligevel. Vi skal nemlig quizze lige om lidt, og jeg synes, vi skal vente med at afsløre til på den anden side noget musik. Hvad den quiz går ud på.
2: Det bliver en fed quiz, så meget vil jeg sige. Det bliver en ny quiz.
1: Yes.
2: Det er en quiz, der er opstået ud af kollegial sjov. Den er ikke nødvendigvis lavet direkte radio, den er lavet simpelthen fuldstændig spontant over en kontorplads, hvor to mennesker sad og havde det morsomt. Vil du med at rejse lidt?
1: Det vil jeg så gerne.
2: Vil du med på charterferie?
1: Ja.
2: Fordi bispassen, den gode gamle Bise, han har lavet et nummer, der simpelthen indkapsler dansk opførsel, når man er uden for landets grænser. Og den hedder simpelthen noget så simpelt som dansker.

0: En lille hilsen, synes jeg, der ligger i den her til Bisses store held, C.V. Jørgensen og hans Costa del Sol. Så er der også noget med, hvordan danskere i sommerheden lige får en tur på grillspydet her af den gode Bis Bas.
1: Ja, det kan jeg godt lide. Han må godt gøre det, synes jeg.
0: Han må altid revse folkesjælen, hvis han har lyst til det.
1: Ja, det er virkelig sådan et nummer, som jeg lige skulle købe. Første gang, jeg hørte det, tænker jeg...
0: Hvad fanden har du gang i?
1: Hvad laver du, Bis Bas? Der er gang i den, men nu kan jeg bare se mig selv, apropos det, du sagde tidligere med følelsen af at sidde på en cykel, når man hører et nummer. Det giver den her mig altså også.
0: Ja, tak.
1: Og en endnu mere lalleglad en af slagsen.
0: Men den leder os hen til for nogen.
1: Mm-hmm.
0: Et højdepunkt i det her program. Nemlig der, hvor man kan få noget så godt som gratis. Med andre ord, vinde noget.
1: Ja, for lige om lidt er der en mulepose på spil, hvis man har lyst til at være med i vores dejlige quiz. En quiz, jeg har valgt at kalde BIP-quizzen.
0: Yes, måske endda et langt BIP.
1: Måske endda BIP-quizzen. Og den her quizzes præmis, den er meget simpel. Hold op, jeg kommer ud i nogle... Hold op. Jeg vil læse en koncertanmeldelse op fra en festival fra et bestemt år, som jeg har renset for næsten alt det, som kan hjælpe dig derude, kære lytter, med at identificere, hvem det er, den her anmeldelse handler om. Og så er det altså jeres opgave derude at gætte, hvilken kunstner den her anmeldelse omtaler.
0: Det vil altså sige navne, steder, sange, alt sådan noget.
1: Mm. Det bipper vi ud. Bip, kommer jeg til at sige.
0: Men til gengæld... kan vi håbe på for den danske anmelderstand, at der er masser af adjektiver og adverbier, som kan lede dig hen imod, hvem det er, der har stået bag den koncert, som er blevet anmeldt
1: lige præcis
0: i det her tilfælde.
1: Og hvis det går helt galt, så har vi et par ledetråde til dig derude. Så du skal ikke være bange for, at du ikke får den i første hug. Vi er med dig, og vi gætter med dig.
0: Vi har et telefonnummer, der er 70 22 0203, og det skal du benytte dig af lige nu, hvis du har lyst til at quizze med. Og vi kan vel godt sige en lille smule om omstændighederne for den her koncert.
1: Ja.
0: Vil du gå så langt som at fortælle, hvor den her koncert den har fundet sted, altså på hvilken festival?
1: Ja, det er selvfølgelig altså vores allesammens Roskilde Festival, den her koncert har fundet sted på.
0: Så er der jo kun sådan cirka 1 million koncerter om året, det kunne være.
1: Lige præcis.
0: Det er en koncert, der har fundet sted på Roskilde Festival. Vil du også give året, Emilie? Nu sætter jeg dig on the spot til quizmaster.
1: Ja, jeg giver året. 2007.
0: Okay. I får altså en anmeldelse fra Roskilde Festival 2007.
1: Yes.
0: Alt, der er direkte identificerende for bandet eller kunstneren, er bipet ud. Og så skal du gætte, hvem det er, vi taler om. Du skal ringe 70 22 0203, og det skal du gøre lige nu, for det er sådan, nogle gange så er besætlytter en lille smule flinke, og så sidder de sådan, og vil lade andre komme foran i køen. Og
1: ved nej.
0: Det der, det gider vi ikke. Du skal nå at få en mulepose, du kan have med dig ud i sommerlandet, og det får du på telefonnummeret 70 22 02 03.

Kan du gætte et band eller en kunstner udelukkende ud fra den måde, deres koncert er blevet omtalt på? Så er det lige nu. Du skal ringe 70 22 0203 og være med i Beep-quizzen. Vi quizzer i dag i en anmeldelse, en omtale fra Roskilde Festival 2007, så altså en koncert derfra. Men vi har fjernet alle de navne, der gør, at det vil være utrolig nemt at gætte, hvem det er, der er blevet anmeldt. Så du skal simpelthen bare lige fatte din telefon lige nu. Nummer 70 22 0203. Du kan vinde en led fed mulepose, du kan tage med dig ud i sommerlandet, og så kan du ikke mindst få fornøjelsen af at lege med og vise, at du behøver altså ikke navn for at gætte, hvem det er, der bliver omtalt i den her quiz. 70 22 0203 er telefonnummeret her ind til os. Du kan ringe, mens vi hører Sigurd Ros og Hobby Polar.

0: Fagblind og K-Flame. Et nummer, der hedder Things, og handler om at købe en masse sager, man ikke nødvendigvis har brug for. Det, vi skal til, er lidt derhen af, men med lidt bedre moralsk smag i mund. Nemlig at for vores vedkommende give noget væk. Og for dit vedkommende, Søren, muligheden for at vinde noget. Og det her tilfælde var en mulepose. Hej, Søren.
1: Hej.
0: Jeg har jo verdens største Danmarkskort foran mig, og jeg ved, du er på vej hen for at hente barn i dagplejen, men hvor kan jeg sætte en prik ind, hvis jeg også lige vil have markeret dig på det her Danmarkskort?
1: Lidt vest for Aarhus, i en lille by, der hedder Harlev.
0: Du er i Harlev, simpelthen, ja. Derude, hvor Michael Andersen kommer fra, er det eneste, jeg lige. Er der stadig mange scootere i Harlev? Det var der, dengang jeg var ung.
1: Nej, men det er forsvundet lidt. Der er stadigvæk nogen, men det er blevet færre.
0: Det er blevet færre, okay. Det er godt, det er godt den rigtige vej. Er du gået på ferie, eller hvad står den på ellers?
1: Nej, jeg er ikke på ferie endnu, men jeg har lige 2 uger igen. Så har jeg lige en afstikker til Roskilde på onsdag.
0: Nå, okay.
2: Det er dejligt.
0: For et enkelt specifikt navn, eller hvad trækker dig ud på sådan en indgangs?
1: The Cure.
0: Det er The Cure.
1: Ja.
0: Det var måske et dumt spørgsmål. Det var implicit. Hvad står den så på, når du går sådan rigtig på ferie?
1: Jamen, så er det sommerhus i Vestjylland og ude på Djursland.
0: Ej, hvor lækkert.
1: Så en dansk sommer.
0: Den bedste af slagsen.
1: Ja.
0: Og vi skal jo lige om lidt, Søren, quizze, hvor du skal prøve at finde navnet, som er gemt væk i en anmeldelse fra Roskilde 2007. Ja. Vi ved, du skal afsted i 26, men var du der dengang?
1: Det var jeg, ja.
0: Hvor gammel var du dengang så?
1: Vi var lige blevet studenter dengang, så det var, ja, jeg har været 19, tror jeg var.
0: Det var den Roskilde. Kan du huske noget overhovedet?
1: Jeg kan huske, at der var mange, der forlod festivalen, og så var det nemt at finde øl og vin efterladt rundt omkring i lejrene. Så.
0: Det var regnåret, ikke?
1: Jo, det var regnåret.
0: Du holdt den kørende hele vejen igennem?
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Så er der jo faktisk, Emilie, en lille sandsynlighed for, at Søren måske var til den her koncert.
2: Ja, jeg kan mærke, at jeg både bliver nervøs, men også glad, for jeg hæpper jo på dig, Søren, i sidste ende.
1: Tak.
0: Men Søren, om lidt, så finder vi altså den her anmeldelse frem, hvor vi har fjernet alt, hvad der kan være direkte identificerende. Og så skal du se, hvem der gemmer sig bag. Er du klar på at kaste ud den lige på den anden side af et stykke med Barbro?
1: Ja.
0: Det er skide godt, så hører vi lige Rewind.

0: Rewind fra Barbo, og nu skal vi altså til dagens højdepunkt, forhåbentlig, som er vores beep-quiz, og dagens deltager, det er dig, Søren.
1: Ja.
0: Har du strukket ud, gjort dig klar?
1: Jeg har prøvet på at se, om jeg kan hive nogle minder frem.
0: Det er godt ud. Godt ud. Tilbage til Roskilde 2007, hvor Emilie, hun har fundet en anmeldelse.
2: Ja.
0: Du får læst det op, og så må du jo byde ind, når du mener, du har dem. Du får simpelthen bare ikke alle de ord, som beskriver direkte, hvem de er. Er du klar?
1: Jeg er klar, ja.
2: Det er godt, Søren. Anmeldelsen, den kommer her, og jeg vil lige advare omkring, at jeg har tænkt mig at leve mig meget ind i de bip-lyde, som er indskrevet nu i den her anmeldelse.
0: Det er godt, jeg skruer lige lidt ned for din mikrofon med det samme.
2: Bip var pinlig. Rygtet vil vide, at bip var det dyreste navn, der nogensinde har toppet en plakat for Roskilde Festival. I givet fald er der ikke meget andet at sige, end at de bipske kæledækker bør betale hyren tilbage og dermed være med til at ordne regningen for flis, halm og hvad der ellers er strøget ud for at formindske regnens ødelæggelser. Og du byder altså bare ind, Søren, skyder jeg lige ind her, hvis du lige pludselig... Du har en idé.
0: Du tror, du har en idé.
2: Okay, skal du lige have lidt mere, eller vil du allerede komme med et bud?
1: Altså, jeg kan i hvert fald huske, der var en koncert, der var røvelendig.
2: Ja, okay. Du får lige en lille snas mere.
1: Ja.
2: Og så kan vi se, om du bliver bekræftet.
0: Ja, jeg er meget spændt på, om der inden for den næste passage, du læser, er ordene røvelendig.
2: Jamen du, der er nogen, der rimer på dem. For man til pinlig, arrogant og respektløs optræden over for det publikum, der bogstaveligt talt er gået gennem mudder og vand for at nå frem til dette års store koncert, skal man lede så længe efter, at undertegnet ikke kan mindes noget lignende. Ja, Søren, er du med os?
1: Jeg tror, det er nogen fra USA, der er med fra Chili Peppers.
2: Ved du hvad? Det er fuldstændig rigtigt.
0: Søren, jeg bliver nødt til at høre, var du der til den koncert?
1: Ja.
0: På lige tage os med. Hvor dårligt var det? Hvor røvelendigt var det?
1: Jamen, vi havde stået i kø til at komme op i pitten, fordi det var et fedt band. Og så... jamen, de kommer ind, og så står de bare og kigger ud og spiller noget. Og Fli, han står og spiller... Det ser ud, som de spiller hver for sig, og det var bare kedeligt.
2: Ja,
0: blev du ringende?
1: Det, jeg kan faktisk ikke huske, om vi gik fra den. Altså, vi
0: der var nogen, der havde efterladt nogle øl ved siden af, da de gik.
1: Ja. Ej, det var en eller en toer.
2: Ja, men jeg kan også... anmelderen her er meget enig med dig, Søren. Han skriver, lørdagens slatne og kedsommelige jam session var så tragisk ringe og uengageret, at den nærmest endte med at blive komisk. Det synes jeg er... ja, og komisk skrevet. Det lyder komisk dårligt, må man bare sige.
0: Det passer vel meget godt ind i din oplevelse, Søren.
1: Det passer fuldstændig.
0: Men det var jo næsten fornemt, men det betyder, at du kan gå ind i den her sommer med en B6 mulepose under armen. Fyld den op med alle gode sager.
1: Det er perfekt.
0: Og så er du altså også, tænker jeg, den kan du også tage på dig. Den første officielle vinder af Beep.
2: Quizzen.
0: Og måske lige forklare for, når du siger det, at det ikke er en quiz med seksuelle undertoner.
2: Ja, god idé.
0: Det må du egentlig selv bestemme. Søren, kan du have verdens bedste dag og verdens bedste sommer?
1: Tak skal I have. Og i lige måde.
0: Jo, tak. Og tak, fordi du har lyst til at lege med. Nu håber jeg ikke, at jeg retraumatiserer folk fra Roskilde 2007, men vi tager altså et stykke med Red Hot Chili Peppers. Det er Scar Tissue.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Karolina de Plas fik vi her på The Space Between. Karolina, hun spillede på Roskilde Festival i år, og mit Instagram-feed var oversvømmet af videoer af Karolina sammen med et kæmpe pigekor. Og det synes jeg så vidunderligt ud, sådan en søndag eftermiddag på Roskilde Festival.
1: Og så er vi jo tilbage ved din Roskilde-fromo. Ja. Hvor mange gange i løbet af den her time og 45 minutter, hvor vi har lavet programmet her skyfrit på P6, har du været forbi Den Blå Avis, Gul og Gratis, Facebook Marketplace, Tradono og Deep Web.
0: Og Deslige.
1: Og Deslige, for at finde en fuld billet.
0: Jamen, jeg må indrømme, jeg har været inde lige at tjekke det opslag, jeg har lavet, hvor jeg søger at bytte min lørdagsbillet til en partout-billet, fordi formåen, den har altså i den grad sat ind for mig. Hold kæft, hvor vil jeg gerne skulle afsted her, når vi er færdige om lidt, og hele ugen. Der er meget langt til lørdag lige nu, synes jeg. Hold da ferie.
1: Men vil du være sådan en, hvis du havde billetten fuld uge, vil du så have været der allerede lørdags, klar til både hedebølge og skybrud og tordenvejr, og så at jeg tager det hele?
0: Altså, der må jo så til gengæld også være ærlig at sige, at nej, det havde jeg ikke. Jeg er blevet det, der hedder godt gammeldags voksen. Og jeg laver det, jeg kalder frem- og tilbagefinden,
1: yes.
0: Som er, at jeg sover hjemme, kommer hjem for en god nats søvn, og men der er nogen af dagene ikke bliver så meget af den, så er den hjemme og meget, er meget bedre kvalitet, end hvis jeg sover på selve festivalen. Og det gør altså også bare, at jeg nyder at være der meget mere. Det her må jeg bare indrømme om mig selv. Jeg har sgu aldrig helt været den der telt-trooper.
1: Du kan ikke telte. Men så går du jo glip. Ja, du kommer jo til at gå glip af mange ting, kan man sige.
0: Ja, det kan man. Det gør jeg jo.
1: Men du er en af dem, der så går glip af det her First Days-program, som ruller lige nu, ikke? Altså også der, hvor Karolina de Plas har spillet.
0: Ja.
1: Er der noget, der sådan gør au i maui, at du ikke får set?
0: Jamen, der er meget, der gør au i maui, for jeg er jo meget investeret som vært her på kanalen. Særligt i Vækslaget, som jo er dem, man kan nyde og tit opleve for første gang på Roskilde. Jeg vil rigtig gerne have set Agutjir, som spiller i aften. Det må jeg være helt ærlig at sige. De er først og fremmest rigtig gode til at lave, hvad man måske kunne kalde alternativ pop, vil vi kalde det. Alternativ indie pop med et lille snært og noget rock. Men så har de altså også efter sigende sådan et ret ambitiøst visuelt show.
1: Det er jo et projekt, der nærmest er mere end et band, et audiovisuelt, tværmedielt foretagende. Jeg skal virkelig grave nogle superlativer
0: fra min
1: tid på æstetik og kultur på Aarhus Universitet.
0: Wow.
1: For at komme helt til udtryk her. Og så har jeg hørt nogle rygter om, det er meget fladt rygte, jeg kommer med nu, vil jeg gerne bare lige sige på forhånd, at de har noget ekstraordinært med i deres visuelle setup til den her Roskilde First Days koncert på en af de her nye scener, den der hedder Lagune.
0: Lagune, jamen jeg har faktisk hørt noget lignende.
1: Okay. Så det er ikke bare mig.
0: Nej, det er ikke bare dig. Nu kan tappe ind i rygtet her, og der skal nok være bevis på SoMe for, om det var rigtigt. Jeg vil i hvert fald holde øje i aften og sidde og græde lidt over min telefon, som jeg så tit gør, når jeg er på sociale medier, men særligt meget i den her uge. Jeg overvejer faktisk, om jeg skal slette min Instagram, Robert, den her uge, fordi det bliver for hårdt for mig. Jeg kan ikke holde til det.
1: Simpelthen bare på grund af Roskilde Festival.
0: Ja, jeg skal ikke. Jeg er let på virkelig, kan jeg mærke.
1: Der vil jeg give dig et tip, ikke? Næste år, køb en billet. Vil måske være nemmere.
0: Ja.
1: Men altså, vi kan da tage et stykke med af Gøtjer, som spiller i aften på Roskilde Festival kl. 21:15, hvis man er i nærheden. Her er de sammen med Coralwood på Back of a Car.

0: A Good Year er jo sådan et samarbejdsprojekt med nærmest featurings på alle sange, de udgiver. Her er det sammen med kunstneren Coyle Wood, som går under det borgerlige navn Alexis Glory Princess Statham.
1: Og må man have lov at sige, det lyder ikke så borgerligt.
0: Nej.
1: Det lyder meget royalt.
0: Jeg kunne godt finde på, hvis jeg skulle lave Hyperpop for eksempel, så gør det under navnet. Måske bare tage halvdelen navnet, så bare være Glory Princess.
1: Wow, det vil være godt til dig. Det er et andet liv.
0: Helt ærligt, det kunne man jo godt se på sådan de nedre dele af Roskilde-programmet. Der, hvor det begynder at blive skrevet med en lille fond, ikke?
1: Ja.
0: At der spiller Glory Princess på Eos klokken 3 om natten.
1: Hvor man tænker, hvad søren går det ud på?
0: Det skal jeg opleve.
1: Det er det. Men hvis du nu... nu spurgte du mig... hvad jeg gerne ville se i dag. Så har du noget på samme liste?
0: Ja, men jeg kan godt have den der også, fordi jeg kan ligesom konstatere, jeg kommer nok ikke ud forbi Roskilde her i First Days-delen af det, altså den her opvarmningsdel af programmet. Selvom det kunne jeg gøre, men jeg er også lige kommet hjem fra ferie. Jeg vil gerne lige nå at lande og få de der 400.000 fadøl, jeg har drukket over den sidste halvanden uge, få dem ud af kroppen, inden jeg skal indtage yderligere 400.000 fadøl. men i dag, kl. 13.30, der vil jeg rigtig gerne have set Dork, som vi har spillet rigtig meget her på kanalen, og som jeg har simpelthen en fuldstændig fejlfri track record i at gå glip af koncerter med. Det er ikke lykkedes for mig endnu at komme til en Dork-koncert. Blandt andet blev jeg godt og grundigt snydt på Spot Festival sidste år, forrige år.
1: Hvor, når du siger snydt, er det simpelthen fordi, du ikke går derhen, du bliver ved med at miste dem?
0: Nej, altså der sker der jo det, der sker på Spot Festival, at det er jo de her små lukkede scener, mange af dem. Så der er jo en kapacitetsbegrænsning, og den blev jeg ramt af til Dorky Dork, og fik ikke lov til det, og nu ser jeg hende så ikke på Roskilde Festival. Så må jeg også rykke hende ind i hovedprogrammet, det er også der, hun fortjener
1: at være.
0: Men okay. Ja, jeg vil ikke engang give det som en anbefaling, for hun har spillet, men jeg går ud fra, at det sikkert har været fuldstændig fremragende.
1: Det tror jeg også. Vi kan betragte det som et shout-out. Et shout-out til Dork.
0: Og E45. Et shout-out til den bedste motorvej i verden.

0: Dork her på E45. En kunstner, som du, kære Robert, rigtig gerne ville have oplevet for, ja, hvad er det nu, en halvanden times tid siden. Hun spillede nemlig på Roskilde Festival i dag. Og Roskilde Festival, det kan jeg sørge meget mere videre over i morgen, hvor du og jeg er tilbage igen, Robert.
1: Vi gør det en gang til, der er mere skyfrit. Der er endnu en gang skyfrit, burde man næsten sige, i morgen eftermiddag mellem 14 og 16, lige her på B6. En del af den her lille sommerpakke, vi har til dig med forskellige programmer, du ikke hører normalvis. Men lige om lidt, så bliver det lige, som det plejer at være på en mandag, for de næste to timer, så er Carsten Holm klar til at give dig toner. Så bliv hængende på den anden side af radioavisen. Inden du får den, så skal vi have et stykke med Communions. Det her, det er Forget It's a Dream.

0: Seks medlemmer af ledelsen i selskaberne bag Nordic Waste får nu et erstatningskrav på 450 millioner kroner dumpende ned på skrivebordet. Det oplyser Miljøministeriet i en pressemeddelelse. Sagen handler om jordskredet ved Randers, der tog fart tilbage i december 2023, hvor flere millioner kubikmeter forurenet jord, der blev håndteret af Nordic Waste, begyndte at bevæge sig og begrave dele af en vej og også bagved bevæge sig i retning af den lille by Ølst. De 450 millioner kroner, som erstatningskravet er på, dækker blandt andet de udgifter, som Randers Kommune og Miljøstyrelsen har haft i den periode, hvor de var med til at få jordskredet under kontrol. Og det er virkelig et vigtigt Og det er virkelig vigtigt for Randers Kommunes økonomi, fortæller borgmester Rosa Lykke Yde fra SF.
1: Det har jo store konsekvenser for en kommune som Randers Kommune, hvis vi selv skal afholde alle de mange, mange udgifter, som vi har haft i forbindelse med afværgeindsatsen på Nordic Waste. Og det er jo også derfor, at det for mig som borgmester er fuldstændig magtpåliggende at gøre alt, hvad vi kan for at gå efter forurenere.
0: Maria Reumert Gjerding, der er miljøminister for SF, siger i forbindelse med erstatningskravet her, at det handler om at få sat et værdigt punktum for Nordic Waste-sagen, og at det her er hendes holdning, at det er forureneren, der skal betale regningen. Fem personer er her til eftermiddag blevet dræbt efter et skyderi i den nordtyske by Starte, cirka 200 km fra den dansk-tyske grænse. Med os har vi nu vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov. Hvad ved vi om omstændighederne bag skyderiet?
2: Vi ved, at det fandt sted i det, som i Tyskland hedder et mor-barn-hjem. Det er et sted, hvor typisk meget unge mødre kan få hjælp til deres børn, til at få give dem mad og pleje osv., at det var der, det skete, og at de fem dræbte alle er voksne, og at der derudover er en række sårede.
0: Ja, så har politiet oplyst, at man har anholdt to personer. Ved vi mere om deres rolle i skyderiet?
2: Nej, ikke endnu. Så tyske medier skriver, at den ene af de to anholdte er den formodede gerningsmand, og øjenvidner siger til den store tyske avis Bild, at to personer, en ung mand og en kvinde, forsøgte efter skyderiet at køre fra stedet. De blev anråbt af politiet. Da de ikke stoppede, så åbnede politiet ild mod dem. Og det er de to anholdte, som politiet taler om, det ved vi ikke, men altså gerningsmanden skal tilsyneladende være pågrebet, og politiet siger i hvert fald, at der ikke længere er fare for folk i området.
0: Lød det fra Sten Nørskov. Det skal være sværere for kriminelle at bruge danske havne til at smugle narko, det siger justitsminister Nicolai Wammen, der vil indføre obligatorisk baggrundstjek af fremtidige ansatte. Det skal forhindre, at folk med domme, for eksempel for grov narkokriminalitet, hvidvask eller afpresning, bliver hyret til at arbejde i containerhavnene.
3: De funktioner, hvor der er en sårbarhed i forhold til, at kriminelle kan prøve at udnytte mennesker, der kommer de her regler til at gælde, sådan at vi kan passe godt på havnenes ansatte og firmaernes ansatte, men jo også

0: på os alle sammen, fordi vi gør det sværere for de kriminelle at udøve deres virksomhed.
1: Ifølge justitsministeren så er Danmark i stigende grad blevet et transitland for indsmugling af narko til blandt andet de nordiske lande. Flere medier har også beskrevet, hvordan nogle medarbejdere i Mærsk-koncernen havde forbindelse til Hells Angels. Henrik Vig, professor ved Københavns Universitet, der har forsket i global kriminalitet, vurderer, at flere faste baggrundstjek vil betyde mindre narko og kriminalitet på havnene.
2: Hvis man er en kriminel gruppering, og man gerne vil have kokain ind i containerhavnet, så er den bedste måde, man kan få det på, det er simpelthen ved at have sine ansatte inden for havnens mure, så at sige. Så det her dæmmer op for problemet på den ene eller den anden måde, og løser det også langsigtet, kan man sige.
1: Redningsarbejdet fortsætter i Venezuela her 5 dage efter, at landet er blevet ramt af 2 kraftige jordskælv. Og selvom der løbende er mirakuløse historier om personer, der bliver reddet ud af murbrokkerne, så vokser der en kritik af statens redningsarbejde. I går der lød det officielle dødstal på 1.450. Tallet det ventes at stige, da der stadig er tusindvis af savnede. Ifølge en hjemmeside for savnede personer er der over 46.000 savnede i alt. Og her til sidst skal vi have et kig på, hvordan vejret arter sig. Det er ikke helt så varmt, som det har været i weekenddagene. Men der er nogen eller en del sol på programmet de fleste steder, dog over den østlige del af landet mest skyet med enkelte regnbyer af og til i løbet af eftermiddagen og aften. Klarer det dog også op her. Og så temperaturer mellem 18 og 25 graders varme. Radioavisen den blev sat sammen af Frederik Sundby. Jeg hedder Daniel Enhus.

Run From The Rain i selskab med gode gamle I Got You On Tape. Programmet her, det hedder Toner. Du er havnet på B6, så det vil sige, kære ven, du er hjemme, og du elsker det.

0: med China fra albumet, som hedder Feels Like Forever. Og ved du hvad? Det er en kæmpe plade.
1: Velkommen til Toner på B6.
2: Ej, hvor fedt, mand. Tak skal du have.
1: Toner med Carsten.
0: Og dermed rigtig hjertelig velkommen til programmet for om og med den danske musik leveret af mig, der tog til fest i tirsdags, var hjemme og skifte tøj i morges til shorts og hvide hørskjorte. Og så sidder jeg med en stak fede, fede ting til dig i dag. Dels noget af det, som du formentlig kan synge med på, men også nogle af de nye singler, der pipler frem som små, sporadiske regndrupper på en varm sommernat. Og du kan forvente nye tingler fra Two Track, Falderæbet og projektet Mikey, som også har en lille hilsen til dig. Og der er også en fyr, der forklarer om, hvorfor han bliver ved med at skrive musik. En besættelse, han ikke kan undslippe. Og så håber jeg også at nå at smide noget knasende og sprødt vinyl på kummefryseren, inden vi som altid slutter af med den smukkeste sang, du kommer til at høre i dag. Men du, dig, der lytter med, og jeg, vi skal gøre status på de første 6 måneder af 2026. Hvad har været det absolut fedeste på den danske musikscene? Hvad har overrasket dig, eller hvad har indfriet dine i forvejen alt for høje forventninger? Det kommer vi tilbage til, fordi det er dig og mig, der udgør dagens toner, og vi kommer til at danse sammen for evigt. For evigt, siger jeg dig. Og det håber jeg hermed også, at du giver dit samtykke til. Og skal vi ikke lige invitere hende her med i vores lille rundkreds? Greta, Forever Will Be Dancing. Velkommen til Toner.

0: Det skal handle om stjerner i dag.
1: Monomi. Kompleks.
0: Stjerne. Stjerne. Stjerne.
1: Star. Stjerne.
0: Stjerne.
1: Stjerne. Stjerne.
0: Stjerne. Stjerne. Det er sjovt det her med, at man ligesom så tit rækker mod himlen i musik. Der er et eller andet med musik og himlen.
2: Det med ligesom at få inspiration er også noget, man på en eller anden måde sidder og venter på ovenfra. Men måske er det også bare generelt som mennesker, at vi går ud, og så kigger vi op, og så er vi sådan, åh,
0: man kigger altid lidt op.
1: Monami Kompleks, søndag på B6, live i DR Lyd.

Raveonettes fra Chain Gang of Love, Heartbreak Stroll. Heartbreak Stroll. Er du allerede taget på ferie? Eller er du med mig i dagens program? Hvis du ovenikøbet har taget mig med på ferie, så er det jo en win-win situation, vil jeg sige. Og så vil jeg egentlig også gerne vide, hvor jeg egentlig er kommet med på ferie hen. Forhåbentlig et virkelig rart sted, men det tænker jeg er, hvis jeg er sammen med dig. Min kære ven, jeg har faktisk brug for dit input i dagens toner. Vi skal nemlig gøre status på de første 6 måneder af 2026. Hvad har været det absolut fedeste på den danske musikscene? Hvad har overrasket dig, eller hvad har indfriet dine i forvejen alt for høje forventninger? Kom med dine tanker omkring dem, enten på sms'en 1212, skriv på 6 din besked og dit navn, og send sms'en afsted til 1212, eller brug skriv-ind, hvis du lytter med i DR-lyd. Jeg har jo selv nogle bud, som jeg synes er ret fede, og som jeg kommer tilbage til, men jeg vil selvfølgelig også meget, meget gerne høre fra dig, også selvom du ikke lytter med direkte, for jeg kan måske bruge din kommentar hen over hele sommeren, fordi jeg vil nemlig sidde med dig hver evig eneste uge. Og det kan godt være, det lyder som en advarsel. Ram, dam, dam, dam, dam, dam, dam. Skriv på 6, din besked, dit navn, og send sms'en afsted til 1212, eller brug skriv ind, hvis du lytter med i DR Lyd. Hvad har været det fedeste i 2026 på den danske scene indtil nu? Og jeg glæder mig til at læse dine kommentarer. Det kan være, at vi ovenikøbet kan sætte musik til noget af det. Nogle af de store udgivelser, som du bare tænker, wow, fantastisk, eller lige præcis den plade, eller den sang, det nummer, som egentlig bare har taget dig med storm og kommet fuldstændig bag på dig. Men der er altså også nogle nye singler, som måske også kan overraske dig en lille bit smule undervejs. Blandt andet den her fra en af de, altså lige før man kan kalde ham hiphoppens grand old man. Det er utroligt, det er det, der sker, når man bliver lidt ældre. På et tidspunkt, så går det fra at være en ung voksen og voksen menneske. Fra den ene dag til den anden, så bliver man grand old man. Eller grand old woman. Det her, det udkommer på det label, der hedder 72 Voksenmusik. Og måske er der nogen af kenderne af Malte de Koijn, som allerede vil kunne genkende den her lyd. Fordi vi har fat i 2-track, Anders Brixen, en del af Malte de Koijn, Track 72 Electric.

Track 72, track 72. Anders Brixen, 2-track. Et album, der udkommer i september måned, er nemlig på vej. Den her single udkom i fredags og hedder Electro. Og hele albummet er en rendyrket udforskning af den lyd, som har fulgt 2-track siden begyndelsen. Og det kan man jo i den grad godt høre, at der er meget 80'er-inspireret musik over det her. Du lytter til toner direkte fra et fedt radiostudie i Aarhus. Det er jo sådan cirka 28 grader varmt udenfor. Måske er det her i studierne 4-25 grader. Der står en kvinde inde på den anden side i en kæmpe islandsk sweater. Det forstår jeg simpelthen ikke.

0: Du lytter til Toner på B6.
1: Hej Toner. Obæk, forsanger i Valgrebet her. Jeg vil gerne lige præsentere den forløber af en single, som vi udgiver fra et helt nyt album, som udkommer til efteråret. Denne her sang hedder Brevet, der aldrig blev sendt. Det er en tekst, som jeg har skrevet sådan lidt ud fra mig selv. Den fortæller sådan lidt historien om en person, der har brugt det meste af sit liv på at udtrykke sig, men uden rigtig nogensinde at vide, om han bliver hørt. Som breve, der bliver ved med at blive skrevet, men som aldrig får en modtager. Og det er måske et præmis for en sangskriver som mig, nemlig at man bruger meget tid på at skrive sange i eget selskab helt alene, uden at vide, om det nogensinde bliver modtaget. Så det kan være en ensom proces, hvor man er til tvivler på sig selv og værdien af det skabte. Og det tror jeg egentlig er en grundlæggende usikkerhed for mange i min branche. Jeg bliver selv ved, fordi jeg ganske enkelt ikke kan lade være. For mig er det sådan en form for selvterapi, som gør mig glad. Og for mig der er sangskrivning en form for dagbog, der egentlig retfærdiggør hele arbejdet i sig selv. Så jeg håber, I vil tage godt imod vores nye single, Breve, der aldrig blev sendt.

det fedeste på den danske musikscene indtil videre i 2026, skriver Jesper. Det må være E.G.'s seneste album med ikke mindst nummeret I Hear String Quartet Playing Everywhere I Go. Og det blæste mig fuldstændig bagover, da jeg hørte det. Der er så ufattelig mange lag i lige præcis det nummer. Og det er faktisk så godt, skriver Jesper her, at det sagtens kan klare at blive spillet i DR's koncerthus med fuldt orkester, pigekor og kæmpe orgel. Så det er bare at komme i gang med at få det organiseret. Ny P6-beat rocker, tak, skriver Udkants Berlin Strengekvartet hilsner Jesper. Ja, ja. Du, en opfordring til ny P6-beat rocker, Jesper, det kan jeg da egentlig meget godt lide. Hvad er det, det er blevet meget populært i Danmark, i hvert fald at sige, når det er, at man ikke rigtig helt kan tage stilling til sådan noget, det er vist uden for min lønramme. Jeg tænker, at du skal prøve at skrive til, til min, det må vel være højeste chef, Bjarne Crichton, som sidder og trækker i en masse tråde. Men det kan også godt være, at du skal lade være med at spamme ham egentlig. Men det er noteret, ny P6-beat rocker, skriver Jesper altså som et ønske. Jens Peter skriver, mit bud på den bedste udgivelse i Danmark er E.G.'s Illuminati. Jeg havde høje forventninger til den, og den oversteg forventningerne på bedste vis. En anden Jesper, Marcel og Gita er også meget på E.G., ligesom Claus fra Østerbro, der skriver, synes sgu, at E.G.'s I Hear String Quartets Playing Everywhere I Go er det mest mindblowing, der er kommet fra en dansk kunstner i år. Det er som et skuespil, der udspiller sig i ens ører. Jeg sad bare og gloede ind i højtalerne og tænkte, hvor pokker kommer det fra? Kæmpe, kæmpe stort. Det skriver Claus fra 2100 Easter Bronx. Og det er også fedt, og netop, som du siger, Claus, skuespillet. Man kan jo nærmest høre det udfolde sig for sine ører med de her toner, ikke?

Så kan jeg vente og lytte med i toner. Nu kommer meget gerne med status på de første 6 måneder af musikåret 2026 i Danmark. Hvad har været det absolut fedeste på den danske musikscene? Hvad har overrasket dig mest? Eller hvad har indfriet dine forventninger, som i forvejen var alt for høje? Kom med dine tanker omkring det, enten på sms'en 1212, skriv på 6, i beskeder dit navn, og så den sms'en afsted til 1212, eller brug skriv ind, hvis du lytter med i DR-lyd. Holger skriver, Ice Age er naturligvis helt op at ringe igen, igen, igen. De lyder så sprællevende og umiddelbart på deres nye plade, at man skulle tro, at det var løgn. Sange som The Week og Lifetime må gerne arbejde sig ind i deres setliste de næste mange, mange år. Ice Age. The Week. Toner naturligvis. Poppy Sexy.

fra albumet For Love of Grace and the Hereafter Ice Age The Week. Hvad er status på de første 6 måneder af 2026? I din optik, hvad har været det absolut fedeste på den danske musikscene? Kom med dine tanker, enten på sms'en 1212, skriv på 6 efter din besked og dit navn, send sms'en er stadig 1212. Eller brug skriv ind, hvis du lytter med, det er lyd. Det værste, der kan ske, det er, at vi sætter musik til noget af det, du skriver. Og jeg glæder mig til at høre fra dig. Som jeg nævnte tidligere, så har jeg altså også mine favoritter. Det første og eneste nummer, jeg indtil videre har hørt med det her band, Bending Backwards, som jeg mener er en trio fra det københavnske. Mest af alt på grund af vokalen, der kommer ind her lige om 2 sekunder. Men selvfølgelig også det hele. Fantastisk fedt lydunivers. I see you from here, bending backwards.

det er lige før, I har aldrig hørt en mere sikker vinder end det her, altså. Og jeg synes, der er mange gode aspekter i det her nummer. Vokalen, som jeg var inde på, lyden, tonerne, den måde, de ligesom hele flyder sammen på, og der er et evigt fremdrev i hele nummeret i det hele taget. Det er lineært. Og så er der alligevel bare noget af det, som man ikke rigtig helt kan forklare, hvorfor at det så ligesom bliver så meget bedre end så mange andre rigtig, rigtig fede numre, som jeg også godt kan lide. Og jeg tænker, at jeg bliver nødt til at lave en måske en lille serie af små snakke med nogle af de mindre pladselskaber, som udgiver musik som det her. Bending Backwards, I See You From Here. Ude på mange forskellige streamingplatforme, blot ikke dem, der har med Meta at gøre. Eller Spotify for den sags skyld. Udsendt via det lille label, der hedder Pink Cotton Candy. Helt klart en af de helt store for mig i 2026 på den danske musikscene.

Det her, det er fra en af de plader, som jeg tog med sidste sommer i sommerudgaverne af Toner der, som sidste års sommerplade, fordi den er simpelthen så god. 100% Wet albummet her, og derfra fik du det nummer, som hedder Over Me. Og 100% Wet er simpelthen også i gang med nogle nye ting, som stille og roligt er kommet ud i løbet af i år. Så det glæder jeg mig til at dykke meget mere ned i. Jeg håber, der kommer flere toner fra 100% på den anden side. 100% Wet på den anden side af sommeren. Ja. Hvad er status på de første 6 måneder af Dansk Musik 2026? Kom med dine tanker omkring det på sms'en. P6 derefter din besked, dit navn, og send sms'en afsted til 1212. Eller brug skriv ind, hvis du lytter med i DR Lyd. Der er kommet mange fine beskeder, blandt andet også fra Johnny, som skriver Claus Hemplers nye album. Det er ret godt. Og det er der faktisk flere, der også kommenterer på. Og det er et album, der hedder Ordensduks i Ingemandsland. Og som Karpe skriver her, altså det album, det er lækre, finurlige popmelodier med danske tekster, der nærmer sig C.V. Jørgensenske højder med deres selvcentrerede, selvironiske ordspil. Og det har vel egentlig været Claus Hemplers kendemærke, siden han i slutningen af 10'erne udkom med en kuffert fuld af mursten. Det her, det skulle meget gerne være et nummer, som hedder C.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Nu vil Randers Kommune og staten have kradset de mange millioner kroner ind, som de brugte på at rydde op efter den udskældte virksomhed Nordic Waste. Seks medlemmer af ledelsen i selskaberne bag den nu lukkede jordhåndteringsvirksomhed får nu et erstatningskrav på 450 millioner kroner. Det var tilbage i december 2023, at flere millioner kubikmeter forurenet jord begyndte at skride og truede med at begrave den lille by Ølst. For at forhindre, at det miljøfarlige jordskred bredte sig, blev der fra kommunens og statens side kastet mange penge i at få stoppet skredet. Og det er vigtigt, at den regning nu bliver sendt videre, siger borgmester i Randers Rosa Lykke Yde fra SF.
2: Det har jo store konsekvenser for en kommune som Randers Kommune, hvis vi selv skal afholde alle de mange, mange udgifter, som vi har haft i forbindelse med afværgeindsatsen på Nordic Waste. Og det er jo også derfor, at det for mig som borgmester er fuldstændig magtpåliggende at gøre alt, hvad vi kan for at gå efter forurenere.
1: Maria Reumert Gjerding, der er miljøminister for SF, siger i forbindelse med erstatningskravet her, at det handler om at få sat et værdigt punktum for Nordic Waste-sagen, og at det er hendes holdning, at det er forureneren, der skal betale regningen. Antallet af borgere, der får halskræft, er syvdoblet på 40 år, og derfor så vil flere partier i Folketinget have undersøgt, om vaccination mod sygdommen skal udbredes til flere. Det er oftest mænd, der bliver ramt af kræft i halsen, og i de fleste tilfælde skyldes kræften smitte med HPV. Viruset kan forebygges med en vaccine, som har været gratis for piger siden 2009 og drenge siden 2019. Nu bør man så se på, om mænd, der ikke nåede at få vaccinen, før den blev gratis, skal have den, mener Peder Hvelplund, der er sundhedsordfører for Enhedslisten.
3: Det er værd at få undersøgt, om det var muligt at få gjort HPV-vaccinen til en obligatorisk del af selve vaccinationsprogrammet, så også voksne mænd vil kunne blive tilbudt vaccination.
1: HPV overføres seksuelt, men der er god dokumentation for, at det kan forebygges med en vaccine, inden man har haft sex første gang. Det er mere usikkert, om vaccinen har en effekt, hvis den bliver givet senere, men det skal undersøges, mener også Charlotte Gren, der er sundhedsordfører i De Konservative.
4: Vi kunne jo med fordel se på, om nogle af dem, der ikke har fået vaccinen som del af børnevaccinationsprogrammet, ville få glæde af den. Det kunne man jo spørge de faglige miljøer, om det ikke godt kunne give mening, når nu stigningen er så voldsom.
1: Og de mænd, vi mødte på Islands Brygge i København i dag, og som er for gamle til at have fået tilbudt vaccinen, er åbne over for at tage den, hvis det kan dokumenteres, at den virker.
5: Jeg har ikke fået tilbud endnu, men jeg tror, hvis jeg fik det, så kunne det godt være, at jeg tog den.
6: Ja, det er noget, jeg kunne vil overveje, men det er også noget, jeg skal sætte mig ind i.
7: Jeg vil gerne læse noget mere om det, jeg vil i hvert fald research først, men det vil jeg derhjemme at gøre, helt sikkert. Så kan det sagtens være.
1: Lød det her fra Magnus Larsen, Johan Norup Strede og Jonas Juel Nielsen. Sundhedsstyrelsen har i dag ikke nogen kommentar til, om gruppen af voksne, der skal tilbydes HPV-vaccinen, bør udvides. Håbet for at finde flere overlevende i Venezuela bliver mindre time for time, for det er nu 5 dage siden, at 2 jordskælv ramte landet med under 1 minuts mellemrum. Mindst 1.450 mennesker er omkommet ifølge den seneste opdatering fra myndighederne, og tallet ventes at stige voldsomt, da der stadig er over 46.000 personer, der er savnet. Camilla Mærsk fortæller.
8: Dag og nat kæmper frivillige og redningsarbejdere for at finde overlevende i murbrokkerne. Med hjælp fra maskiner graver de sig ned gennem stenene fra flere end 770 bygninger, som enten er styrtet i jorden eller er blevet beskadiget af jordskælvene. Og selvom tusinder er døde, og langt flere fortsat er savnet, så sker der egentlig

0: mellem mirakler. Som da en far og hans søn i går blev fundet, dækket af hvidt støv med flere skader, men i live. På hver deres borge hjælper redningsarbejdere fra Spanien og USA dem ud af det, der før var en bygning, men som nu kun er en stor bunke af sten og støv. I løbet af weekenden er 33 personer blevet hjulpet ud af murbrokkerne. En af succeshistorierne er Diana Patinos. Hun var fanget med sin kun 18 dage gamle baby på armen i 32 timer, før hjælpen nåede frem. Alt jeg gjorde var for min baby. Så længe han var i live, ville jeg være i live. Han var min drivkraft for at holde mig vågen og være opmærksom, siger her Diana Patino.
1: Og kig på vejret. Nogen eller en del sol dog over den østlige del af landet. Mere skyet med risiko for enkelte regnbyer. Temperaturer i dag op mellem 18 og 25 graders varme. Det var Radioavisen med Daniel Inhus.

0: Joyce, du finder mig på bunden.
1: Du lytter til Toner på B6.
0: Og fedt at høre det nummer fra albumet Formskifter i øvrigt med Joyce. Sebastian Wiener, som er sangeren i Joyce, han har jo en solokarriere, og det er også dejligt. Men må jeg ikke lige have lov til at snige et "jeg savner lidt Joyce" ind i den her sætning? Det gør jeg altså. Men dermed rigtig hjertelig velkommen tilbage til musikken her på P6. Programmet her, det hedder Toner, for om og med den danske musik. Det hedder bare Toner, men programmet er for om og med den danske musik. Helle i Vejle skriver, altså jeg er rørende enig med Jesper i Udkants Berlin. E.G. for fulde udblæsninger og med stryger i koncerthuset til et hårdt tiltrængt P6 beat rocker. Altså, ja, jeg kunne godt. Helle skriver, jeg stemmer for, at Gullimund giver hendes selskab, da han fortsat gør det blændende. Tak for den besked. Og der er mange flere beskeder, jeg kommer tilbage til dem senere.

Vi er også lidt ved at gøre status på de første 6 måneder af musikåret 2026 på den danske scene. Hvad har været det absolut fedeste for dig? Den største overraskelse? Hvad har indfriet dine forventninger? Kom meget gerne med dine beskeder på sms'en 1212. Skriv på 6, din besked, dit navn. Og så send sms'en afsted til 1212. Eller brug. Skriv ind, hvis du lytter med. Det er lyd.

Det her, det er altså et benhårdt remix af ham selv. Det bliver Anders Trentebøller i et Trentebøller dub remix. Amon. Som har en trolde på vokal, naturligvis.

sidder også og lytter på musikken her i hovedtelefoner. Har skruet voldsomt op, men det lyder bare fedt. Sindssygt godt lavet. Morgen. Trindemøller Job Remix. Naturligvis er med Anders Trindemøller. Og før talte jeg om, at måske kan det godt være, at jeg efter sommeren måske skulle lave en lille serie, kaste mig over nogle af de lidt mindre pladeselskaber og musikselskaber i Danmark, der udsender fed musik. Et af de labels kunne eksempelvis være det, der hedder Conchylia Recordings. De har netop udsendt noget musik med Nico Corleone i løbet af foråret, og noget af det lyder sådan her.

Egentlig hedder hun Nicoline Corlin, men det er kaldt Nico Corlin, når hun laver musik. Og nummeret her, det var Something Wrong With Your Hands. Og jeg synes virkelig, det er et mega behageligt nummer. Lidt tidligere i udsendelsen prøvede jeg også at forklare lidt om, hvordan det kan være, at der er noget musik, som ligesom sætter sig så meget i en, som det bliver lidt ubeskriveligt. Man kan godt forklare, at nogle elementer i musikken er fede, men så er der lige noget, som er lidt mere uforklarligt, som man ikke rigtig, ja, netop kan sætte ord på, hvorfor at musikken egentlig går hen og bliver så meget federe end så meget andet fed musik. Der er kommet en besked fra Mads fra Aarhus, som skriver, jeg har det på den måde med Jakob Bellens Din Historie. Sikke en stemme. Sangen kalder ikke på opmærksomhed, men den tager den. Det var der, jeg havde min oplevelse af at blive siddende, stigende ind i højtaleren. Hvor kom han fra? Og hvordan endte den historie ind i mig? Ja, det er et godt spørgsmål. Også lidt i forlængelse af det her med, der var en Claus fra Østerbro, som også netop sad og kiggede ind i højtaleren, da han hørte E.G. I hear a string quartet everywhere I go. Der er vist også In My Head i den titel, ikke? Nå, men det er fedt. Musik er jo fantastisk, ikke? Det er det bare. Og jeg kommer tilbage til nogle af de bud, du har givet indtil videre omkring status på musikåret de første 6 måneder af 2026. Hvad har været det absolut fedeste på den danske musikscene? Hvad overrasker dig mest, eller hvad har indfriet dine i forvejen alt for høje forventninger? Kommer dine tanker omkring det enten på sms'en 1212, eller skriv P6, din besked og dit navn, og send sms'en adstand til 1212. Bro, skriv ind, hvis du lytter med i DR Lyd. Og lige nu her skal vi lytte til en evig ny sommerklassiker, udsendt første gang sidste år, fra albumet Lifetime. Det er altså fed lyd, fed stemme, fed stemning i det hele taget. Det er det, mine damer og herrer, drenge og piger. Erika de Cascia. Would you wanna grab a drink? Is that really you? 'Cause you're so fine. You're too good to be true. Would you?

Barcelona venter jo bare her på P6. Og der er netop Laksegaflen, som har skrevet. Altså, jeg har været ret begejstret for de tre singler fra Barcelona, man har kunnet høre i løbet af i år. Skøn, ærlig og følsom popmusik. Og det er også fuldstændig rigtigt. Jeg har det på nøjagtig samme måde, når jeg lytter til de her Barcelona-numre, som de har lagt ud i løbet af i år. Og Laksegaflen skriver også, Mølles Dream Crush bliver ved med at vende tilbage til mig. Virkelig et stærkt album. Og men man må sige, at det er en anden boldgade end Barcelona, og venter jo bare. John skriver Puke Wolves nye album, Descent. Det er også værd at kigge efter. Og MG Birk skriver, Søns album fra tidligere på året er en instant-klassiker. Og det er jo fedt at kunne have ramt en instant-klassiker, må man sige. Derudover har der også været virkelig gode ting for Ice Age, E.G., begge har vi vendt allerede tidligere i programmet, og Adel the Second. Det skal jeg også lige prøve at tjekke ud. Jeg er lige inde på Adel the Second's Instagram-konto, og der står simpelthen bare boller for kobær. Så det er jo spændende, ved du hvad. Jeg skal lige tjekke Adel the Second ud. I hvert fald tusind tak for de kommentarer, som er kommet ind. Der er også TH, som skriver, vi vidste jo godt, at kom, vi løber er godt, men pladen vender rigtigt om natten, er jo decideret fremragende. Det er også meget, meget godt bud. Har også talt tidligere på året med kom, vi løber omkring pladen, vender rigtigt om natten. Og jeg tænker, i løbet af de kommende uger, så vil jeg også dykke lidt ned i nogle af de her forskellige interviews, der har været, bare brudstykker af dem i hvert fald, af noget af den musik, der er blevet præsenteret her i programmet af kunstnerne og musikerne selv. Blandt andet altså også Lone Slot Nielsen, som er med i Kom, vi løber. Og så er der Rolfi, som skriver om, et højdepunkt i det forløbende halve år, det er Nina Lundbergs Har du besøg? Synes, hun har en fortyndende stemme, som kan få det meste til at gå. Som kan få det meste til at gå i stå. Så tak for den, og god sommer. Er du klar til at lade tiden gå i stå? Det er jeg. Nina Lundberg.

har du besøg. Nina Lundberg som solist. Og egentlig også en del af bandet Ganger. Prøv at høre, jeg var helt i tvivl, om jeg overhovedet fik smidt noget på kummefrysen i sidste uge. Som jeg sagde tidligere, jeg tog til fest i tirsdags, har været hjemme og skifte tøj i formiddags. Så derfor, hvis det her det er en genganger, så beklager jeg. Hvis ikke, så nyd det. El Rey. Jason Ray. Impala Joyride. Tone up of his exceed.

Impala Joyride, dansk surf, rock i din radio, hentet direkte fra kummefryseren. Det er studiets absolutte kæreste eje. Det er absolut kæreste eje i det her studie. Det er en EMT 948, det er en pladespiller, og jeg skal passe godt på den, hvis det er... Hvis det er ude med den, så er det bare ærgerligt, fordi der er ikke noget service på det. Det er den sidste af sin slags i DR Aarhus, hvor jeg altså sender til dig fra i dag. Og det er dejligt, at den stadigvæk virker, så den kan svinge sådan nogle fede ting. Som El Rey fra albumet Chasing Ray i øvrigt. Impala Joyride. Der er kommet mange, mange fine beskeder omkring musikåret 2026 på den danske grund. Og fortsæt meget, meget gerne med det. Toner kører hen over hele sommeren. Og vil meget, meget gerne høre fra dig nogle af de musikalske højdepunkter. Lige før der fik vi Nina Lundberg. Og vi har haft mange flere i løbet af udsendelsen her. Men hvad er dit danske musikalske højdepunkt for 2026? Den fede oplevelse. Noget, der har overrasket dig måske. Eller noget af det, som virkelig bare har indfriet de forventninger, som du havde til musikken. Kom meget gerne med det på sms'en. Du skriver P6 efter mellemrum. Din besked, dit navn, og sender sms'en afsted til 1212. Hvis du lytter med i DR Lyd, så kan du altså også lige finde det lille ikon, hvor der står skriv ind. Det er møgnemt. Og så må du gerne bare skrive ind, så lander beskeden direkte i min inbox. Husk lige meget hvad, og skrive navn på, så jeg ved, hvem det er fra. Og hvis det er sådan, at du har taget mig med på ferie, så fortæl os lige, hvor vi er på ferie henne. My things. K-Flay. En af de ting, som har overrasket mig i løbet af i år, det er det album, som udkom med Farveblind, som hedder Micro Pleasures. Og det overraskede mig lidt, fordi jeg vidste faktisk ikke, at Farveblind egentlig var i gang med musik. Men det var det. Jeg har fulgt dem fra lidt før corona, og har altid synes, der var masser af fed energi. Men den energi har de simpelthen også fået forplantet til sig nogle fede, fede numre. Så det har helt klart været en af mine største overraskelser i år. Sammen med Jesse Markin får du her Farveblind på det nummer, som hedder Parapraxis.

0: Toner med Carsten Holm.
1: Hej Toner. Det her, det er Henrik, og jeg er den ene halvdel af den nye duo, Mikey. Vi laver alternativ pop på engelsk, og har lige udgivet vores nye single, Blue and Green, som du skal lytte til nu. Det er en lille sommerperle, som skrev sig selv meget hurtigt, og nok vores mest umiddelbare sang, vi har lavet, siden vi startede det her projekt for cirka halvandet år siden. Nummeret handler om de relationer, hvor der ofte bliver lovet mere, end der bliver handlet, hvilket mange af os nok kender. Det har en underliggende melankoli, men det er helt klart også et meget optimistisk og meget euforisk nummer på samme tid. Vi håber, I kan lide det.

Sao Paulo i ærmet, hentet fra albumet Ex Europa, som udkom tidligere på året. Bettina er kæmpe Sao Paulo-fan og skriver, i min lille verden er der ingen, der kan skubbe Sao Paulo væk fra min første plads. Men Bettina skriver også, at hun er altså også begyndt at høre lidt E.G., og jeg tror, det med E.G. er jo, det er jo helt vildt, fordi den plade er sindssygt god. Kan jeg også godt huske E.G. fra den første plade, hvor der netop var en helt unik sangskrivning omkring de sange, som hun lavede der. Men her, der er det next level, altså. Eller next level. Og i den grad bare tusind tak til dig, som lytter med, og som giver dit besøg med i forhold til de her forskellige store oplevelser med den danske musik i løbet af 2026. Indtil videre de første 6 måneder. Kom fortsat meget gerne afsted med kommentarer. Enten hvis du lytter med DR Lyd, så brug at skrive ind. Eller hvis du lytter med lige nu og her, så brug sms'en da endelig. P6 efter mellemrum, de beskeder dit navn, send sms'en afsted til 1212. Så fanger jeg det beskeden, og så tager jeg det med i nogle af sommerens udsendelser toner. For jeg er med dig naturligvis hele vejen, hele sommeren igennem. Morten skriver, uden tvivl, Uffe Lorentzens glemte spor. Albummet, hvor Uffe Lorentzen har taget ældre danske sange op, nyfortolket dem, som blandt andet det her nummer Ingenting. Tak for alle beskederne i dag, indtil videre. Fantastisk, du er med.

Rasmus Litauer. Som School of X og Singlen Dreams. Og det er jo lige før, at det er ved at være slut for dagens udsendelse. Men vi slutter som altid med den smukkeste sang, du kommer til at høre i dag. Og det er det her, som er et meget særligt værk fra Cecilie Balling, som er klassisk uddannet violinist, komponist og sangskriver. Og her der har hun slået nogle pjalter sammen med Mads Kinderup, som modulerer synthesizer og laver organiske elektroniske klangflader i musikken, som gør, at det bliver sådan meget ambient og meget, meget fint. Og det udvikler sig stille og roligt, jo mere vi kommer ind i nummeret. Og det her, det er den smukkeste sang, du kommer til at høre i dag. Så tak fordi, at du har lyttet med. Det her, det er Cecilie Balling med Mads Kinderup. Vi løber.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Seks ledere i Nordic Waste-sagen bliver nu mødt af et erstatningskrav på 450 millioner kroner efter det voldsomme jordskred ved Ølst i 2023. Op mod 6 millioner ton forurenet jord fra virksomheden Nordic Waste ved Randers kom dengang i skred og truede med at begrave landsbyen og forurene den lokale Alling Å. Afværgningen af ulykken og oprydningen bagefter kostede skatteyderne op mod en halv milliard kroner, og de penge vil kommunen og staten have tilbage, siger miljøminister Maria Reumert Gjerding.
2: Det er jo de danske borgere, der har betalt for oprydningen og betalt for at undgå, at der skete natur- og miljøskader. Og det mener vi grundlæggende er uacceptabelt. Det er forureneren, der skal betale. Driver man virksomhed, så skal man være sit ansvar voksent, og man kan ikke tørre regningen for oprydningen efter sig selv af på skatteborgeren.
1: Den omfattende oprydningsindsats har været dyr for Randers Kommune, derfor så håber borgmester Rosa Lykke Yde, at seks tidligere ledere fra selskaberne bag Nordic Waste og søstervirksomheden DSH Recycling bliver dømt til at betale det samlede erstatningskrav på de 450 millioner kroner.
3: Den her samlede afværgeindsats har kostet langt over en halv milliard, og som det ser ud nu, så det ender det jo med at være skatteyderne, der skal betale for det, både i Randers Kommune, men også i staten, hvis ikke vi får pengene op af lommen på forurenere, og det synes jeg altid, vi skal.
1: Og vi forsøger at få en kommentar fra de seks personer, der har fået krav om at betale erstatning på 450 millioner kroner. Seks personer er nu omkommet efter et skyderi i den nordtyske by Starte, vest fra Hamburg. Det fortæller vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
4: Det er det seneste nye. Et andet er, at Der Spiegel, det store tyske ugemagasin, skriver, at politifolk, som de har talt med, udelukker et politisk eller ekstremistisk motiv og går ud fra, at der er tale her om en tragisk forbrydelse, som har at gøre med personlige forhold mellem dem, der har begået forbrydelsen, og så dem, der er blevet offer for den.
1: To personer er blevet anholdt, og sagen har vagt opsigt i Tyskland, blandt andet på grund af gerningsstedet, fortæller han.
4: Jamen, det har selvfølgelig rystet Tyskland, det her. Det er jo et sted, det såkaldt mor-barn-hjem, hvor typisk unge kvinder, der har svært ved at klare sig selv, og det at have et lille barn, kan få hjælp og rådgivning, støtte, pleje til deres små børn, og hjælp til at blive mødre og klare sig i livet. Det har rystet Tyskland, det der er sket.
1: Ifølge politiet er der ikke andre mistænkte på fri fod. Selvom regeringen er kommet med en akutplan, der skal sikre, at der er nok strøm til alle, så løser planerne ikke problemet med det danske elnet. Det mener professor Brian Vad Mathisen, der er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet. Regeringen er kommet med planen i dag, hvor man prioriterer borgere og små virksomheder før store datacentre. Men der skal mere til, siger Brian Vad Mathisen.
5: Problemet kan kun løses ved, at vi også kigger på, hvordan vi udnytter elnettet bedre.
1: Ifølge Brian Vad Mathisen, så kan elforbruget med fordel smøres ud på flere af døgnets timer. Organisationen Dansk Industri er glad for akutplanen, men vil hellere have en helt klar plan for udbygningen af elnettet, siger vicedirektør Troels Ranis.
6: Vi har simpelthen brug for at vide, hvor meget vi kan udbygge elnettet med, og hvornår vi kan have det klart. Køen er jo enormt stor, altså, og vi kommer ikke til at imødekomme den på helt kort sigt. Og derfor så er der også behov for at få en klar plan for elektrificering, en klar udbygningsplan, og det er ikke løst med dagens politiske aftale.
1: Redningsarbejdet fortsætter i Venezuela efter de voldsomme jordskælv i sidste uge, og mens der løbende er mirakuløse historier om personer, der bliver reddet ud af murbrokkerne, så vokser der en kritik af statens redningsarbejde. Det fortæller Misha Voldsgaard Iversen, der er Latinamerika-kender og direktør i organisationen International Børnesolidaritet.
7: Der ligger jo både et oprydningsarbejde og et kæmpe genopbygningsarbejde, som staten og myndighederne slet ikke har ressourcerne til at løfte. Chancerne for at finde overlevende bliver hele tiden mindre, og folk er ulykkelige og frustrerede, fordi de ikke får den hjælp, de har brug for at finde deres kære.
1: Der var lidt for international, den hedder bare International Børnesolidaritet. I går der lød tabstallet på 1.450, tallet ventes at stige, da der stadig er over 46.000 personer, der er meldt savnet. Men midt i tragedien er der altså lys i form af videoer, der bliver

0: er delt af personer, der bliver reddet ud af ruinerne. I går var de der to 11-årige drenge, der blev reddet ud, og i dag lykkedes det at redde en mor med sin 18 dage gamle baby på armen. I aftentimerne og i nat tørt med vekslende skydække, temperaturen ned mellem 10 og 17 grader, og så svag til jævn vind omkring vest ved kysterne stedvis. En frisk vind, som aftager. Det var Frederik Sundby, der satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
1: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: beder folk om at holde sig væk fra området. Det er stadig sparsomt med oplysninger, men vi ved, at skyderiet er sket ved et ungdomscenter for mødre og gravide i den lille by, der ligger omkring 33 km vest fra Hamborg. Politiet har tilbageholdt 3 personer og mener ikke, at der er andre gerningsmænd på fri fod, det fortæller Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
1: En af dem er politiet sikker på, er gerningsmanden. Hvem de to andre er, står uklart, hvad deres rolle har været i det her. Det ved vi ikke endnu. Men manden, der skød og dræbte forløbig 6 personer, er altså nu i politiets varetægt.
0: Og selvom der ikke længere er umiddelbart noget at være bange for, så beder politiet alle om at holde sig væk, mens man undersøger gerningsstedet. Politiet holder pressemøde kl. 19.30. 6 ledere i Nordic Waste-sagen mødes nu af et erstatningskrav på ca. 450 millioner kroner efter det voldsomme jordskred ved Ølst i 2023. Op mod 6 millioner ton forurenet jord fra virksomheden Nordic Waste ved Randers truet på grund af et stort jordskred i 23 med at forurene store dele af Alling Å. Siden da har der været slagsmål om, hvem der skal betale for afværelsen af naturkatastrofen og den efterfølgende oprydning. Et beløb, der løber op i 0,5 milliard kroner. Og Randers Kommune og Miljøstyrelsen mener ikke, at det er fair, at regningen lander hos dem, fortæller miljøminister Maria Reumert Gjerding.
2: Fordi vi simpelthen ikke mener, det er rimeligt, at det er danskerne, der skal betale for det her. Vi har et princip i Danmark om, at forureneren betaler. Det er et princip, som denne her regering er meget, meget optaget af. Og det er det, denne her sag er et udtryk for.
0: Og ifølge Frederik Våge, der er professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet, så er det opsigtsvækkende, at man nu forsøger at placere ansvaret for ulykken.
3: Det her, det er en meget principiel sag. Det er en sag, som man må forvente også vil gå til højesteret. Den handler om miljøansvar, men den handler om kommuners ansvar også i virkeligheden, og så om ledelsesansvar. Og jeg tror, det er helt sandsynligt, at den vil starte i landsretten allerede, og så vil man også kunne få den prøvet i højesteret.
0: Midt- og Vestjyllands politi kommer nu med en opfordring om at lade være med at bevæge sig ud på togskinnerne og motorvejen og i motorvejens nødspor omkring Roskilde Festival. Det sker efter, at politiet igen i nat har fået flere anmeldelser om unge, der befandt sig ved jernbaneskinnerne eller i nødsporet. Og det er altså på trods af, at en 21-årig mand også døde natten til søndag efter at være blevet ramt af et tog. I aften og i nat tørt med vekslende skydækker, temperatur mellem 10 og 17 graders varme. Svag til jævn vind, der kommer omkring vest ved kysterne op til frisk vind. Radioavisen klokken 7 var med Camilla Mærsk.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det var en familietragedie i den lille tyske by Strade, som endte med, at 6 personer blev dræbt. Det fortalte de tyske myndigheder her for

0: personer, der bliver reddet ud af murbrokkerne, så vokser der en kritik af statens redningsarbejde. Det fortæller Misha Voldsgaard Iversen, der er latinamerikakender og direktør i organisationen International Børnesolidaritet.
1: Der ligger jo både et oprydningsarbejde og et kæmpe genopbygningsarbejde, som staten og myndighederne slet ikke har ressourcerne til at løfte. Chancerne for at finde overlevende bliver hele tiden mindre, og folk er ulykkelige og frustrerede, fordi de ikke får den hjælp, de har brug for at finde deres kære.
0: Søndag lød det officielt dødstal på 1450, men tallet ventes at stige, da der stadigvæk er tusindvis, der er savnet. I dag er det absolut sidste dag, at vi kan høre den her lyd på togstationerne og i busserne. Det hvide og blå rejsekort er nemlig fortid. Fremover skal man bruge rejsekortet i appform, eller anskaffe sig en helt anden type fysisk kort, det hedder basiskortet. Men det her basiskort, det er ikke helt let at få fat i hvert fald ikke på Sjælland. For hvis du vil have personlig hjælp til at få det personlige basiskort med de rabatter, du nu har ret til, ja, så foregår det kun på Københavns hovedbanegård i en meget langsom kø.
2: Ja, der står 16:40 på mit, så jeg har sovet her i en god time nu her.
3: 3 timer.
4: Ankomsttid 16:49. Det er 2 timer.
0: Ja, lød det fra nogle af dem, vi mødte i køen i dag. Blandt andet Martin Larsen. Han har flere gange forsøgt at få fat i det fysiske basiskort på hovedbanegården.
3: Jeg ved, hvad skal jeg sige? Men jeg kan ikke gøre noget ved. Jeg har været inde 2 gange før, og der kunne de ikke hjælpe mig. Fordi så virkede deres system ikke med dankort.
5: Jeg skulle lige til at spørge dig, hvorfor kom du ikke en anden dag? Men det har du været.
3: Ja, og der var lige så mange mennesker.
0: Det er muligt at købe et anonymt basiskort i DSB's 7-Eleven-butikker og på stationerne og et større udvalg af kiosker. Kortet det kan købes og tankes op med kontanter eller betalingskort. Vi tager den her i stedet for. I aften og i nat tørt med vekslende skydække og så temperatur mellem 10 og 17 grader. Vinden er svag til jævn og kommer omkring vest.
6: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Randers Kommune og staten vil have rettens ord på, hvem der var skyld i, at et forurenet jordskred ved Ølst var lige ved at udvikles til en naturkatastrofe i 2023. Derfor har de sendt et erstatningskrav på 450 millioner kroner afsted til 6 medlemmer af ledelsen i selskabet bag den nu lukkede jordhåndteringsvirksomhed Nordic Waste. Og det er vigtigt, at regningen nu bliver sendt videre, siger borgmester i Randers, Rosa Lykke Yde fra SF.
2: Det har jo store konsekvenser for en kommune som Randers Kommune, hvis vi selv skal afholde alle de mange, mange udgifter, som vi har haft i forbindelse med afværgeindsatsen på Nordic Waste. Og det er jo også derfor, at det for mig som borgmester er fuldstændig magtpåliggende at gøre alt, hvad vi kan.

0: Og så vil man også kunne få den prøvet i Højesteret.
1: Og så til lidt dårligt nyt for togpassagererne på Sjælland. På grund af personalemangel vil DSB i længere tid end planlagt køre med færre regionaltog der. Tilbage i juli, i juni var meldingen, at der vil køre færre regionaltog frem til den 30. juni. Men det forlænges foreløbig til og med den 12. juli. Det betyder eksempelvis, at regionaltog, der kører mellem Slagelse og Københavns Lufthavn udenom Københavns Hovedbanegård, er aflyst. Uden for myldretiden vil toget mellem Nykøbing Falster, Næstved og Københavns Hovedbanegård med togskift i Næstved kun køre en gang i timen. Og DSB anbefaler altså også, at man tjekker rejseplanen, inden man tager hjemmefra den kommende tid. Det skal være sværere for kriminelle at bruge danske havne til at smugle narko. Sådan lyder det fra justitsminister Nicolai Wammen, der vil indføre obligatorisk baggrundstjek af fremtidige ansatte. Det skal forhindre, at folk med domme for eksempelvis grov narkokriminalitet, hvidvask eller afpresning bliver hyret til at arbejde i containerhavnene.
2: De funktioner, hvor der er en sårbarhed i forhold til, at kriminelle kan prøve at udnytte mennesker, der kommer de her regler til at gælde, sådan at vi kan passe godt på havnenes ansatte og firmaernes ansatte, men jo også på os alle sammen.
1: For ifølge ministeren er Danmark i stigende grad blevet et transitland for indsmugling af narko til de øvrige nordiske lande. I aften tørt med vekslende skydække, temperatur mellem 10 og 17 grader, svag til jævn vind omkring vest ved kysterne, stedvis op til frisk vind, der aftager.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin...
1: Den er nådesløs.
0: ...så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: Det her er P6. Nu er der radiovis.
1: Dødstallet fra jordskælvene i Venezuela er nu steget til over 1700 mennesker. Det oplyser formanden for landets nationalforsamling ifølge AFP. Derudover der meldes over 5.000 sårede, mens 10.000 mennesker stadig er meldt savnet. I løbet af weekenden er der blevet fundet 33 overlevende i murbrokkerne, efter at de to kraftige jordskælv ramte for 5 dage siden. Og trods redningsarbejdet, så vokser der stadig en kritik af statens håndtering. Det fortæller Misha Voldsgaard Iversen, der er latinamerikakender og direktør i organisationen International Børnesolidaritet.
2: Der ligger jo både et oprydningsarbejde og et kæmpe genopbygningsarbejde, som staten og myndighederne slet ikke har ressourcerne til at løfte. Chancerne for at finde overlevende bliver hele tiden mindre. Og folk er ulykkelige og frustrerede, fordi de ikke får den hjælp, de har brug for at finde deres kære.
1: Det er en familietragedie, der ligger bag et voldsomt skyderi i Tyskland i dag, hvor 6 personer mistede livet. Det fortalte tysk politi på et pressemøde her til aften.
3: Politiet er sofort afskyrykt med mere end streifenvagen.
1: Politiet rykkede straks ud i flere patruljevogne og sikrede området, efter de havde været vidne til det grufulde syn, fortalte her Katrin Schulz, der er politidirektør.

0: sagde, at det her det var ligesom at opleve en film. Det var simpelthen helt uvirkeligt.
1: Yderligere to personer er blevet anholdt, og vi ved stadig ikke, hvem der er tale om. Lad være med at bevæge dig ud på togskinnerne eller gå langs motorvejen i nødsporet ved Roskilde Festival. Sådan lyder opfordringen fra Midt- og Vestjyllands politi. Den kommer efter, at en 21-årig mand natten til søndag blev ramt af et tog og døde. Og igen i nat, der har politiet fået flere anmeldelser om unge, der befandt sig ved jernbaneskinnerne eller i nødsporet ved motorvejen omkring festivalpladsen. Det fremgår af politiets døgnrapport. I aften tørt med vekslende skydække og temperatur mellem 10 og 17 graders varme. I morgen der er det igen på med både solbriller og solcreme. Temperaturen den lander et sted mellem 17 og 24 grader. Det bliver varmest mod øst. Svag til jævn vind fra skiftende retninger eller vest.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: P6 Beat.
1: Mærk. Så rart.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Nu vil Randers Kommune og staten have kradset de mange millioner kroner ind, som de brugte på at rydde op efter den udskældte virksomhed Nordic Waste. Seks medlemmer af ledelsen i selskaberne bag den nu lukkede jordhåndteringsvirksomhed får et erstatningskrav på 450 millioner kroner. Det fortæller Randers' borgmester Rosa Lykke Yde fra SF.
2: Konkursbordene lægger sag an mod både Nordic Waste og DSH Recycling AS i et forsøg på at få gjort det, som hele tiden har været vores helt store ønske, nemlig at få forurener til at betale.
1: Det var tilbage i december 2023, at flere millioner kubikmeter forurenet jord begyndte at skride. Og for at forhindre, at det miljøfarlige jordskred bredte sig, blev der fra kommunens og statens side kastet mange penge i at få stoppet skredet. Marie Rømert Gerding, der er miljøminister for SF, siger i forbindelse med erstatningskravet, at det handler om at få sat et værdigt punktum for Nordic Waste-sagen, og det er hendes holdning, at det er forureneren, der skal betale regningen. Seks personer døde i et voldsomt skyderi i Tyskland i dag, og det har rystet beboerne i den nordtyske by Stade, vest for Hamburg.
3: Das ist schwierig. Das läuft wie im Film. So kann man das eigentlich nur erklären.
1: Det er svært. Det føles næsten som en film. Man kan slet ikke fatte, at seks mennesker er blevet skudt, sagde her Volker Bergmann.
4: Man har angst her til at bo nu, fordi aus dem nichts kommt sowas.
1: Man er helt bange for at bo her nu, for man ved jo ikke længere, hvad der kan ske, fortalte Sofie Stuberg. Og skyderiet foregik på et center for unge mødre og gravide, og de dræbte er alle blandt personalet. Den formodede gerningsmand er blevet identificeret som en 45-årig far til en 3 måneder gammel pige, der befinder sig på centret med sin mor. Man er ifølge politiet i strid med moren om, hvem der skal have forældremyndigheden over barnet, og yderligere

0: der ønskes omfattet af de nye regler. I nat tørt med vækstende skydækker, temperatur mellem 10 og 17 grader og svag til jævn vind omkring vest. Og ved kysterne, ja, der kan der stedvis komme frisk vind, som aftager. 23 Radioavisen var med Dennis Kravlund.
1: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Mød værterne på P8.
1: Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro igen.
0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i, det

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det blå og hvide rejsekort er nu fortid. I går var sidste dag, danskerne kunne bruge det. Fremover skal man bruge rejsekortet på app eller anskaffe sig en anden type fysisk kort, som hedder et basiskort. Men det er ikke så let at få fat på, i hvert fald ikke, hvis man bor på Sjælland. For hvis du vil have personlig hjælp til at få det personlige basiskort med de rabatter, du nu har ret til, ja, så foregår det kun på Københavns Hovedbanegård i en meget langsom kø.
2: Ja, der står 16:40 på mit, så jeg har stået her lige en god time nu her.
3: 3 timer.
4: Ankomsttid 16:49. Det er 2 timer.
1: Lød det fra flere af dem, vi mødte i køen i dag. Blandt andre Martin Larsen, han har flere gange forsøgt at få fat i det fysiske basiskort på Hovedbanegården.
5: Der ligger jo både et oprydning.
1: Og det var desværre en forkert lyd, der kom der. Men han har i hvert fald forsøgt at få fat i det og ærger sig over, at han har måttet gå forgæves flere gange. Og det er muligt at købe et anonymt basiskort i DSB's 7-Eleven-butikker på stationerne. Den nytiltrådte undervisningsminister Magnus Heunicke vil gøre det sværere for gymnasieeleverne at snyde sig til højere karakterer med kunstig intelligens, når de laver hjemmeopgaver. Det skriver Berlingske. 25 gymnasieelever har givet udtryk for, at AI svækker elevernes kompetencer, og derfor er Heunicke klar med en akutpakke allerede fra det kommende skoleår. Jeg må sige, at jeg deler lærernes bekymringer. Vi har et problem, som vi er nødt til at tage meget alvorligt, siger han til Berlingske. Og hvad akutpakken konkret indeholder, fremgår ikke. Men undervisningsministeren lufter tanken om, at gymnasieeleverne skal lave deres store skriftlige opgaver på skolen i det, han kalder AI-frie omgivelser. Dødstallet fra jordskælvene i Venezuela er nu steget til over 1700 mennesker. Det oplyser formanden for landets nationalforsamling, Jorge Rodriguez, ifølge AFP. Og derudover meldes over 5.000 sårede, mens 10.000 mennesker stadig er meldt savnet. I løbet af weekenden er der blevet fundet 33 overlevende i murbrokker, efter at 2 kraftige jordskælv ramte Venezuela for 5 dage siden. Og trods redningsarbejdet, så vokser der en kritik af statens håndtering. Det fortæller Misha Volker Iversen, der er Latinamerika-kender og direktør i organisationen International Børnesolidaritet. Og her skulle vi faktisk have hørt en lille bid med hende. Jeg er ikke helt klar over, om det kan lykkes at afspille den. Den må

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: To personer er i kritisk tilstand, mens en tredje er kommet lettere til skade efter en eksplosion i hjertet af fyrstedømmet Monaco mandag aften. Myndighederne beskriver hændelsen som et bevidst angreb. Eksplosionen fandt sted omkring kl. 21 lokal tid i en beboelsesejendom, og Monacos regeringschef Christophe Miremont siger til nyhedsbureauet AFP, at der formentlig er tale om et attentat. Han fortæller videre, at sprængladningen sandsynligvis indeholdt bolde og metalsplinter. Ifølge regeringschefen er de to, der er i livsfare, et ægtepar i 50'erne eller 60'erne, mens en 13-årig, der meget sandsynligt er i familie med ægteparet, er sluppet med mindre alvorlige skader. Monacos anklager Stefan Thibault siger, at en mistænkt efterlod en taske eller en pakke i bygningens forhal, inden vedkommende forlod stedet. Et voldsomt skyderi i Tyskland kostede i går 6 mennesker livet, og det har rystet beboerne i den nordtyske by Stade vest for Hamburg.
2: Das ist schwierig. Das läuft wie im Film. So kann man das eigentlich nur erklären.
1: Det er svært. Det føles som en film. Man kan slet ikke fatte, at 6 mennesker er blevet skudt, sagde her Volker Bergmann.
3: Man har angst hier zu wohnen jetzt, weil
1: man er helt bange for at bo her nu, for man ved jo ikke længere, hvad der kan ske, fortalte Sofie Stuberg. Og skyderiet foregik på et center for unge mødre og gravide, og det dræbte alle blandt personalet. Tysk politi fortalte om et voldsomt gerningssted på et pressemøde i aftes.
4: Polizei ist sofort ausgerückt mit mehreren Streifenwagen und hat nachher, nachdem sie das grausame...
1: Politiet rykkede straks ud i flere patruljevogne og sikrede området, efter de havde været vidne til det grufulde syn, sagde Katrine Scholl, der er politidirektør i Lüneburg. Og den formodede gerningsmand er blevet identificeret som en 45-årig far til en 3 måneder gammel pige, der befinder sig på centret med sin mor. Manden var ifølge politiet i strid med moren om, hvem der skulle have forældremyndighed over barnet, og yderligere 2 personer er blevet anholdt, og vi ved ikke, hvem der her er tale om. Tyskland og Paraguay er lige nu inde i den forlængede spilletid i 16-delsfinalen ved VM i fodbold. De to hold scorede et mål hver i den ordinære spilletid i første halvleg Paraguay, og i anden halvleg fik Tyskland med møgerbesvær udlignet.
5: Vi er tilbage i venstre siden. Indlæg her mod Havertz. Der får den snittet. Største chance i verden, men meget, meget veludført, og tyskerne er tilbage mindre end 9 minutter efter pausen.
1: Og med 10 minutter tilbage af den forlængede spilletid er stillingen fortsat 1-1. I nat tørt med væksten af skydække og temperaturer ned mellem 10 og 17 graders varme.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Den første sensation ved VM i fodbold er en realitet, efter Tyskland netop har tabt deres 16-delsfinale mod Paraguay. Og de to hold måtte ud både forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence.
2: Og kan Neuer fortsætte med at lave mirakler? Eller skal vi endelig have afgørelsen? José Canale over for Neuer.
1: Det var altså en kamp, hvor Tyskland dominerede stort i forhold til boldbesiddelse, men havde svært ved at nedbryde Paraguays hårde defensiv. Og Paraguay møder i 8-delsfinalen enten Frankrig eller Sverige. Om en times tid ruller bolden videre ved VM, når Holland møder Marokko, og den kamp kan følges på DR1 og på DR.dk. Randers Kommune og staten vil have kradset de mange millioner ind, som de brugte på at rydde op efter den udskældte virksomhed Nordic Waste. 6 medlemmer af ledelsen i selskaberne bag den nu lukkede jordhåndteringsvirksomhed får et erstatningskrav på 450 millioner kroner. Det fortæller Randers' borgmester Rosa Lykke Yde fra SF.
3: Konkursbordene lægger sag an mod både Nordic Waste og DSH Recycling AS i et forsøg på at få gjort det, som hele tiden har været vores helt store ønske, nemlig at få forurener til at betale.
1: Det var tilbage i december 2023, at flere millioner kubikmeter forurenet jord begyndte at skride. For at forhindre, at det miljøfarlige jordskred bredte sig, blev der fra kommunens og statens side kastet mange penge i at få stoppet skredet. Og Maria Rømert Gerding, der er miljøminister for SF, siger i forbindelse med erstatningskravet, at det handler om at få sat et værdigt punktum for Nordic Waste-sagen, og det er hendes holdning, at det er forureneren, der skal betale regningen. Den nytiltrådte undervisningsminister Magnus Heunicke vil gøre det sværere for gymnasieeleverne at snyde sig til højere karakterer med kunstig intelligens, når de laver hjemmeopgaver, det skriver Berlingske. 25 gymnasielærer har givet udtryk for, at AI svækker elevernes kompetencer, og derfor er Heunicke klar med en akut pakke allerede fra det kommende skoleår. Jeg må sige, at del af lærernes bekymringer. Vi har et problem, som vi er nødt til at tage meget alvorligt, siger Magnus Heunicke til Berlingske. Hvad akutpakken konkret indeholder, fremgår ikke, men undervisningsministeren lufter tanken om, at gymnasieeleverne skal lave deres store skriftlige opgaver på skolen i det, han kalder AI-frie omgivelser. Tid til en vejrudsigt, der siger, at det i nat bliver tørt med vekslende skydækker og temperaturer ned mellem 10 og 17 grader. En svag til jævn vind omkring vest. Ved kysterne, der kan det blive frisk vind, som dog aftager i løbet af dagen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.